Síðasta hamingjublanda kvöldsins hjá mér þetta kvöldið DJ Hlynur, hann sá að gera þetta svona geggjað eins og maður segir Heyrum við David Guetta, Teddy Swims og Tones and Die hérna með næsta lag sem heitir Gone, Gone, Gone

0: Lagur henni frábæru mynd Saturday Night Fever sem að koma út 1977 Það sjálfsögðu Bee Gees og Stayin' Alive John Travolta, hann dansaði nú skemmtilega við þetta lag og þið þekki kannski spórin og hreyfingarnar og getur kannski bara endurtekið þetta kannski voruð þið einmitt að taka þau núna Hvað veit ég, höldum áfram Louis Capaldi hérna á leiðinni Roxette og Miley Cyrus Þetta Bylgja
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Björt og brosandi í

Lewis Capaldi og Almost hérna á uppáðs útastöðinni þinni. Við höldum áfram að gæða okkur á góðri tónlist því að við erum góð í því. Þeir eru komið að The Killers, þetta lag heitir Humans og það verið Rockset strax á eftir.

Lagið Paint hér á útastöðinni þinni sem að heitir Bylgjan og búin að vera Bylgjan í 40 ár, hugsið ykkur frábært að vera með ykkur að þessu fertugasta ári okkar höldum áfram að halda upp á það með góðri tónlist hér Miley Cyrus og Younger You Hey

0: Michael Bublé og lagið Haven't Met You Yet hér á bylgjunni. Við ætlum að skipta yfir á Kúrekan Múkísson hérna rétt á eftir. Þetta maður að heyra í rauðþærðum og rosalega góðum Rikka Arsli líka. Bara góð tónlist framöndan. Þetta bylgjan.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Sko, minnir á okkur datast sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta að ágerast og þetta svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
4: Munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fóru Evróp sambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta og umhverju til þessi svo Írland bjó við svona 7-10% vexti fórun í Evrópu fráðan sambandið vextir fórun í Evrópu vexti sem eru 3-4% og fastegnin verð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.

Ég geti þetta eiginlega líka Múkisson og Kúrikin, ég trú á líðina hérna á bylginni Við þetta maður fara næst inn í nýjunda áratuginn Það nokki mikið jólað í þessu lagi, ég geti sagt ykkur En hann skemmtilegur, Rick Astley, hérna með lagi Together Forever Heyrum svo í Oliver Dean hérna rétt og eftir Mundu til því að kíkja við hann á bylgjan.is Því að topplistin okkar á heima þar Og þú getur skoðað hann og sé til dæmis hvort að einhvað tímum upp á hans lögum

0: Sabrina Carpenter með lagið Tears hér á bylgjunni. Það kannski ekki skrítið að tárin komi þegar ég að fara að kveðja akkurat núna. Ég Ívar Halldórs og við erum aftur saman hérna samt að sjálfsögðu annað kvöld. Minn ykkur á Sprengisand sem er á dagskrá bylgjunnar í fyrramálið strax eftir tíu fréttirnar. En þangað til annað kvöld, þá segir ég bara góða nótt og hafi það sem allra best.
1: Þetta er bylgjan.
2: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.

þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

ykkur í allan dag. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Palla efni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
1: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
2: Sko annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
1: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
3: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
4: Markvelunaður í kar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Sko minnið á okkur datast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
8: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fóru Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverfið, til dæmis eins og Írland bjó við svona 7-10% vexti fórun í Evrópusambandið vextir fórun í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignin verð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Þetta Bylgjan.

0: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
1: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
2: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese Bónus með þér í liði
3: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus Það gerist ekki betra
4: Sko annarkort maður með þetta ekki svo Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður sko
3: Sín plus, kemur með sumarið til þín

0: But you're just a boy.
1: Þetta er Bylgjan, Björt og Brosandi.

sólin og sest, muni kveðja fyrir rest með fólk

0: alla sunnudaga á bylgjunni.
1: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7, 8% drengja að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hluti að sko áenga framtíðarmöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
0: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Björt og brosandi í 40 ár.

0: að hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæða mínútu en ég tekkert hvað þú ert að lesa.
1: Og líkil atriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagi. Björt og brosandi. Allan daginn, alla daga. Bylgjan.

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallbúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
2: Útsalan í fullum gangi. Biko.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Töskur, bakpokar og allt sem fer ofan í. Ferðalagið hefst í pennanum.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is

0: þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
3: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
5: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Helt upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.

0: Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Líkræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski líkræðingir. Ling og ber og annað fyrir ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Sko minnið á okkur datast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
11: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fór í Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverfi til dæmis eins og Írland bjó við svona 7-10% vexti fórinn í Evrópusambandið. Vextir fórinn í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
12: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan.
13: Alltaf björt og brosandi.

0: Íslandi. Mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus. Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvali til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
1: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
3: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

Klukkan er 10, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Búið er að ráða niðurlögum stórbrunans í útjaðri Drammenborgar í Noregi. Ekkert slökkvistar fór fram í nótt en slökkulismenn eru að sög norska ríkisútasins en á vakt og voru í alla nótt til að koma í veg fyrir að eldurinn blossi upp að nýju. En þurft veður undanfarna daga og mikið skólendi í kringum borgina gerði slökkulismönnum erfitt fyrir að ráða niðurlögum eldsins. En þeir unna að því morgun að slökkva í glæðum í fjallshlíð fyrir ofan byggðina. Að sögn Jan Rundtom aðgerðastjóra kom svalt veður og væta í nótt sér vel fyrir slökkulismenn sem hafa nú stjórn á stöðunni þó glæður logi enn víða og reykur liðist úr kjarrinu. Að sögn norskrar lögreglu eru eldsupptök enn ókunn en eldurinn kom fyrst upp síðdegis á föstudag í raðhúsi í hverfinu. Yfir 100 heimili urðu eldinum að bráð sem sá mest í Noregi 100 ára skeið að því norska ríkisútvarpið greinir frá. Facebook og tengdir samfélagsmiðlar á borðið samfélagsmiðlin Instagram lágu niðri í morgunsárið. Samkvæmt vefsíðinni Down Detector lá samfélagsmiðlin niðri í tæpar 2 klukkustundir. Bárust þúsundir tilkynninga tæknivandamál frá því klukkan 7 í morgun. Ekki ljóst hvert vandamáli var en samfélagsmiðlin auk systurmiðilsins Instagram nú komin aftur í gagnið. Fyrir hluti júli sá votast í Reykjavík frá upphafi mælinga en úrkoma mældi 65 mm. Það meira en tvöföld meðal úrkoma sé miðað við árið 1991 til 2020. Sólskinsstundir í Reykjavík voru langt undir meðaltali. Þar mældust 58,4 klukkustundir sem 27 klukkustundum minna en á meðal ári. Íbúar Reykjavíkur eiga hremmingarsyskin í Stykkishólmi en þar hefur úrkoma aldrei mælst meiri fyrir hluta júli. Hólmarar geti jafnvel sagt að úrkoman hafi verið djöfuleg en hún mældi 66,6 mm á tímabilinu. Bandaríkjamenn segjast hafa ráðist á Íran áttundu nóttina í röð. Árásirnar hafi haft mikilvæga hernaðlega innvið í landinu og séu svar við eldflöga árásum Írana frá því gær gegn bandarískum herstöðum sem og bandamönnum bandaríkjana við Persaflóa. Tveir bandarískir hermenn létust í árásunum og sá þriðji týndur en er að ræða fyrsta mannfalli í röðum bandaríkjamanna í

0: átökunum síðan í mars síðastliðnum. Alls hafa því 16 bandarískir hermenn látist í átökunum síðan þau hófust hann 28. febrúar. Þá aðeins af veðri en öflug hæð suður af landinu haggast ekki að ráði næstu daga samkvæmt hugleiðingu veðurfræðings á Veðurstofu Íslands. Það þýðir að veður á landinu verður með svipuð móti áfram. Vestlæg átt ríkjandi með dálítilli vætu af og til vestanlands og hiti upp í 15 stig en bjart veður fyrir austan og hiti vel yfir 20 stig. Fréttir verða næssaðar á bylgjunni klukkan 12 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt.

0: Kristján Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þetta er Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Komið sæli hlustendur góðir, velkomin hér á Sprengisandinn á þessum 19. degi júlímánaðar. Það er nú ekki sérstök tíðindi en það er grátt og miklulegt yfir Reykjavíkuborg nánast að venju þessa dagana, vonandi hérna skara allstaðar annarstaðar. Nú við förum vítt og breytt svona í dag. Ellingur Ellingsson verður hér í lok þáttar, sagnfræðingur. Við ætlum að ræðum stjórnmálaástandið í Bretlandi þessunni, hann búsettur þar og fylgist þar vel með. Það er enn eitt forsætisráðherrann að taka þar við, svo sjöundi á örfáum árum, tekur við á morgun og hérna og þetta fullir að það sé nú svona þjóðfræðis stjórnmálaástandið að minnst þá einhverju. Það er þetta, svona mildilega þetta kalla það einhvers konar uppnám. Það verði hérna Birgir Ármannsson og Dagbjört Hákonardóttir að ræða Evrópumálunum 11 litið framhald af umræði sem Davíð og kviknaði hér þegar Davíð og Björgvinsson prófessor var hjá mig fyrir viku hérna hvort að framsal fullveldis væri umfangsmikið eða lítið til Evrópusambandsins ef við gengum þangað inn. Reynum að halda áfram að rökræða það eins og kannski pólitískara sjónarhóttni. Bjarni Már Magnússon lögmaður verður hér á eftir fyrir hann prófessor á Háskólanum í Reykjavík. Hann hefur verið að senda frá sér álitsgerð varðandi álit Alþjóðadómstólsins á eða varandi ráðgefandi álit Alþjóðadómstólsins og þýðingu þess fyrir Ísland. Þetta er mjög merkilegt álit og hérna varðar þjóðarétt og skuldbindingar okkar gagnvart hérna ýmsum alþjóðasamþjóttum og kemur beint inn í þessa Evrópu umræðu þó að það sé ekki beinlínis viðfólksefnið. Ég ætla hins vegar að byrja í ferðaþjónustunni. Jóhannes Þór Skúlason verður hér hjá mér og eftir framkvæmdastjóri SAF auðvitað. Ferðaþjónustan hefur látið sér kvína daldið að undanförnu, þykir ríkisstjórnin ósanngjarni sinn garð og hækka skatta þvert á gefin loforð. Við förum yfir það allt með honum hér á eftir.
0: Sprengisandur á Bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna. Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.

0: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
1: Ert þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is. Grísanakka fylli á 40% afslætti, aðeins 1799 krónur kílóið. Netto og bilingur opnum fyrr. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11. Víðist að það sókn.
6: Þetta besta bylgja í heimi og liggur í loftinu.
7: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
8: Sprengisandur á bylgjunni alla sunnundagsmorgna.
9: Sælilustundur höldum að staða hér sem leðlikur á Sprengisandunum. Ellingur Ellingsson hér í lokþáttar. Þau var þetta Dagbjörg Hákonardóttir og Birgir Ármannsson með allir við leitið að ræða Evrópumálin. Pétur Már Magnússon, lögmaður, verður hér að ræða loftslagsmál. Merkilega álitsgerð sem hann skrifaði ráðgefandi álit Alþjóðadómstólsins í þeim efnum. Ég ætla að byrja ferðaþjónustunni, Jónas Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki ferðaþjónustunni, hérna hjá með sæll og blessaður, ævinlega velkomin.
10: Takk fyrir.
9: Ég var nú að hugsa um það einhvern tímann daginn að fyrir einhverjum árum þá komstu hérna mjög oft, maður er svona bara eins og knarspindu kafleiku meðan var verið að uppfæra tölunum ferðaþjónustuna meðan hún var í sem mestu vexti. Nú er þetta nú orðið allt saman venjulegra, getum við sagt, er það ekki?
10: Jú.
9: En hérna ástæðan fyrir mig langaði að fá því núna vera sko því, svona, og þú sagði mér í gær að það væri svo orðaðar allt brjálað í baklandinu hjá ykkur og þú hefur verið að skrifa fleiri reyndar og sínur annir hvassar greinar á móti svona ríkstjórninni, hérna myndum brotnum loforðum um hérna skattahækkanir og svo framvegis, og það er svona, já, það hefur til þetta svona, fyrir geðina langa formála, en það hefur til þetta anda köldu milli ykkar og ríkistjórnuna, en eiginlega frá því að hún tók við.
10: Sko, já og nei. Sko, ég held að það sé nú mikilvægt að komi fram bara svona strax áður við förum út í leiðilegu hlutina, sko.
9: Já, já.
10: Að það er alveg líka jákvæði hlutir þannig á milli. Ég meina, við höfum, eins og ég hef oft sagt, við höfum átt bara mjög gott og uppbyggilegt samtal við stjórnvöld að mörgu leiti. Við eigum mjög gott talsamband við atvinnuvegaráðuneytið og okkar fagráðuneyti. Það er mjög gott, við upplifum það að á okkur hafi verið hlustað með marga hluti. Nýjasta dæmið um það er það að búið er að veita núna fjármagni í neytendamarkasetningu í ferðaþjónustu sem að ekki hefur verið gert síðan 2022, og við höfum ítreka bent á að sé besta leiðin til þess að skapa verðmæti og auka verðmæti. Fá þá markhópa ferðamanna til landsins sem við viljum, stýra því sjálf hvaða hópar koma hingað og hvaða verðmætið skilja eftir og svo framvegis, og besta leiðin til að vinna gegn þeirri svona töpuðu samkeppnishæfni sem við höfum hort upp á síðustu ár. Þannig að þetta er til dæmis dæmi um það hvað ríkistjórnin hefur gert bara mjög vel. En því er ekki að neita að í heildina litið þá hérna höfum við haft ýmislegt að athuga við það hvernig stjórnvöld, ekki bara þessi ríkistjórn heldur líka ríkistjórnir þar á undan, en ef við ræðum bara núna þá sem erum við völd í dag, kannski sérstaklega hvernig tala hefur verið úr forsætisráðuneytinu um greinina, og ekki verið að hjá ýmsum stjórnmálamönnum ekki verið farið eftir staðreyndum, heldur einhvers konar tilfinningu eða jafnvel bábiljum og mýtum um þessa grein. Sumar teknar bara erlendis frá um þetta sé allt saman sko láluna greinar og láluna störf, og við sjáum það til dæmis í kynningu gagnvart atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar, glæru kynningunum þar er þótt að sé ekki sett beint fram, þá eru augljóstað útflutningsgreinin ferðaþjónusta er sett í í lág framleiðinni og lág launa hérna, skalan í matrixunni þegar að staðreyndin er sú að þetta er meðal framleiðinni grein í hagkerfinu meðal launa grein í hagkerfinu þegar það er tekið í heildsinni en ef þú klippir náttúrulega opinbera geran frá að þá breytist þetta hérna, glæran og við höfum verið að benda á að þannig bara einfallega verið að ljúga fólki með svona framsetningu þetta er ekki rétt og það er það kannski fyrsta sem við höfum beðið að það sé talað þessi atvinngrein á grundvelli staðreynda en ekki einhverja stjórnmálalegra útúrsnúninga sem allt of oft einhvern veginn eru viðhafðir þegar verið er að tala um þessa grein á opinberu vettvangi þannig að það er eitt og því miður að þá er það líka búið að vera svolítið viðvarandi að stjórnmálamenn segjast heyra hvað við segjum þegar við erum að tala um að skattbyrði sé orðið nokkuð þung í greininni, að greinin þurfi tíma til þess að byggja upp, til að koma fjárfestingum í vinnu, til þess að fara að skapa verðmæti. Hún hefur aukið framleiðinni sína núna meira heldur en aðra atvinnugreinar á síðustu árum, kemur til dæmis fram í skýrslu kjaratölfræðinefndar bara frá því núna í vor, og til dæmis ein bara þriggja atvinnugreina yfir höfuð í landinu sem eykur framleiðinni núna á síðustu 2-3 árum. Þannig að þetta er að ganga ágætlega mörguleiti í þá átt sem að stjórnvöld segja að þau vilja að atvinnugreinar gangi. Og þá segi ég, er þá ekki skynsanlegt að bíða aðeins með að leysa skammtíma vanda ríkisfjármáluna með því að segja bara, heyrðu, við ætlum að fá þetta marga milljarða viðbót frá ferðaþjónustu. Á þess að sé búið ákveða sérstaklega svona hvort að það sé skynsanlegt, mæla það hvaða áhrif það muni hafa, hvort það muni hafa áhrif á til með samkeppnishæfni eða verðmætasköpun eða eitthvað slíkt. Og þetta er hlutur sem við höfum ítrekkað bent á að þegar að skatta breytingar og skatta hækkanir og settra ferðaþjónustu, þá er aldrei búið að meta áhrifin af þeim en það hefur ítrekkað komið í ljós að við þurfum svona í febrúar mars innan að vori fara í I told you so frakkan sem að hangir á snaga aftan við hurðina hjá mér á skrifstofunni fara nýr á þing og segja heyrðu, sjáuði, þið fenguð ekki peningana inn sem að þið vilduð fá úr þessari skattahækkun vegna þess að þegar þið hækkið skatta þá hefur það áhrif á hegðun kunnan okkar sem eru ferðamennir. Þetta er ekki eins og hækka skatta á einhver framleiðslu fyrirtæki sem er að framleiða dauða hluti hluturinn sem er framleiður, honum er alveg sama hvort skatturinn er 10% eða 20% sko. En ferðamanninum sem er andlag okkar þjónustustarfsemi honum er ekki sama hann hefur aðra áfangastæði til þess að velja sér hann hefur val það hvort hann vil verja sínu fé hér á Íslandi eða til dæmis í Noregi hann hefur val það hvort hann kaupir sér vínflösku og veitingahúsi eða kaupir sér bara glas að því að áfengisgjaldið er búið að hækka 10% á síðustu 3 árum uppsafna. Þannig að það eru svona hluti sem við höfum verið að benda á og ástæðan fyrir því að fólk er orðið frústrerað á þessu, svo ég segi það bara hreint út í greininni, er að þegar að stjórnmálamenn koma aftur að segja, við heyrum hvað þið segið, þá segir mitt fólk, já, þau heyrum hvað þið segið, en þau hlusta ekki.
9: En þú varst að lýsa það annað því að þið átti góðu samtali við atvinnurega verða á
10: nýtti. Um allt nema skatta. Sko, þar vil ég til dæmis taka fram. Ég meina, við erum með núna, því að þú myndist nú á vaskakkanir aðan. Sko, við erum með núna 2 skatta framöndan sem að er búið að tilkynna að ég leggja á ferðaþjónustuna núna og muni koma inn á þing núna í haust og taka gildi á næsta ári. Það er annars vegar náttúru og innviðagjald sem að er hérna á að leggjast á alla ferðamenn sem að fara inn á ákveðin svona ákveðin áfangastaði í eigu ríkisins eins og þjóðgarða eða annars slíkt og hins vegar þessi virðisaukaskatts hækkun á baðlón, þess að baðlón er núna í 11% virðisaukaskatti eins og meiri hlutin af annari ferðaþjónustu og hann á að hækka þá í 24% og Við höfum átt í bara ágætu samtali við atvinnuvegaráðuneytið náttúru innviðagjaldið og framsetninguna og útfærslur á því og slíkt alveg frá því að ríkisstjórnin í raunin tók við. Þá kemur þetta fram og ástæðan fyrir því að við höfum bara lagt tölvert á okkur með að vera ekki með einhver læti á móti þessu er að segja bara við gerum okkur einn fyrir hinu pólitíska raunveruleika málsins. Einhverjir við myndum ríkisstjórnarinnar vildu leggja hærri virðisaukaskatt á ferðaþjónustu í heildsinni aðrir sögðu nei, það er ekki skynsanlegt og þetta verður niðurstaðan. Í ferðamálastefnunni er líka talað sem var samþykkt núna 2024 er talað að það geti verið skynsanlegt að horfa til ný svona heildar gjaldtöku kerfis í ferðaþjónustu til framtíðar. Þannig að á þeim grundvelli höfum við náttúrulega bara farið og rætti stjórnvöld þetta og sagt heyrðu ef það gera þetta þá þarf það að vera svona, það þarf að passa upp á þetta og þetta hér og á þetta hefur verið hlustað ágætlega. Og bara verða að rósa ráðanundinu fyrir það. Þegar kemur hins vegar að því að horfa á svona, þá náttúrulega erum við að horfa á það að hér er ein heildargjald tök og aðferð af ferðaþjónustu sem verið að leggja upp. Og það skal standa undir kostnaði ríkisins við uppihald áfangastaða og
9: þið eru vantlega ekki í andstöð við það í sjálfu sér.
10: Ekki í sjálfu sér, ég meina það getur verið bara, í rauninni það í sjálfu sér er ekkert vond hugmynd að taka gjalda ferðamönnum sem stendur undir alls konar hlutum sem að þarf að gera varandi ferðaþjónustu, uppbyggingu áfangastaða, markasetningu, rannsóknir og annars slíkt. Og eitt af því sem við höfum rætt við atvinnuvegaráðandi og fengið góðar undirtökur frá stjórnvöldum er í rauninni það að þá stór hluti af þessu fjármagni, þessum skatttekjum sem komið þannig inn, verði þá raunverulega varið í þetta. Vegna þess að vandamálið við skattlagning á ferðaþjónustu, ekki bara hér heldur í mörgum öðru löndum í kringum okkur er, að það eru settir á skattar á ferðaþjónustu, ferðamannaskattar, þar sem að markmiðið er að standa undir með tekjunum alls konar svona verkefnum sem tengjast ferðaþjónustu, en svo eru þeir bara settir í heilbrigðiskerfið eða vegakerfið eða
9: eitthvað slíkt. Það banna innheimta sértæka skatta.
10: Það er með einhverjum hætti þannig að tryggja þetta og það hefur verið góður vilji til þessi stjórnvöldum að skoða það. En það sem við sjáum hins vegar er að við erum samt sem áður nú þegar með tvo, og þetta er kannski dæmi þetta sem ég var að segja, við erum með tvo skatta með nákvæmlega sömu markmiðum í dag. Það er annars vegar gistináttaskattur sem var settur uppalega til þess að standa undir kostnaði ríkisins við áfangastaði uppbygging og annars slíkt. Hluti af því hefur haldið áfram að fara inn í framkvæmdasjóð ferðamannastaða til dæmis sem er gott, en það er þá ekki nema kannski hálfur miljardur af þeim fimm sem að koma inn núna í gegnum þennan skatt. Við erum líka síðan með innviðagjald á skemmtiferðaskip sem var sett á 2024 og síðan lækkað 2025 eftir að mistökin urðu ljós þegar það hefur sett á allt og frátt. Þannig að þarna stefni þá ég að við séum með þriðja ferðamannaskattin, að ég held heimsmeistarar í ferðamannaskattlagningu með þrjá skatta með sömu markmiðum. Og af hverju þarf að leggja þriðja skatta með sömu markmiðum? Það er vegna þess, og það er ekkert að hlaupast neitt frá því, það er vegna þess að vandamálið er ekki að það er ekki að koma inn sko skattfé frá ferðaþjónustu til að sinna þessum verkefnum. Vandamálið er að stjórnmálamenn taka það ákvörðun konsekvant ár eftir ár að nota peningana í eitthvað annað, einhver önnur verkefni og þetta eru verkefni ríkisfjármálana fjölmörg. En þú getur ekki á endalaust ítt því vandamáli yfir á fyrirtækinni grinn. Eitthvað
9: krafa er þá svo að þeir gatta sem því greiðið og sérstaklega eru þá í þessum tilgangi sem við verið að ræða, þeir renni þá óskiptir í það, en það væri þá mjög sérstaklega því að engin atvinnu grein geti hérna,
10: ekki endilega óskipt. Skoðum að þessi þetta náttúru innviðagjald til dæmis, vegna þess að það er sett fram eins og þessi auðlindagjald á ferðaþjónustu. Leggjum aðeins til hliðar hvort þetta er auðlindagjald eða einfaldur ferðamannaskattur, en gott og vel, það er sett svona upp. Þetta er auðlindagjald. Og þá segi ég, ég er búin að ræða það í mörg ár við fjárlaga nefnd Alþingis og ráðuneyti og ýmsa í stjórnmálunum að það vanti meiri peninga í rannsóknir í ferðaþjónustu. Vegna þess að þeir eru afar litlir og nánast engir og það þarf að rannsaka þessa grein miklu betur til þess að þekkja áhrifunar á samfélagið og annars slíkt. Og ég hef bent á til samanburðar að sjávarútvegur, það eru gríðalega góða rannsóknir þar sem hafa skilað gríðalega miklum árangri og þar eru, held ég minnir að það sé eitthvað á milli 5 og 6 miljardar sem lagður í Hafrannsóknastofnun. Ég held að sé 100 til 200 miljónir sem að fara hérna þannig sko munurinn er gríðalegur varandi rannsóknir ferðaþjónustu. Þá hefur mér nánast alltaf verið sagt af öllum stjórnmálum sem ég tala við í öllum flokkum, já en Jóhannes, þú áttar þig á því að það er veiðigjöldin frá sjávarútvegnum sem að náttúrulega bara renna í þessar rannsóknir. Og þá segi ég já, allt í lagi, en ef að auðlindagjöld eiga fjármagna rannsóknir í sjávarútvegi, þá hljóta auðlindagjöld líka eiga fram fjármagna verkefni í ferðaþjónustu. Við viljum hafa þetta bara á jafnræðis grundvelli hérna á milli atvinnugreina sko. Þannig að ég ítreka þetta er það sem stjórnmálamennirnir segja sjálfur auðlindagjöld sko. Og hérna, þannig að ég er ekkert að biðja alla peningana sko, ég er bara að segja að það viður kenna það allir við líka í greinni að ferðaþjónustan, hún skapar ákveðin verkefni sem þarf að sinna og það eru uppbygging áfangastaða, það eru rannsóknir, það eru markasetning og fleira það er eðlilegt að
9: ríkið taki ekki gleyma því, það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt.
10: Einhver hluti af því gera fyrirtækin sjálf, einhver hluti af því lendir í fanginu á ríkinu og þá verða pólitíkusarnir þá að sinna því að setja peninga í það. Þeir geta ekki komið ár eftir ár eftir ár og sagt við þurfum peninga í þessi verkefni, sett á nýja skatta eða hækka þá sem fyrir eru og sett svo ekki peningana í verkefnin. Það er það sem ég er að benda á.
9: Já.
10: Það er það sem hefur ítrekað gerst. Og þegar kemur fram þessi hækkun á virðisaukaskatti á baðlón, þá vil ég benda á það, ég vil fara tilbaka í það sem ég sagði um hinn pólitíska raunveruleika náttúru innviðagjaldsins. Það kemur inn í stjórnarsáttmála vegna þess að virðisaukaskattur og ferðarþjónustu skal ekki hækkaður.
9: Já.
10: Enda er því líst yfir þegar að ríkisstjórnin var kynnt, þá standa þær þrjár, Inga Sæland, Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín, fyrir framan alþjóð og segja, þessi ríkisstjórn ætlar ekki að hækka virðisaukaskatt á ferðarþjónustu. Og ég bara lýsi eftir efndum á því loforði. Vegna þess að hækkun virðisaukaskatts á baðlón er hækkun virðisaukaskatts á aðal afþreyingu íslenskrar ferðarþjónustu, þá afþreyingu sem að langflestir ferðamenn segjast nýta sér, hún er vinsalust, hún er sérstaða Íslands í afþreyingu í ferðarþjónustu, það er ekkert annað land sem að getur boðið upp á svipa á þetta. Þannig að hér er og þetta er það sem að fólkið í mínu baklandi horfir á, sem býtu, var ekkert að marka þetta loforð. Sérstaklega þegar
9: þetta kemur upp. Þú gefur ekkert fyrir þau rök sem eru framsett að þetta sé eðlilegt vegna þetta er ekki lengur þar sem þeir kalla held í heilsulindi eða eitthvað slíkt, heldur einmitt bara orðin blákvöld afþreying og hérna þar að leiðandi sé óeðlilegt að þetta sé einhverjum hætti í lægri virðisauka skattþrepi.
10: Þetta eru þessi rök halda engu vatni, þetta er tóm vitleysa vegna þess að þetta hefur auðvitað alltaf verið afþreying. Þótt þetta sé heilsutengt afþreying, þetta er vellíðunar afþreying, þetta er heilsutengt ferðaþjónusta, en það breytir því ekki að baðlón eru afþreying og hafa alltaf verið það, þannig að það hefur ekkit breyst. Það sem að við horfum á í þessu samhengi er að ástæðan fyrir því að ferðaþjónusta almennt og þar með baðlón eru í lægra virðisaukaskattsþrepi er ekki vegna þess að þetta sé einhver heilsulind eða eitthvað slíkt. Það er vegna þess að þetta er samkeppnislega mikilvægt. Í öllum Evrópulöndum
9: nánast er það að segja það allan samkeppnis starfsemi sem við stundum, alveg sem hvort það er ferðaþjónusta, fisk, hérna, vinsla eða iðnaður, hugverkiðna eða hvað sem það er, allt sem við flytjum út.
10: Algjörlega.
9: Þyrfti þá að lækka skatta vegna þess að hérna, við erum í samkeppni
10: við einhvern annan. Býtum við, hvaða útflutningsgreinar aðrar en ferðaþjónusta borga virðisaukaskatt? Getur þú talað það upp fyrir mig? Enginn er að gera það.
9: Mátt ekki smetla svona fram.
10: Nei, það er bara ekki að segja þess svarið. Enginn er að gera það. Enginn er að nema þær fáu þar sem að þjónustan eða salan fyrir fram á Íslandi. En
9: já,
10: ekki
9: ég meina það borgar náttúrulega virðisaukaskatt af þeirri þjónustu sem þeir kaupa.
10: Já, af þeirri þjónustu sem þeir kaupa, já. En þegar þú selur fisk til útlanda, þá er engin virðisaukaskattur greiddur á því. Þegar þú selur ál til útlanda, þá er engin virðisaukaskattur greiddur á því. Og það þýðir líka að ferðaþjónustan er raunni eina útflutningsgreinni sem skilar virðisaukaskatti að einhverju leiti. Og sem þýðir það
9: er þetta annað staðar, skilar ferðaþjónustu alls staðar virðisaukaskatti?
10: Já, já.
9: Og
10: það er það sem að ég er að meina, hann er sambærilegur ef við horfum að Evrópu í heildina og þetta er ástæðan fyrir þetta samkeppnismál. Meðaltal virðisaukaskatts á ferðaþjónustu í Evrópu er 12%, virðisaukaskattsþrepið á Íslandi er 11%. Við höfum dæmi alla Evrópu, einhverjum 9-10 Evrópulöndum, þar sem að Portugal, Spáni, Danmörku, Eyslandi, Ítalíu, Þýskalandi, þar sem gerst hefur þegar að virðisaukaskattur er hækkaður á ferðaþjónustu vörur að þá fækkar störfum í greininni og tekjurnar sem að koma inn af ferðaþjónustu það er lækka, þar að segja velta greinarinnar minkar og það þýðir að skatttekjurnar sem voru áætlaðar af virðisaukaskattshækkunni, það skila sér ekki í ríkissjóðu þessara landa. Þegar að virðisaukaskattsprósentan er lækkuð á ferðaþjónustu, þá gerist akkurat öfugt, störfum fjölgar, veltan eykst og skatttekjur ríkisins aukast. Og þetta er bara þekkt, bara og mjög vel þekkt, hagfræðilega rannsóknar niðurstaða, byggð á reynslu.
9: Þannig að við myndum lækka fyrir söka skattin er 5% að verða að halda því fram að skattekjurnum myndu aukast.
10: Já, ég held því bara mjög skýrt fram.
9: Já.
10: Og það þarf ekki að taka mjög trúanlegan fyrir þessum hlutum, vegna þess að það er til svo kallað þjóðhagsmódel fyrir hérna Ísland sem að Seðlabankinn heldur utanum og þetta þjóðhagsmódel er notað til þess að gera svona spár þegar Seðlabankinn segir að við gerum aðferð að þjóðhagsspá verði svona svona, þá búið að keyra allar svona undirlíkandi forsendur í gegnum þetta þjóðhagsmódel. Það er til annað þjóðhagsmódel sem er eins og þetta sem Seðlabankinn notar, nema þar er búið að gera ráð fyrir ferðaþjónustunni sérstaklega inn í það og það er haldið utan á þetta hjá ferðamálastofu, var þróað fyrir ferðamálastofu fyrir nokkrum árum síðan og það er búið að keyra í gegnum þetta módel þá breytingu hvað ef virðisaukaskattur á ferðaþjónustu á Íslandi myndi vera hækkaður upp í 24%. Mm-hmm. Og niðurstaðan er sú að það væri þjóðhagslegt óráð, að það væri bara stór vandamál, verðbólga myndi hækka, veltan í greininni myndi minka, samkeppnishæfni myndi minka, en aðal hérna, landsframleiðsla myndi minka, hagvöxtur myndi minka og þetta er það sem módel er að segja, sko, ekki ég. Mm-hmm. Og hérna, og aðal merkilegasta niðurstaðan sem mér finnst koma út úr þessu er það sem að harmón er að nákvæmlega við reynslu annara þjóða, er að skatt peningarnir sem að gert er ráð fyrir í útreikningum fjármálaráðuneytisins þegar að verið er að tala um hérna ívilnarinnar og skattastyrkina og allt þetta, þar að segja munin á því Excel-skjalinu, hvað kemur inn úr veltu ferðaþjónustunni ef skatturinn 11% eða 24%, segjum það séu 25 miljardar eða eitthvað, séu, ég man ekki hvað er nákvæmlega núna, það er einhverstað rúmlega 20 miljardar, það er það sem ég segja, já þá koma bara 20 miljardar inn ef við hækkum skattinn, en það gerist ekki. Hvers vegna gerist það ekki? Það gerist ekki vegna þess að hegðun ferðamannsins breytist. Mm-hmm. Og skatturinn skila sér ekki og meira en það, módelið sýnir að eftir því sem að tíminn líður, þá kemur minni skattpeningar, minni skatttekjur inn til ríkissjóðs heldur en verið hefði ef virðisaukaskattsprósentan hefði ekki verið hækkuð. Nú er náttúrulega ekki verið að tala um hérna virðisaukaskattshækkun á alla ferðaþjónustuna, heldur bara á hlutana. En sömu grundvallar rök gilda. Þetta er ekki mjög flókin hagfræði, sko. Hættið að geta útsæðir og þá verður uppskeran betri. Þetta bara þekkja, ættu meina þekkja nú svona í gömlu bandasamfélagi.
9: Jú, en þetta hefði nú eitthvað rætt við.
10: Ég meina við gáum þetta út í skýrslu sem að sérfræði skýrslu sem að gerða helstu auðlita hagfræðingu þjóðarinnar fyrir 2004. Já, ég meina þetta hefur alveg legið fyrir og ég meina þetta er engin ný fræði. Þetta er búið að vera liggja fyrir í þessari skýrslu sem var gefin út 2024, hún er 2 ár. Og það kemur mér bara verulega óvart að ríkisstjórn sem er hagfræðinga bæði í forsætis- og fjármálaráðuneytinu vel menntað á og hérna klára hagfræðinga skuli bara ekki taka mark á þessu. Mm. Og vandamálið er þarna, varðandi virðisaukaskattinn, er það hann eyðileggur fyrir okkar samskiptum við ríkisstjórnina einhvers konar aðrar skattabreytingar.
9: Já.
10: En það liggur alveg fyrir að ef að ríkisstjórnin ætlar síðan bara setja á einhverja nýja skatta hér og nýja skatta þar eða hækka skatta hérna og hækka skatta hér á ferðaþjónustuna eftir því sem þeim dettur í hug hverjum tíma, þá höfum við ekkert að tala við atvinnuvegaráðuneytið eða ríkisstjórnina yfir höfuð einhvern náttúru innviðagjald í því samhengi að það sé heildargjaldtaka og einhvers konar nýtt heildargjaldtöku kerfi á ferðaþjónustu. Vegna þá getum við einfaldlega bara ekki treyst því að það sé heildargjaldtöku hér á ferðaþjónustu. Þá bara getum við búist við því á næsta ári að heyrðu væri ekki sniðut bara að það gekk svo vel með balónni og ekki bara hækka að virðisauka skatta á rútur núna og hvað með bara veitingahús árið þar á eftir. Og bara það trúir því engin að ef þetta fer á að þá verði það síðasta vaskhækkunin sem að komi á.
9: Þannig að þú ert að lýsa því yfir þessi heildarumræða, hún er dauð ef að þessi
10: heildarumræða, umræðan náttúru innviðagjaldið, hún er dauð ef að virðisauka skatturinn kemur á inn í fjárlög í haust, það er bara alveg ljóst. Það þýðir bara ekkert fyrir mig sem framkvæmdastjóra í þessum samtökum að fara í mitt bakland til lítilla fyrirtækja út á höfuðborgarsvæðinu, út á landsbyggðinni og fyrirtækjana hér um allt land og segja, heyrðu, hérna, okkur finnst skynsamlegt að við ættum nú að halda áfram að ræða við stjórnvöld um breyting og sett hérna á auðlindagjöld um ferðaþjónustu, lítum bara fram hjá því að það er að hækka fullt af öðrum sköttum. Mm-hmm. Og ég skal segja ykkur...
9: Hvernig myndur þið, ef að þið gætuð ykkar svona komið með skynsamlega til og ekki bara ítrust óskilvægast, þú veist, þú fær þar aldrei, en hvernig myndur vilja stilla þessu upp?
10: Já, ég skal bara
9: hvers
10: segja...
9: Hvers konar skatta er þið tilbúin að greiða til þess og nú skulum við gefa okkur það að eitthvað að þeim fari sæmilega upp að fara tilbaka í rannsóknir og hérna...
10: Gefum okkur þetta sjálft vel gert.
9: Já,
10: einmitt. Sko, hérna, það er raunni ágætis... framtíða sín lögð í þetta í ferðamála stefnunni sem að er í gildi og að samþýtta á Alþingi 2004 eftir mikið samráð á milli stjórnvalda og greinarinnar samráð sem að ennþá er raunni að, að byggja góð samskipti á milli okkar og, og stjórnvalda. Og þar er þetta lagt hannig upp að það skuli til framtíðar hort á einhvers konar heildargjaldtöku kerfi af greinni, en á móti skuli gistináttaskattur til dæmi sem að hefur verið þetta svona var litið á upphala, væri þetta heildargjaldtöku kerfi, skuli hann endurskoðandur. Mm. Og ég verð að segja það eins og er að þegar að ég hef svona rifjað það upp að þetta ákvæði sé í ferðamálastefni að það skuli endurskoða gistináttaskatt þegar eða komi á náttúru einu eða gjald, þá er nú bara svona blístrað hort út úr gluggan þangur til ég hætti að tala þetta. Og það er kannski merkjum það að það er engin sérstakur vilji til að fella niður aðra skatta, en það sem ég er að segja er við erum ekkert á móti því að það sé breytt skattlagning á greinina og hún sé sett upp með skynsamlegum hætti mögulega í nýjum skatti, allt í góðu, en það verður þá að líta til þess að kannski aðrir skattar sem eru nú þegar í gildi með nákvæmlega sömu markmiðum, þeir séu þá annarkvort lækkaðir eða feldir út á móti. Þannig við séum með eitt skynsamlegt kerfi til gjaldtöku en ekki annað og nú langar mig að...
9: Bara eitt í orðum síð þess vegna að hérna, þú talar alltaf skatt á grinn og þetta ætti ég verið búin að nefna þetta fyrir í samtalinu en sko hérna þetta eru þetta ekki í þeim skilningi skattur en þetta er fyrst og fremst einhvers konar komu skattur þar sem að verið er að nýta fjármagn þess að venda auðlindina sjálfa sem eru þetta íslensk náttúra,
10: já.
9: Ekki satt
10: en og hafa, er, hafa peningarnir
9: já, það, nei, ég veit að þú búin að segja að þeir fari ekki nælu,
10: leiti,
9: en þetta en, hlýtur að vera megin hugsunum frekar en að orða þetta sem þetta sé um skattur og fyrirtæki þetta er
10: já.
9: Þjóðarskattur getum við orðað þannig, samfélagsskattur til þess að venda auðlindirnar.
10: Þetta er alveg rétt hjá þér og hérna þarf að segja að því leiti að þetta eru á stærstum hluta ekki beinir skattar á fyrirtæki. Þetta er eins og aðrir ferðamannaskattar í veröldinni, yfirleitt skattar sem að hafa það markmiði að ferðamaðurinn greiði einhvers konar gjald.
9: Fyrir að fá að koma á stað sem að öðrum kosti væri óspennandi að koma.
10: Það er í grunninn bara skynsamleg tilhögun. En sko, það sem við þurfum að horfa á er þetta hefur samt alls konar áhrif á fyrirtækin. Til dæmis þegar að fyrirvarinn er lítill, þegar að skattur er samþykktur á alþingi í lok desember, og hann tekur gildi í janúar, þá búið að selja kannski 30-40% af ferðum næsta árs. Hvað gerist þá? Það búið að gefa út verði, það er jafnvel búið að greiða ferðinar. Og það þýðir það að fyrirtækin, þau get ekki breytt verðinu eftir á. Það þýðir það að kannski 30-40% af skattgreiðslunni verður að koma innan úr rekstri fyrirtækisins. Rekstri fyrirtæki sem er kannski ekki með mjög mikla framlegð. Síðasta breyting á virðisauka á gistináttaskatti til dæmis bara veit ég dæmi um að át upp alla framlegð lítilla gisti heimila á landsbyðinni að stórum hluta framlegðinni kannski 34 miljónur ári og hún bara hvarf af því að það þurfti að greiða það bara í skatta. Þannig að þetta er raun áhrif sem þetta hefur á rekstur fyrirtækina. Þannig að ég hef oft sagt þetta, ef að svona skattabreytingar eru gerða með 12 mánuða fyrirvara þá bara losnar ríkisstjórnin við svona 50% af vælinni mér sko. Þú veist, það er bara staðan en það er ekki viljið til þess því miður. Þannig að það er til mér seitt. Þetta hefur líka áhrif á rekstur fyrirtækina margan annan hátt. Þau þurfa að innheimta þessa skatta, þau þurfa að breyta kerfunum sínum, það kostar einhverja peninga, þannig að þetta hefur allt saman áhrif á reksturinn. En það sem er mikilvægast er að þegar að skattar eru hækkaðir með stuttum fyrirvara á ferðamanninn sem að fer þá alltaf út í verðið hjá ferðaþjónustu fyrirtækjunum vegna þess að það á að fara út í verðið að því að ferðamaðurinn á að greiða, ekki satt, þá þýðir það að það er að geta upp samkeppnisstöðu okkar sem að erum nú þegar gríðilega dýra áfokastaðar. Og það er hlutur sem að virðist aldrei vera tekin inn í hérna dæmið þegar að verið er að setja fram nýja skatta eða hækka þó sem fyrir eru og þessi virðisauka skattshækkun á baðlón er bara mjög gott dæmi það vegna það hefur ekki farið fram neitt raunverulegt áhrifamat á því hvað mun gerast hvaða áhrif hefur það á valferðamann áfangastað, hvernig þið dreifast landið og annars slíkt og þannig er við með í raunni nokkuð fjölda baðlóna sem að dreifast víða landið og ég hef nú séð ýmsa sem að telja þetta vera rosa góð hugmynd tala núna það að Skælagún hafi gengið rosalega vel og þess vegna hljóti þetta að vera bara fín skattahækkun. Ég bara legg til að fólk fara og skoði rekstrareikningana og ársreikningana hjá Vök baðs á Austurlandi. Það er ekki alveg það sama þar. Þau hafa bent á það sjálfa ef þetta kemur til, þá munið þau mögulega þurfa að loka 4 mánuði á árinu. Þetta munið mögulega ýta þeim yfir þann hjalla að neyðast til þess. Og ég velti því fyrir mér hvort að til dæmis þingmenn norðausturkjördæmis, þar sem eru fjögur baðlón, sum þeirra stærsti eða með mikilvægustu atvinnurekendum á sínum svæðum, bara hvernig ætla þingmenn norðausturkjördæmis að horfa framan í sína umbjóðundur á þessum svæðum og segja, já, þetta er bara góð hugmynd. Menna, ég auglýsi bara eftir því að þeir vinni fyrir fólki sem kaust þá, sko. En þess að sveitastjórnin að þarna fólki hefur ekki áhuga og mér langar rétt að það því ég veit
9: já,
10: að nú tíminn verða búin.
9: Já, hann er löngu búin. Hann er, hérna.
10: Bara rétt í lokin, hvers vegna er ég að pyrra mig á þessu núna? Sko, við sáum hérna, bara á síðustu þremur árum, 2023 var gistinátta skattur hækkaður 160%, hann skila núna 5 miljardum ári. 2024 var innviða gjald á skemmtiferðaskip sett á, það var svo lækka 2025, hann skila núna 1,5 miljardum ári. Kílómetragjaldið, sem að sönnur ekki ferðarþjónustu skattur, en hann skilar samt 6-7 miljardum á ári úr hérna bílalegum og hópferðafyrirtækjum og það sem gerðist var það að skattheimtan færðist á þessi fyrirtæki með sko gríðarlegum kostnaði fyrir utan þessa 6-7 miljarda. Við erum hækkuð vörugjöld á bifröðum sem að skila frá ferðarþjónustu 1,1,5. Síðan á núna setja náttúru innviðagjald sem eru svona 5-8 miljardar á ári og hækkun og virðisku skatt á baðlónu 3-4. Samanlagt eru þetta 25 miljardar skattahækkun á ári á ferðarþjónustu fyrirtæki sem að þau þurfa að innheimta eða setja út í verða hjá sér eða eitthvað slíkt. Og bara svona til samanburðar að þá er sko heildar afkoma ferðarþjónustu fyrirtæki í landinu árið 2025 20 miljardar. Þannig að skatta
9: restra hagnaður eftir minna.
10: Já. Þannig að skatta sko allra greinarinnar.
9: Já.
10: Þannig að sko ég spyr bara hver myndi sætta sig við það án þess að kvarta svolítið yfir því ef munum finnst ég vera að væla hérna. En hver myndi sætta sig við það að ríkið setti á þremur árum skatta innheimtu á þig sem að er sko 5 miljardum hærri heldur en heildar afkoma atvinnugreinarinn í heildsinni. Það er bara algjörlega galin stað og að ætla að bæta við meiru núna. Ég vil meina við höfum nú bara verið nokkuð jákvað gagnvart því að leggja náttúru innviðagjald þrátt fyrir allt sko.
9: Já,
10: en þessi vaskhækkun,
9: en nú ertu búin að segja mér að þeir eru umræðu sér lokið ef að hérna þessari vaskhækkun.
10: Það er algjörlega ljóst. Ég býð bara ráðferðum að fara sjálfur út í baklandið og reyna að sannfæra fólki mitt vegna þess að ég veit að ég mun ekki geta það sko.
9: Heyrðu, komst ekki lengri bíli. Takk fyrir þetta hérna yfirlit.
10: Takk.
9: Og allt þetta væl, eins og kallaði þetta sjálfur.
10: Já, heyrðu, undum þar að vælu korun að syngja, það er bara það.
9: Rödd nákvæmlega, heyrðu, Bjarni Már Magnússon, lögmaður verður hérna hjá mér eftir augnablik.
11: Sprengisandur á Bylgjunni. Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
12: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
13: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stórskotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
14: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
15: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
14: Við elskum þessar hellur.
16: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem er alvöru leiktæki. Talaria.is.
17: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Ferðalangar, takið Frón kex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.

0: helsta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.
1: Sælir afturlustendur Jóhannes Þór Skúlason, talsmaður ferðaþjónustunar og gæmstur samtaka fyrirtæki ferðaþjónustu farið frá mér eftir ítalett viðtal hér skattabreytingar sem að hann og hans fólk greinlega mjög, mjög ósátt við og hérna og allar sér í hart út af Ellingur Ellingsson verður hér lokt þáttar, sagfræðingur, villum fjallum breststjórnmál, tekur ennit fósitsráðna við á morguns, á sjöundi í röðinni, núna ef ég mann rétt, á örfáðum árum, innum tíu árum, held ég sé nú örglega rétt munað, Dagbjört Hákonardóttir og Birgir Ármannsson verða hér á eftir að ræða Evrópumálin, mál, málan á Íslandi þessa dagana. En sestur ég á með góðu gestu sem Bjarni Már Magnússon, lögmaður á Pólstar, lögmaðstofu, sællablessaður.
2: Sæll og blessa.
1: Velkomin og hérna, þú ert líka situr í loftlagsráðu, við ætlum aðeins að ræða loftlagsmálin vegna þess að hérna, nú ætlum ég að fara með þetta rétt, þú varst að senda frá þér álitsgerð vegna ráðgefandi álit Alþjóðadómstólsins í loftlagsmálum og þýðingu þess fyrir Ísland. Og þetta er hérna, ég fór að fletta þessu upp hérna ýmsum svona heimildum og þetta álit sem að var hérna, var fyrir ári síðan, nei, jú, 23. júli, 2025 nákvæmlega, kom út fyrir ári, er almennt talið svona tímamóta álit, þetta er ekki dómur, heldur er þetta ráðgefandi álit, en hérna, og mér sýnist á umfjöllunum með þess að ég ætla að leggja fyrir þig, er að þetta svona bindi hendur þjóðuríkja, eða minnst þú svona leggjaði mun ríkari skildur á herðar í loftlagsmálum heldur en kannski menn hefðu almennt talið. Já, er það svona
2: sko, já, það sko, já kannski byrji bara á að segja sko, já, hvað er þetta?
1: Já,
2: bara, hvað fyrir bara er þetta? Þetta er ráðgjönda álit, sko og þá eru að, ef við horfum þetta út frá Íslandi þá eru þetta að skipta svona, skuldbindingar og löggjöf í þrennt. Fyrsta lega er bara íslensku landsréttur lofslagslögin.
1: Já.
2: Svo er það það sem tilherir sitt Evrópusambandinu og Ísland tekur í gegnum EES og hefur svo sett, gengið lengra heldur en EES-samningurinn, varandi þau mál, það er það sem er mikið umræðinni ETS og þetta sko, hindi flugið og þetta. Já. Og svo er það svona þessar alþjóðlegu skuldbindingar sem koma mikið til úr að vettvangi saminni þjóðana. Þannig að ráðgjönd áldi snýst það. Og þetta er ráðgjönd áldi Alþjóðadómstólsins. Það sem Alþjóðadómstólinn getur gert, hann getur dæmt í málum, sem deilumálum, ríkja. Og sem er þá bara ríki og þetta eru deilur. Svo getur gefið ráðgjöndi álit og það eru ákveðna stofnanir á saminuðum sem geta óskað eftir svona ráðgjönd áliti og þá helstu eru öryggisráðið og allsherjarþingið og þessu til að gera allsherjarþingið. Og þá er verið að svara svona lögfræðilegum spurningum. Þetta er ekki langloka einhver málsatvik eða svoleiðis, heldur bara að vera að hamra út hver er réttastaðan á einhverju tilteknu málu og hér er það skildur ríkja á sviði loftslagsmála. Og þetta er og kann maður segja rosalegt mál sem áður þetta bara þannig og þetta er bara til að nefna það eru 96 ríki sem taka þátt í málflutningum þar að veru yfir 80 sem taka þátt í munnlega málflutningum og svo 11 alþjóðstofnanir þar að auki, þetta er næstu helmingur af öllum ríkjum í heiminum sem taka þátt í þessu og þar með tala Ísland og þannig að þá að þetta sé ráðgefandi þá gefur þetta þessu vissulega mikla vigt að þetta er komin svo mörg ríki að lýsa afstöðsinni til einhverja mála, þannig að dómstóllinn fær svona tilfinningu fyrir stemningunni. Og það sem að dómstóllinn er að gera þarna, hann er raunur ekki að búa til nýjar skuldbindingar, hann er raunur að segja hverja þær eru af því það hefur verið umdeilt og hann er þetta komið plagg sem lýsir hverja skuldbindingar ríkja eru. Og það sem er svo áhugavert í þessu er að hann lítur ekki á það svona þröngum hætti að horfa þá á þessa helstu samninga sem eru þá þessi rammasamningur saminni þjóna um loftslagsmál og svo Parísarsamningurinn sem voru mörg ríki sem heldu því fram að það væri hérna svona ætta að það væri fókusin og gengi framar öðrum skuldbindingum. Ísland var þar á meðal. Ísland kom sér fyrir dóminn á samt Norrlöndunum En dómstólinn lítur ekki þannig á það. Hann lítur á þessi mál, loftasmáli, með miklu heilstæðar hætti og segir að þessi samningar sko gangi ekki framar öðrum skuldbindingum og les sett, svona loftslagsskuldbindingar inn í aðra samninga og eins inn í venjurétta reglur. Les þetta inn í og aðra umhverfis samninga inn í hafrétta samning samnþjóna sem reyndar eitthvað sem að hérna alþjóðlega hafréttdómurinn hafði gert 2024 bara nokkuðan endur tekur það sem að sá dómstóll sagði. Svo er það líka sem er kannski mjög áhært í þessu er hvernig dómstóllin lesa þetta inn í mannréttinda skuldbindingar. Og það er eitthvað sem að svona svæðisbundnir mannréttindadómstólar eins og mannréttindadómstóll Evrópu hefur gert. En það sem er kannski áhugaverðast í þessu er að þetta er svona aðal dómstóllin og hann getur fjallað öll mál sem snerta svona alþjóðlegar skuldbindingar. Þetta er ekki svæðisbundin mannréttindadómstóll eða eins og alþjóðlegi hafréttadómurum sem fjallar þá bara hafréttamál. Hann er fjallað alþjóðlega
1: skuldbindingar. Þannig er heimurinn undir einhverjum skilningi, já.
2: Má segja það og það er búið að höfða og dæma í gríðalan fjölda svona mála í landsrétti og svo fyrir þessum sem svona svæðismundnu alþjóðlegum dómstólum og svo núna meira svona þessum stóru alþjóðlegu og þetta er raunar yfir 3000 mál sem hafa verið hafa svona áhrif á hvort annað og það er byrjað strax að nota þá rökstöngin í þessum máli og það er alls konar atrið sem er verið að fara yfir í þessum máli í þótt landsrétti ríkja og ég myndi halda að vera bara tímaspursmál hvernig er einhver reynir að gera það hélendis að því
1: þá ertu að meina það að menn er að höfða mál þar sem þeir eru að segja að ríki til dæmis ber einhvers konar ábyrgð á ég veit ekki, lögum loftgæðum eða lakari lífskjörum eða uppskjöru bresti eða ég veit ekki hvað, já. Vegna loftslagsbreytinga eitthvað slíkt eða hvað.
2: Já, þá myndi það vera einhvern þannig að bara alltaf missa að athafna leysi ríkis við að setja einhverja tiltekna löggjöf eða
1: fræktmáli Sviss náttúrulega sem nákvæmlega þetta kom og viðkomandi vand gegn svissneska ríkinu
2: þetta er ýmis og rök þarna verið að fara í mál út af athafnum eða athafna leysi ríkja þannig að þetta mál mun líklega hafa mikil áhrif en sko óa því að hver nálgunin er svona þá er fer dómstóllinn í mjög mörg atrið fer inn í mjög margar svona efnislega reglur og útskýri hvernig byrja að skýra þær og það er margt þarna sem að skiptir heila máli fyrir Ísland og sem að nefnir eitthvað ef við tekur kannski bara þrjú dæmi því það er svo margt þarna sem að hérna Það er ein af þessum skildum sem er í Parísasamningnum. Það er að ríkja og setja sér svona markmið samdrátt í losun. Og það er þannig í Parísasamningnum að ríkja setja sér sem markmið sjálf. Og svo er svona reglur að þetta er að ná einhverju fyrir einhverju tiltökun árabili og svo setja þér næsta og þá að vera metnaðfyllara. Og það var ákveðin skýrliki og svo leis og svona og þetta er svona það sem Parísamningurinn gengur að miklu leiti út á. Og það sem er hérna, að því það voru margir sem heldur við fram að það væri bara raunur engin sérstök efnislega reglur, en dómstóllinn bara hafnar því og segir að þetta sé, sem sagt, þannig eru, það eru reglur um þetta og það eru svona ákveðin sjónarmið sem að ríki eiga hérna viðhafa. Og það sé bara ljósta Parísamningnum þannig að það þarf að skoða þá þau mál og það er þannig að Ísland hefur sett sér svona markmið og þá nú mikil umfjöllunum um það sem meðal hans voru veitt blaðmannvælun fyrir varandi þau mál að þetta var svona
1: í það var ekki allt að vera
2: þetta var ekki alveg svo þetta átt að vera og
1: það sem dómstólinn er einu að segja Bjarni er það ekki svo ég hérna en að skerpa þess að er í raun og verið það að okkur er ekkit í sjálfsvald sett að fara eftir þeim markmið sem við gefum út við erum skuldbundin til þess er það ekki?
2: Jú, það er rétt og það sko segir mér svo sko ef að þetta er ekki samræmi við sko við hérna þessar svona þessi sjónumið reglur að þá sé hreinlega að leita til dómstóla
1: já.
2: Og það er ekki gerðu greinamönnum á sko alþjóðlegur dómstóla og dómstóla í innlandsi til þess að sko láta hérna
1: og grundvöldi þess að gæti ég óska eftir því að hafa mála hendur íslenska ríkinu vegna þess að það hérna fær ekki eftir eigin fyrirheitum í á einhverju sviði hérna, sem það hefði skuldbundið sitt með undirskrift sinni í París
2: og ég held
1: að myndur flytja slíkt mál fyrir mig
2: ég held að það hreinlega væri hægt að búa til þannig mál og meðal annars fóður að þá með mannréttindum og annars slíkt sko og taka þetta þá í gegnum mannréttsáttmála Evrópu sem er hluta af íslenskum lögum og þetta býr til svona hvað hann segja þú reyni ekkit á mannréttsáttmáli þessu en þetta eru þessar svona sömu mannréttindareglur í sáttmálum saman þjóna þá býr þetta til alls konar sko, hvað segja ef við horfum á lögin sem bara einhverja leikfléttu og svona borðspil þá býr þetta til alls konar möguleika í stöðunni fyrir
1: en er alls og dómstólinn ekki er hann ekki að ganga hans er langt í að seilast inn í hvað er maður að segja svona ég vil ekki orða nota orðið fullildið þetta er ekki annað betri hug veist, er hann ekki að seilast hans langt inn í svona afskipti af innanlandsmálu með þessari tólkun sinni
2: þetta er nefnilega þetta er punktur sem kemur oft sko. Og þá verður aftur að líta til þess hvert er þetta andlag lofslæðið sko. Þetta nefnilega vandamáli með lofslæðið er að það virðir ekki landamæri

0: sem er svona hvernig á að skýra samninga og hvernig verða til og svoleið sko. Mm. Þannig það er ekkit eitthvað það er ekkit verið að beita einhverjum svona meiri háttar framsæknum sko aðferðum mm. og það er kannski eitt sem er kannski áhugvart af því að sko, í alþjóðdómstólinn fyrir hér íhald sem stofnun mm. þannig að þetta er ekkit sko það er myndi segja að það er ekkit verið að beita einhverjum svona mjög framandi aðferðum í þessum alþjóðlegum
1: þetta er ekki skapandi sko. Lögfræði svo stundum
0: er
1: sagt
0: nei, þetta er ekki það en það er ákveðið að vera að túlka hlutina með ákveðnum hætti og þetta er allt mjög svona hvað maður segja hefbundin aðferðafræði en það er náttúrulega bara það er gert með ákveðnum hætti og það er kannski svolítið hressandi þegar maður lesa að sjá svona heildræna sýn á alþjóðakerfið en það er sko ýmislegt annað hérna sem spila líka inn í og það er náttúrulega eitt að það eru ríkir eru ekki bara bundin af samningum heldur líka venjum og það þýr að þó að þú segir frá einhverju samningi, það voru samt bundin af venju og hún getur verið samskonar og einhver regla í samningi og það er til dæmis skildan til að koma í veg fyrir verulegt tjóna umhverfinu sem er svona megin prinsip í umhverfisétti sem svo segir hérna í þessu ráðgjönda áleti að taki líka til loftslagsmála og eitt svona atrið því er að í þessu svona prinsipi er að ríki sinni tilhlýðilega aðgæslu og varandi þau mál að þá er að þannig að það getur skipt máli að ríki hafi hérna sagt, síni þessa svona hvað að segja ef að það veit með einhverju vísindlari svona staðfestu að það er einhver ók til staðar og þá eikur það svona aðgæslu skildu ríkisins tökum bara dæmi hérna, núna er mikið búin að vera í umræðinni sko amok sem er kallað að það breytist hérna hafströmmandir breytist og leiði þá til kólunar og sko það er meir sér búið að fara með það mál inn á þjóðaröryggisráð sem segir þá er íslenska ríkið búin að einhvern veginn segja það þetta er stórfelld hætta, þá veit Ísland að það er stórfelld hætta sem stafar á loftslagsbreytingum og það hefur þá áhrif á hvernig Ísland hagar sér og ákvarðanatöku og annars líkt og þetta svona mál gæti til mér spilað rullu þegar kemur að hreinlega bara sko leyfisveitingum á drekasvæðin það er alls konar svona fléttur sem spilast þarna inn í sem að ég held bara að ég veit ekki, ég sko, það er svo mér finnst það svo Íslands stjórnvöld hafa ekki áttað sig á þeim tíðundum sem felast í þessu ráðgjönda áliti og hvað það sko möguleika það opnar á bara málsóknum og vesenni sem að orðið og líka, ég segi bara fyrir umhverfisvæðar samtök sem hafa verið að höfða svona málutum allan heim að ég myndi að halda að þetta er sko það er sumir sem líst þessu sem er reynilega bara handbók fyrir málsöðunar en það eru kannski annað hérna sem er svona annað stórt, það eru mannréttindavinkillin að það er verið að lesa loftslagsskuldbindingar inn í sér sagt, mannréttindi að þessir samningar
1: að við eigum öll rétt að mannsæmandi lífi og hérna ekki, láta menga fyrir okkur er það svona mjög einfölduðu máli
0: já, það er svona, það er að umhverfið er grundvalla forsenda mannlegs lífs og velferðar og þar á leiðandi er þetta að lesa þetta allt inn í sko, hérna, mannréttindaskuldbindingar og það meir þess að þannig sem er mjög áhugaverð umfjöllun hjá dómnum, þegar að fjallaðum með réttin til lífs, sem er alltaf svona grundvalla réttindi, sko að þá er verið að tala sko, þá er verið að fjalla megi reglur sem nefnist bann við endursendingum sem hefur mikið vægi í flóttamannarétti og svo bara mannréttum yfir höfuð og ef að það eru aðstæður sem skapa segna svona loftslagsbreytinga sem ógna öryggi hérna fólks verulega að þá getur verið að það sé ekki heimilt að senda slíka hælislendendur aftur til heimaríkisins þá grundvelli á loftslagsmála og þetta þarna segir bara aðal dómstól saminþjóna þetta hefur verið svona meira svona teóritist þarna kemur bara aðal dómstól saminþjóna og

0: gerst þetta inn í mannréttinda skuldbindingar. Þannig að þetta, þetta eru og alls konar svona atriði sem við verið að fara inn að
1: Marta þessu hljómar daldið svona langsótt og það er náttúrulega fyrstlega þetta, kannski, það er engin viðurlög við neinu þú veist, þú getur, það er ekki eða ég myndi ekki halda það ef við brjótum okkar eigin hérna markmið eða förum ekki eftir þeim par sem samkomum það kemur engin og það kemur engin lögregla og, og gerir eitthvað eða hvað
0: sko,
1: já.
0: Það er nefnilega miskilningur
1: Það er miskilningur, já.
0: Síðar hluti, þetta eru tveir svona hluti á áltinu sem ég ætla náttúrulega að nefna hérna fyrst
1: já,
0: að fyrri hlutin fjallar svona efnislegar skildur ríkja og vera farið yfir þetta svo er fjallar ábyrð ríkja vegna alþjóðlegar ólögmætar háttsemi og þar er farið yfir hvernig ríki geta orðið ábyrg meðal annars búið skaðabótaskildu og það, þá er bara að vera að tengja ákveði regluverk alþjóðlegt regluverk ábyrð ríkja á alþjóðlegra ólögmætir háttsemi sem svona fyrir lögfræðingana sem eru að hlusta þarna þá er þetta bara svipað eins og kröfurett og skaðabótaréttur og þá er það þannig að, þá er bara svona reglur um svo sagt, orsakatengsl að það, sagt, að það eitthvað sem veldur skaða atöfnið atamleysi sem veldur einhverju tjóni og það var þetta rekja til ríkisins að, þá er bara farið yfir það hvernig ríki geta orðið ábyrg og hvaða afleðingar það getur haft
1: Þetta er auðvitað alltaf því hérna, byggt á þeirri fórsendu einhver hafði mál já, fyrir dómstóli
0: einhver það er reyni engin, á, já, á slíkt
1: já.
0: Og þetta náttúrulega er hérna náttúrulega vera fókusin er á, ríki og það sem
1: en þetta er mikilvægt fyrir Ísland í, til dæmis með tillit til hafsins ekki satt vegna þess að þetta
0: jú.
1: Styrkir stöðu hérna þeirra sem vilja venda hafið að halda því sem hreinustu
0: Jó, það er ýmislegt sem, spilar hérna inni sko og líka það að dómstóllin hann, raunar segir að sumu reglur varðandi sér sagt aðild og, gilda um, sko mál sem verða með hans hópmórið, það sem kallaði þjóðamórð gildurinn um loftslagsmál líka sem þýð þá það að hvaða ríki sem er sem, telur að, þessi einhver skuldbinding sé brotin án þess að það hafi orðið fyrir skaða gildurinn höfða mál gagnvart því ríki
1: Já.
0: Þetta er eins og bara í,
1: Landlugt Sviss gæti höfða mál gegn einhverju, strandríki langt í burtu
0: Já.
1: Sem að það teldi að það hefði skaðað Afríkið.
0: Já, það má kannski bara taka nærtakar dæmið, það er bara svo Suður Afrika,
1: já.
0: Höfða mál gegn Ísrael, og þetta, er þá sama, prinsipin sem eru þar í gangi, nema þá á sviði loftasmála. Þannig það, er, sko, það er endalaust af einhverju svona, ég hefndi bara að segja, þetta, þessi dómur, ráðgjönda álið fyrir ekki, er, bara svona sprengju regn af álþefnum. Og sem, Ísland ætti að, huga að og þannig að eitt mjög aðdeglisvert í þessu það er að, Ísland væri slagtogi með Norðurlöndunum í málflutningum sínum hélt svona munstrengri sín vildi fókusera á að þetta væri að, samningurna væri parisamningurinn og svo rammasamningur samningur þannig loftasmál og það ætti ekki að ná til annara samninga Og má ég að segja að þessi sko, það sem Norðurlöndin heldur fram, að því, það var eiginlega bara sleið út á borðinu. Mér stelja svolítið aðdeglisvert að svona sín Íslands ákveðin þessi mál ætti að vera, að henni var bara svona, hvað maður að segja, bara hafnað. Og svo er núna Ísland búin að lýsa því yfir sem, meðflöntisríki á tillögu hjá allsverðinginu að það bara styðji niðurstöðuna. Að fullu, hann er búið að skipta svona pól án þess að það hafi nokkur umræði verið það hérlendis.
1: Mér finnst Ísland, Ísland stiður þetta álit en talaði þvert gegn því í málflutningi.
0: Já, sko talaði gegn, sko náttúrulega ekki gegn.
1: Nei, ekki gegn álitinu.
0: En sko þessum sjónamið
1: sem eru þarna
0: og það var, náttúrulega ekki eitt það en, vildi náttúrulega bara vernda parisamningin sem hefur náttúrulega verið svona undir en Niðurstaðan er að það verið bara skoða þetta með miklu heilstæðir hætti og þessi sko, hvað maður að segja, íslenska stjórnkerfi er ekki uppbyggt og varði, þess að það er ekki bara loftasmálum í samræmi við þessi mál.
1: Þetta er hérna svo stór fróðleitt og hérna reisastótt málum, við förum ekki lengra í byli en þarna, takk fyrir að koma á alltaf en hérna já, hérna, svo margt í þessu og veist þegar, svo ég segi hann bara mér svo merkilegt hvað þetta raunum veru þrengi sér inn í sjálfsákvörðuna rétt þjóða til þess að uppfylla skuldbindninga sína sem það hefur þá skrifað undir og kannski haldið að það ætla að sleppa auðveldlega með en sagði því sem þú vorst að segja mér þá bara er það ekki málið sko.
0: Nei, og maður kannski bara bæta við að þessar íslensku reglur þær koma nær allar úr alþjóðlegu umhverfi. Þannig að þetta er sko, það verið að hugsa rosalega mikið þessi mál og sérstaklega þetta álit þegar að vera ræðum þessi mál í þessu íslenska samhengi, að þið sprottið að utan,
1: já,
0: ekki að innan.
1: Heyrðu, förum við þetta betur setna, hérna, þetta veit ekki af, en bestu þakki fyrir að koma og hérna, takk fyrir þetta og ég ætla að halda áfram hér á alls ekki ósvipnum stað því að við ætlum að ræða Evrópumálum í dag, Birtu Hákonardóttur og Birgi Ármannsson eftir augnablik.
2: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota, förum lengra.
3: Þar sinni Litaland á Austurlandi alla næstu viku.
4: Fáskrúsfjörður, Djúpivogur, Egilstaðir, Neskupstaðir, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgarfjörður, Eystri og svo Húsavík á mærudögum. Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
3: Litaland. Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
10: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
11: Sprengisandur. Á bylgjunni.

0: Sælir aftur hlustendur, Bjarni Már Magnússon fræðin frá mér, hér lögmaður eftir frólega yfirferð yfir þetta ráðgefandi álit allt hjá dómstólsins í loftslagsmálum sem að hérna hann kallaði nú reyndar sprengi efni af álita efni og það nú hérna minna gæti gert það eins og sattir Ellingur Ellingsson verður hér í lok þáttar ætlum að fjalla stjórnmál í Bretlandi þar sem ennit forsætisráðherra tekur við á morgun en Dagbjört Hákonardóttir alþingismaður er sest hérna hjá mér og Birgir Ármannsson fyrir hann til forsæti alþingis er í símanum frá Vestmannaeyjum sæll að blessaði Birgir og sæll að blessaði Dagbjört velkomin bæði tvö heyrðu hérna aðeins svona framhaldsumræða frá því fyrir viku þegar að Davíð Þór Björgvinsson prófessor emeritus var hérna hjá mér að fjalla fullveldisframsal sem hann taldi nú að væri svona kannski ekki ástæða til þess að rífa hár og skegg út af var ekki hérna svo umfangsmikið þó að við gengum í Evrópusambandið og þetta vakti mikla athygli og úlfúð held ég mér sér nú ótt að fullir það og þarna og margir sem andaði þessu mjög kröftulega og fannst hann hérna taka allt og vægt til orða hver er þín afstæði Birgir, þú hefur hérna verið þessum málum til áratug og hérna verið í stjórnarskrá nefnd og hvað allt saman heitir og skoða þetta vel
1: sko, ef við erum að miða við umælita ef við Þorbjörgum svona hérna í síðustu viku að þá held ég að við verum að gera greina mun á tvennu annars vegar er það þannig að það engin ágreiningur það að aðild að Evrópusambandinu felur í sér meira og viðtækara framsal valds til alþjóðlegra stofnana heldur við höfum séð þetta dæmum áður. Og út frá því gengið meiri segja í tillögum ríkisstjórnarinnar en undirstrika til dæmis mjög vel í áliti lagastofnunar háskólans sem var lagt fyrir meðan að máli var til meðferðar á þingi. Að þarna að, og í sjálfu sér á það ekki að vera nýtt allavega lögfræðilegt álitaefni að aðild að Evrópusambandinu krefst þess að íslenska ríkið framselji meiri valdheimildir til Evrópusambandsins í þessu tilviki og stofnana þess heldur en dæmir áður og heldur en rúmast innan núverandi stjórnarskrár. Þetta held ég að sé óumdeilt og þetta eru við ekki ósammála held ég og Davíð. Það sem við kannski myndum vera ósammála er tvennt, annars vegar sko, hversu viða mikið þetta sé eða hversu alvarlegt fullveldisframsal þetta sé og svo hins vegar hvort að rétt sé að nota hugtækið fullveldi í þessu sambandi. Mm-hmm. Allir eru sammála að nota orðalagið framsal valdheimilda ríkisvaldsins en menn verða viðkvæmir þegar að tala þeir framsal fullveldis.
0: Já.
1: Og þá, til að gera langasögu mjög stutta, því að ég er nú orðið noflangurður, að þá, hérna, þá myndi ég segja að munurinn snýst það hjá mönnum, hvort að þeir eru að tala fullveldi í þjóðréttalegri skilgreiningu sem möguleika eða vald ríkis til þess að skuldbinda sig í samskiptum við önnur ríki. Mm. Og það er ljóst að menn afsala þessu ekki með varanlegum hætti með aðild að Evrópusambandinu. Ísland verður áfram þjóðréttar aðili þó að gangi Evrópusambandið. En hins vegar þá verða menn líka að átta sig á því að, og við getum kallað það stjórnskipulega nálgun, að inn í fullveldinu felst það að fullvaldaríki hefur æðstu valdheimildir á öllum helstu sviðum ríkisvaldsins. Fullvaldaríki hefur æðsta vald á sviði löggjafarvalds, dómsvalds og framkvæmdarvalds. Og það er þetta framsal sem er verið sem sko aðild að Evrópusambandinu kallar á og þannig að við getum sagt að svona svo við einföldum hlutina að það er ekki að ræða fullveldis framsal þegar hortir til ytra fullveldis ríkisins en það er vissulega að ræða fullveldis framsal þegar hortir til innra fullveldis ríkisins.
0: Já. Svo er náttúrulega hérna, sko, Dagbjört, hérna, þetta pólitíska, þessi pólitíska ákvörðun sem er sluti af þessu því að hérna, deiling valdheimilda sem er orðið að það niður eftir ekki bara stjórnskipulegt fyrirbrjónu líka pólitíska ákvörðun.
2: Nei, emmitt, við tökum þessa umræðu þetta bæði á lögfræðilegum og pólitískum nótum og ég held að við, ég vil ég svona eitthvað koma fram hérna sem kjörnum fulltrúi og taka kannski síðari punktin betur en það er einhverjum blöðum það fletta að færi svo að ég ákjám í ágúst og úr því er þið góður aðaldarsamningur sem þjóðin geti felt sér við síðar meir síðan eftir eitthvað tíma sem fengið þá samtidig og við gengum minni Evrópusambandi þá er þið ekki aðsta ákvörunarvald endanlega tekið af íslensku þjóðinni. Íslenska þjóðin er ekki fyrir fullt og allt búið að missa sitt fullveldi. Við myndum geta farið hypothetist út úr Evrópusambandinu. Við værum þarna hins vegar að taka ákvörunum það að deila fullveldinu með öðrum þjóðum og það er að segja og þá myndum við ekki missa það endanlega og það er engum blöðum það fletta að stjórnarskráin eins og hún lítur út í dag hún þyrfti að breytast með sama hættu og norðmenn hafa þegar breytt sinni stjórnarskrá þeir gerðu það í tengslum við eða samningin það er að segja að það er mjög skýrt hérna kveða á það að hérna löggjafavaldið það tekur mið af alþjóðlegum skuldbindingum með afdráttarlausa hætti en íslenska stjórnarskráin gerir en það er ekkit laununga mál að við erum nú þegar og þarna ætla ég bara að taka þá pólitísku afstöðu við erum nú þegar undir yfirþjóðlegt vald sett þó að það sem með annari áferð eldur en Evrópusambandið þjóðarnir búa við erum skuldbundin til þess að höfum sett okkur við það og gefið það út að við lútum á niðurstöðu eftir dómstólsins við erum á blaði með heimild til þess að beita eitthvað skona neitunarvaldi innan eða samsæð sem við hefum ekki gert það hafa ákveðnar tafir átt í stað það hafa ákveðnar hérna svona last minute samninga við erum átt í stað í tengslu við ákveðna gerðir sem teknar hafa verið upp í eða samningin með stjórnskipulegum fyrirvara og þetta er náttúrulega alveg rosalega mikið djargon sem almenningur náttúrulega nenni búið að lítið að hlusta á en við höfum ekki
0: skiptir pólitist skiptir samt mjög miklu máli að þetta snýst valdmörk
2: við höfum eins ver og þetta er það sem ég held að verði að vera útgangspunktur í þessu umræðu pólitist fyrirsvar okkar í Brussel þar sem ákvörðunarnar eru teknar þar sem löggjón er mótu þar sem öll aðaldaríki Evrópusambandsins hafa gríðarlega mikla aðkomu hvað sem öður líður að því að vera inn í herberginu þar sem pólitikin tekst á þar er Ísland ekki með neina fulltrú og það er þetta sem ég finnst alltof lítið vægi fá í umræðinni
0: Birgir
1: Já, nei, það er þannig að það er grundvallar munur á okkar aðkomu að EES samningnum og síðan aðild að Evrópusambandinu og svo við höldum okkur við djargonið þá náttúrulega er það þrjár reglur sem gilda inn í Evrópusambandinu sem við myndum undirgangast með aðild sem ekki eru fyrir hendi í ES. Ein er bein laga áhrif sem þýðir það að sum löggjöf Evrópusambandsins tekur beint lagagildi allstaðar í Evrópusambandinu án aðkomu stjórnvalda eða þinga í einstökum aðildarríkjum. Þetta er ein reglan. Önnur reglan snýst bein réttar áhrif sem felur það í sér að til dæmis dómar Evrópu dómstólsins hafa bein réttar áhrif allstaðar í ásvæðinu. Þetta er ekki fyrir hendi með sama hætti í dag gagnvart EES. Og þriðja er auðvitað það að í Evrópu sambands réttinum er litið svo á að Evrópureglurnar hafi alltaf forgang fram yfir reglur landsréttar ef það rekast á og þetta er hérna og þetta er grundvallar prinsip og án þess að ég ætla að fara að rifja upp umræðina um bókun 35 og þær útfærslur sem voru á borðinu í því efni þá er alveg ástæða fyrir menna að rifja upp nokkur líkilatriði þeirri umræðu þegar að hérna þeirra menn eru að í raun og veru efast að það sé svo mikil breyting fólkin í Evrópusambands aðild vegna þess að þar var valin ákveðin leið í því frumvarpi sem var til með ferðar á þingi en var nú reyndar ekki af greitt sem gekk út á það hvað ég að segja yfirfæra Evrópu hugsunina forgangsáhrif Evrópu regluna að takmarkuðu leiti á íslenska löggjöf, alls ekki með jafnvítækum hætti eins og í ESB. En hérna, en engu síður þá mjög gott að skoða það dæmi til þess að átta sig á muninum. Þarna verulegur munur og þetta verulegur munur á bæði réttarkerfinu, uppbyggingunni og réttarframkvæmdinni. Mm. Og þess vegna, og af því að Dæbjörg talar að koma okkar að ES, þá, hérna, þá það alveg rétt að við höfum þegar að upp er staðið innleitt á löggjöf sem til okkar hefur komið í gegnum eða sanningin. Engin efast hins vegar það að ef íslensk stjórnvöld eða ef alþingi íslendinga myndi ekki samþykja Evrópureglurnar, þá tækja þær ekki gild á Íslandi.
0: Nei, þá verði höfðamál gegn okkur
1: já,
0: fyrir eftir dómstólum
1: ekki sett. Það hefði alls konar afleðingar. Það hefði alls konar afleðingar, bæði pólitískar og lögfræðilegar og verði mikið vesen. En hins vegar þá efast engin það að sko bara tökum dæmi reglur orku pakka þrjú af því að það var nú umdelst mjög mikið hérna fyrir nokkrum árum.
0: Já, ekki verið alltaf langar mikið.
1: Ef alþingi hefði ekki samþykkt orku pakka þrjú, þá hefði hann ekki tekið gildi á Íslandi.
0: Nei, að minnst ást ekki þar til að...
1: Nei, ég meina og það er, og þegar að kemur að því að taka mál upp í sameiginlegu EES-nefndinni sem gert á fyrirstegum, þar sem hérna við Liechtenstein og Noregur sitjum öðrum meginn og Evrópusambandið hinum meginn, þá geta þessi land líka búið sér til stöðu, ef við getum orðað svo, með því að hafna því að taka einhver mál inn í EES-samningin, Og það eru dæmi það að það hefur dregist árum saman þanga til að Evrópusambandið hefur verið tilbúið til að koma til móts við Eftalöndin með einhverjum útfærslum og breytingum sem raunverulega hafa haft áhrif. Það er nefnir dæmi viðtaka breytingar á fjármálamarkaði sem með löggjöf á fjármálamarkaði fyrir nokkrum árum þar sem EES-löndin voru bara á neginu aðalega Ísland og Noregur og það fýtti það að Evrópusambandi þurfti að koma til mótsvöðu
0: berum þetta aðeins undir dagbyrtu hérna, förum svo aðeins í með okkar aðeins ræði við stjórnarskrábreytingarnar hérna, dagbyrtu, þetta er þetta ákveðin hérna, aðferð sem við höfum
2: Já, ég skil að það kunni að koma einhverjum illa við að hér verði það umhverju sem er í ESB réttunum þar að segja að löggjá sem er samþætt innan ESB taki gott sem
0: hérna,
2: sjálfkrafa gildi og hafi forgangur frá landsrétt. Staðan svo að þetta fyrirkomulega svo við búum við núna hefur komið niður á íslenskum borgurum. Ég nefnir náttúrulega máli Önnu Bryndís Einarsdóttur sem varð af rétti sínum til fæðingarorlofs vegna þess að íslenski réttunum var ósamrænlegur Evrópuréttinu. Svo þú veist, það er einhver blöðum það að fletta að dagstaglega þá hefur EES-rétturinn og það er að segja ESB-rétturinn mjög mikil áhrif á daglegt líf fólks og þetta er bara réttur öryggismál fyrir almenning. Ég ætla ekki að gera lítið úr því að þetta felið sér breytingar en athugum það og aftur kemur inn í pólitíska fyrirsvarið vegna þess að það er það sem við þurfum að ræða í sambandi við þetta. Við Íslendingar, þegar það hérna hefur auðvitað komið upp nýlega dæmi sjáum bara til dæmis ETS löggjöfuna sem hefur mikið áhrif á flug til frá Íslands en það er ekkert tekið tillit til stöðu Íslands sem eiríkis sem meðlum sá Evrópusambandsvæðinu sem er inn í þeirri virðiskeðju. Hvernig þetta hefur komið harðan niður á okkur samanber til dæmis önnur eiríki Madeira, Kanaríeyjar, nefnir það sérstaklega það til dæmis fyrir hendi varanleg útfærsla fyrir þessa sérstöku
0: svæði. Þannig að þú ert að segja okkur það við fengjum hérna, það yrði hægt að færa útfæra þetta með varanlegum hætti innan Evrópusambandsins þannig að við fyrstum ekki að bera þessa byrðar.
2: Þar værum við að sjálfsögum með íslenskt fyrirsvar þar sem, ég meina við byrgir erum bæði, hérna, höfum bæði verið hérna, þingmenn Reykjavíkur og þarna er þið bara Ísland mjög öflugur, svona landsbyggðar þarna baki innan Evrópusambandsins sem væri búin að taka slaginn bara frá fyrstu mínútu í staðan fyrir það að íslenskir embættismenn sem vinna frábært starf innan Evrópusambandsins þeir eru ekki pólitíkusar þeir eru ekki með aðganga sömu blokkum og það er ekki forsanlegt fyrir sjálfstæða þjóð að einhvern veginn reyða sig á það að hnippa í bandamenn og beða þá að taka nokkra mínútur þegar dýrmata ræðutíma til þess að tala máli Íslands, það er bara ekki gert það er engin sem stendur vörður Ísland annar en Ísland innan þess batterís sem heitir Evrópusambandið sem mótar löggjöf sem kemur við íslenskt daglegt líf og íslenskt atvinnulíf með miklu viðtækara hætti heldur en var fyrir 30 árum síðan vegna þess að samningurinn að breytast og ég vil bara taka það fram að, að hér hefur við aftur að talað í sambandi við aðna, sem sagt, hugsanlega aðald Íslands að að Evrópu og hugsanlega undan þá eru sérlausnir að ESB rétturinn sé ekki hlaðbór til að veljur EES-samningurinn er það svo sannlega ekki auðvitað er eitthvað diplomasi þarna. Ég ætla ekki að gera lítið húnni en diplomasian og fyrirsvarið og það standa verðum íslenska hagsmunni ástæðan fyrir því að ég tel að við eigum gífulega tækifæri innan Evrópusambandsins er það að við verðum að, að meta það að verðleikum hversu mikla og stóra rödd Ísland ætti í, á Evrópuþinginu við fengjum hérna 6 þingmenn við eigum 0 í dag, við fengjum íslenska ráðherra til að tala máli Íslands á vettvangi ráðherrarásins og talandi um neitunarvald neitunarvald innan ES já, það er de facto til staðar því hefur aldrei verið beint í reynd en það er svo sannarlega líka til staðar innan ESB réttarins
0: Hérna, það er auðvitað margt
1: í
0: þessu byrgir
1: Leitina valdið í ESB rétti er að þoka í á fleiri og fleiri sviðum fyrir öðrum reglum um ákvarðanatöku til dæmis um aukin meiri hluta á vettvangi ráðherrarásins og sameiginlegra stofnana Þannig að leitina valdið er alltaf að verða minna og minna í þessu samengi Við getum deilt það og við dagur og það bjöft verðum aldrei sammála það hérna held ég hvort að sko Ísland muni hafa sterka rödd svona almennt talað innan ESB eða ekki ég óttast auðvitað að við verðum hérna ekki í sterkri stöðu meðað við þær reglur sem gilda um ákvarðanatöku hvort sem á Evrópuþinginu eða í öðrum stofnunum Evrópusambandsins en engin hvorki ég með dagbjörn getum sannað eitt eða neitt í þeim öfnum eins og það sem er alveg klárt er það að með aðild að ESB þá verið að framselja verulega þætti sem varða dómsvald löggjafavald og framkvæmdavald til stofnana Evrópusambandsins menn geta valið orðalag það að deila fullveldi og eitthvað svona það svona mildari leið til þess að orða hlutina en þetta bara í ákveðnum tilvikum ekki í öllum tilvikum en í ákveðnum tilvikum þetta beint framsal valds að ræða til þessara yfirstjóðlegu stofnana
0: Já.
1: Og það eitthvað til dæmis sem ekkert samningsatrið í einhverjum samningavíðan það eru bara grundvallar lögmál ES réttar þannig að það þarf ekkert að kíkja leitt pakka til þess að átta sig á því
0: nei,
1: að einhverjarnar eru með þeim hætti
0: Nei, ég mitt hérna rétt, ég veit að það alltaf við erum ekki í stuttum með langar samt hérna þess að tæpa því að það eru þetta má aldrei gleyma því að til þess að gangi árum samt það verður að breyta stjórnarskránni og það alveg ljóst að hérna það þarf að gera tvisvar eða það þarf að samþykkja sömu breytingu og kosningar að verða á milli og það er hérna, það er sko þarna, ekki gengi kannski alltaf vel alltaf að breyta stjórnarskránni íslensku og svo byrgir það ekki nú sannlega manna best en sko, það skiptir mjög miklu máli hvenær þetta gert hérna, og í hvaða röð þetta gert og ég tek eftir því að áliti lagastofnunar þá er hérna Þá eru lagður upp ýmsar leiðir í þessu og hvernig, hérna Dabir, hvernig sér þú og þið þetta fyrir ykkur, hvaða tímaröð, nú verður þessi þjóðrætt hvaða greiðslega segjum nú og það verður samþýtt að fara í viðræður, það mun taka tölverðan tíma, mismunandi álit á því en stjórnarskráni verður að breyta og það þarf að fara í þingkosningar og svo þarf að breytinni nákvæmlega sama hætti eða samþykja sömu breytingu aftur exakt og síðan þarf að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarsamningi sjálfan og í hvaða röð má þetta gerast
2: Já, stjórnarskrágjafin eru nú 2 löggjafa þing eins og nefnir ég ætla nú bara að leifa mér að vera bara fyrst fyrir að fyrst þurfum að fá hann bara frá þjóðinni, mér fyrst bara nöðsynlegt að segja það og þannig að ég fara eitthvað fram úr sjálfur mér, mér finnst það ekki ábyrgt
0: en Þetta meina umbóðið 2009.
2: ágúst er stóra umbóðið, segjum sem svo að það fáist sem ég hafði þetta vona að öllu hjarta að verði þá verður þetta lagt fram ákveðin útfarsla í bara góður samræmi við hérna okkar besta fræða fólk og með bara erlenda fyrirmynda leðaljósi sem bara mjög nærtaka er frá til dæmis Norri. Mm. Norrmenn hafa alltaf haft þennan, þennan hérna þarast fyrirvara á, á erlendu, erlendu valdi og, og, og það að, að þjóðin þar að segja að stórt tengjandi Norri sé
0: Það skiptir líka svo miklu máli hvort við framseljum vald bara varanlega já. Eða hvort það afmarkað við þetta samband sem við erum að fara í það, er, það skiptir mjög miklu máli hvernig þetta orðað og hvernig þetta gert
2: sko, Engin myndi framselja varanlega íslenskt fullveldi Við myndum að sjálfsögðu alltaf vera
0: Þannig að það var ekki opin heimild
2: Nei, ég meina það, það er þið aldrei svo staða samkvæmt íslenskur stjórnarskrá mynduð að það er þið ekki hægt að segja sig úr hvort sem að það væri ESB eða EF-samstæðinu.
0: Ég er bara að meina hvort hún er orðin ákvæmlega inn í þetta samband.
2: Mjög oft sagt og því flegt fram að það væri bara engin leið út úr Evrópusambandinu
0: ef svo þar. Já, ég er ekkert að tala það. Við höfum dæmi fyrir auðvunum það.
2: Sem eru þar, en ég meina það er bara praktík. Ég get ekki alveg lagt til ykkur tímalínu með það, sko. En ég meina það er það samt, já, fráfarandi þing myndi samþykkja útfærslu sem kæmi sér til samþættir á nýju þingi eða það kæmi saman.
0: Já, Birgir hérna, ég veit að það er hérna gustukaverkabíða að vera eldsnöggan um þetta, getur það?
1: Í fyrsta lagi þá er það þetta þannig að aðild að Evrópusambandinu getur ekki orðið gild fyrir en það búið að breyta stjórnarskránni. Mér finnst þetta vera það mikið grundvallaratriði að ég er ósáttur við og gerði athugasemdir við það í umsókn til utanríkismálanefndar að það væri ekki aðeins lagt á ráðin með þetta að ríkisstjórnin sýndi ekki aðeins á spilin hvað hún hefði í huga með þetta fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu en ekki bara eftir þjóðaratkvæðagreiðslu af því að eins og með marga þætti í þessu sambandi þá hefur ríkisstjórnin valið þann kost að segja bara við viljum bara fá umboðið og svo ætlum við að segja ykkur á eftir hvernig við ætlum að nota umboðið við ætlum að fá umboðið frá þjóðinni í þjóðaratkvæðagreiðslunni og svo ætlum við að útfæra samningsmarkmið svo ætlum við að segja hvernig við ætlum að breyta stjórnarskránni svo ætlum við að sýna ykkur hvernig við ætlum að fara að þessu og mér finnst það svona frekar ómerkileg nálgun bara svo ég segi nú talið alveg frá hjartans rótum ég hins vegar
0: við þurfum að ljúka
1: þá náttúrulega skiptir tímasetningin eins og þú nefnir verulegu máli verður stjórnarskráni breytt áður en gengi verður frá samningi við Evrópusambandið hann borin undir þjóðaratkvæði og eitthvað eða eftir verður hérna stjórnarskráni breytt með viðtækum hætti í þessu samhengi eða ekki,
0: já.
1: Það er hægt að fara mjög margar mismunandi leiðir í Noregi er farin ein leið annars staðar á Norðurlöndunum eru farinar aðra leiðir og fleiri leiðir til í Evrópu þannig að það er ekki eitthvað eitt módel sem er hægt að horfa á og segja
0: Nei.
1: Þetta er leiðin til þess að skapa stjórnarskrár varinn rétt til þess að framselja Ríkisvöld, þannig að mér finnst að áður en að ríkisstjórnin fór í þennan leiðangur, þá hefði hún átt að leggja minnstakosti fram einhverja meginlínur það hvernig hún sá þetta fyrir sér.
0: Nákvæmlega, við þurfum að, ég verð að hætta.
2: Já, en að ekkert ríki Evrópusambandsins hefur mist fullveldi sitt, það er kýrskýrt
0: já, og þjóðin hefur... Hefur enginn haldið því fram, það er enginn haldið því fram.
2: Já, jú.
0: Allavega ekki hér og nú.
2: Nei.
0: Herri Birgir, bestu þakkir fyrir að með okkur fyrir að ég skildi hérna slíta þig. Já, takk fyrir þetta og Dagbjörn, takk fyrir að koma Ellingur Elling sem er hérna hjá mér eftir augnablik Ætlum við að fara til Bretlands
3: Sprengisandur á Bylgjunni Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Það smá álag á okkur En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
7: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
9: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Appelsín kynir. Ein með öllu.
12: Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvél. Bauhaus.
13: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
14: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
15: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
16: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
17: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni. Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
18: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
19: Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
20: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
21: Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
0: Sælir hlustendur eftir, þau eru farin frá mig Birgir Almarsson og Dagbjörg Tákunadóttir og við erum hér að loka spettinu með Ellingur Ellingsson. Er sérstu hérna hjá mér, sem er oftast titlaður hernaðarsagfræðingur, en hérna... velkomin. En það vill svo vel til að, hérna, að þú Ellingur ert búsettur í Bretlandi og búin að vera hérna, lengi og þarna fylgist vel með bresku stjórnmálum og það er nú svo alltaf hérna, svo áhugavert þar, þessi hröðu umskiptu og morgun tekur Andy Burnham við sem forsætisráðherra, sjöundi forsætisráðherrann á 10 árum og sá sem styrstuð í embætti við mandar rétt var nú 28 daga var það ekki ósvoleiðis hérna Liz Truss. Og þarna þetta er svona mjög óvenlegt sérkjölda tímabil, mikið uppnám og ólga og svo er náttúrulega fara þarna bak við einhvern meina í skringilegri kosningabaróttu við einhvern grínara sem að verðist ekki einsinni alltaf að vinna, ég veit það ekki, ég sá einhverja konuna þar sem að var undir mér sér. En hérna, þetta er alltaf stór furðulegt ástand og svo ég haldi áfram að blaðra að sko, það sem alltaf ekki síður merkilegt er að Keir Starmer vann sko stærsta sigur verkamannaflokksins frá ég veit ekki hvenær var hann ekki með þess að hann var sko stærri sigurældur en Blair í upphafi. Já. Og þarna, og hann röklast í burtu eftir 18 mánuði eða hvað þetta er.
22: Já, og það er kannski svona sjúkdómsengin á hvernig komið fyrir breska pólitík núna er að þetta er farið að minna meira á raunveruleika sjónvarp heldur en kannski svona hefbundi stjórnmála sem er á að venjast í Evrópu, þar sem að venn klára kjörtímabil og hefur náttúrulega verið venjan á Bretlandi. Já. Og það er þetta að undirliggjandi eru mjög erfið viðfangsefni stjórnvalda en menn alltaf tekla þau einhvern veginn með að slá óanægina með að skipta stöðut fólk í brúnni og það eru þetta ekki vænlegt til árangurs sama hversu Andy Burnham er sjarmirandi og kannski flinkur stjórnmálamaður sem ég held hann sé vissulega þá erfir hann samt þessu erfiðu stöðu á mörgu leiti, en hann erfir líka leið stóran þingmeiri hluta eins og nefnir og hefur ákveðin tæki til að fara fast við þessi vandamál og það verður að vera prófurinn hjá honum.
0: Já, en hvað er öðruvísi? Þeir eru úr sama flokki, þannig líka þetta sérkennilega fyrirkomulega fórsætisráðherrann segir af sér hann hérna, ríkisstjórnin hættir ekki heldur eins og hann alltaf gerðist margsinni sjá Vélslóknum síðast og hérna bara heldur áfram þó að ríkisstjórnin raunur í sinni sko, getur maður sagt
22: Já.
0: Skiptum allar á þeirra og svo framvegis hvað verður öðruvísi við þennan góður heldur en þann sem að
22: Já, við fáum kannski svona aðeins starra saminginu fáum við nýja uppstillingu fáum nýtt hérna, ráðherra lið og menn eru svolítið að rýna í það hver fer þangað hver til hver fer í fjálmálaráðherran verður mjög áhugavert og það virðist nú alltaf að vera aðli sem hefur ekki mikla reynslu af fjármálum og markaðurinn virðist hafa tölvar áhyggjur af því en Andy Burnham og Keir Starmer gætu kannski ekki verið ólíkari típur Keir hérna sem að ég hef nú verið tiltölulega hrifin af er klárlega mjög vel gefin, flinkur lögmaður en hefur ekki mikið svona kostninga þokka, pólitíska þokka þannig að hann var komin í vandræði með vinsældir sínar og ástæðan fyrir hann segir að sér embætti er að það lá fyrir að flokksmenn mundu styðja mótframboð gegnum innan flokksins þannig að hann fellur frekar á sverði heldur en eiga við það.
0: Já.
22: Burnham gríðarlega vinsæll búin að vera borgarstjóri í Manchester í 10 ár þó hann sé frá Liverpool sem segja nú sína sögu en er núna að stíga upp á hérna, svona landsviðið í fyrsta skipti og það eru þetta allt annað að eiga við heldur en að hérna, stýra þessari stóru borg á Norður-Englandi og eins og segir þá þarf hann að fást við og kannski helsta prófraunin hans verður kosti hann að tekst að stöðva umbótaflokk Farage frá því að komast í valda eins og kannski líkur eru á en þær kostningar eru ekki fyrir 2029 þannig hann hefur ákveðið sögurum
0: Já, einmitt, og það er svona það sem mest svona, allavega það sem ég hef lesið út úr og kannski svona, ég veit ekki allir merkilegt í svona þessari umræða sem við erum í svona yfirþjóðlegt vald og valdnálægt fólki og svo framvegis er að hann er mikill, hérna mannsjæst er maður, hann Burnham og hann vill færa valdi, eins og hann kallar það út til fólksins, dreifa því meðan að Starmer var svona mikill miðstýringamaður, vildi hafa meira valdi í Vestminster og svona stýra myndi stýra ofan frá niður og hinn er svona valddreifinga maður það ekki hann eftir sem mér hefur sýnst
22: Jó, við eftir að sjá hvernig það virkar í praxís viðhorf fólks á Bretlandi er vissulega þannig að London sé svolítið út af fyrir sig eins og kannski ágjarnar við höfuborgi hvort sem það er París eða Berlín eða eitthvað slíkt og þar hefur valdið þjappast saman og er í Downingstræti 10 en Burnham hefur sagt hann ætlar að hafa Downingstræti nummer 2 en Downingstræti norður í Manchester en þá eftir að koma í ljós hvernig það flækjustig var Bretar reyndu nú einu svona að vera með höfuborgi í London og Hannover og fluttu þingi fram og tilbaka með hálsa sem millibili, það reyndist ekkit sérstaklega vel þannig að kannski verður þetta honum einhver fjötur fót og hann hefur talað að hafa aðstoðar forsætisráðherrann staðsettin í Manchester en vandamálin sem hann þarf að leysa og fást við fyrir utan svona vinsælda áferð þau eru öll í Downingstræti 10 í London þau snúa því að skuldir ríkins eru í kringum 100% af þjóðartekjum og það er mikil pressa á heilbrigðiskerfi þau þurfa auka útgjöld varnamála sem að reyndi Starmer gríðarlega erfitt það sagði það af sér varnamálaráðherra og svona junior varnamálaráðherra rétt áður en hann þurft að segja af sér sjálfur hann Starmer þannig að það eru miklu stærri vandamál sem það eiga við
0: já, því að, og ástæðan þess var það ekki að varnamálar hann taldi að Starmer hefði ekki staði við gefin fyrir hreitt
22: og ekki, var ekki að mæta útgjaldamark með minna NATO sem að Bretlandi búið að skrifa undir eins og Ísland og önnur ríki og þeir vildi ekki verja það gagnvart bandalagsríkjunum í NATO og fjalla á sverðið það kann reyndir að hafa verið einhver pólitík þar á bakvið og það verið gaman að sjá hvar þeir aðilar enda í nýri ríkistjórn ef þeir komast í hana og þá hefur það kannski verið svona klókur pólitísku hráskinnaleikur
0: En þú talaðir mjög upp að það væri undirliggjandi sko, þetta væri svona sjúkdómsengin á pólitinginni og í gamla daga var nú oft talað sko, Bretland sem sigmann af Europe þegar þeim gekk hvað verst en það er ekki þetta að horfa fram hjá því að það eru mjög alvarleg sjúkdómsengin líka í þjóðfélags uppbyggingunni, hagkerfinu, stéttakerfinu og framvitt þetta er, það er svona og hérna það er merkilegt að sko Burnham talar sko, hérna, national reform eins og hann sé að koma hérna, eins og þurfa að endurreisa samfélagið einhvern veginn.
22: Já, og þar held ég hann sé að horfa svolítið á að það þurfa endur þess að tröst og trú inn í samfélagið. Það er bara ákveðlega vinsælt eins og við sjáum með þessum endalýsu skiptum á fórsettisráðherrum að fólk pirrast mjög fljótt ef það er einhverju erfiðar átakarinir, ákvarðanir, það þarf að hækka skatta eða eitthvað slíkt, að þá vill fólk fá nýjan mann í brúna. Og það vill í raun og vera ekki fara í gegnum að leysa erfiðleikana og hann þarf einhvern veginn að beita sínum þokka til þess að fá fólk til að fara í gegnum það. Liz Truss sem hann nefndir og varði ekki lengur en kálhauðs í embætti eins og frekt er hún kom náttúrulega með þetta mini budget sem átti að kosta 45 miljardar punda og var ekki búið að reikna út hvernig þetta fjármagna það og markaðurinn sagði bara hingað ekki lengra og pundið laskaði skriðarlega af þessu þannig að hann getur ekki farin inn að svoleiðis skapandi leiðir eins og viðum séð menn gera í Bandaríkjunum og svo er þann og þannig að reform er ekki einhvers konar eiland sem er að vinna í óanægjum meðal hans í einflýtendamálum þeir hafa til þess stuðninga aðila erlendis frá sérstaklega frá Bandaríkjunum sem eru með opinberi stefnu bandaríkjum stjórnvalda að grafa undan pólitískum stöðuleiki Evrópu og veita fjármagni til hreyfinga sem eru í stjórnarnarstöðu.
0: Já, og Liz Truss er alltaf gengið til liðsvið við þennan hóp ekki satt og stendur núna fyrir þann líka merkir þetta í öllu þessu samingi hún stendur fyrir einhvers konar ráðstefnu þar sem að þessir populistar eru einmitt, sérstaklega bandaríkjamenn að koma til þess að fara yfir stöðun frá sínum.
22: Hún hélt núna fyrir 23 dögum, er hún að vera breska útgáfa af amerískri íhaldsmannaráðstefnu CPAC og var með töluvert af svona bandarískum, hvað við kalla svona menningarstríðsmönnum eða við snurum á íslensku frá Bandaríkjunum einmitt til að tala þar menn sem hafa staðið á bak við furðulega samsæriskenningar í Bandaríkjunum hún sagði reyndar hún sé ekki gengin í umbótaflokkin hún sé ennþá í íhaldsflokknum og formaður íhaldsflokkin sem kem í batana hún mætti til þess ekki á þessar ráðstefnu og hefur sagt hún vilja Liz Truss segi minna en þessi öfl er á ferðinni einhverjir sem hafa fylgst með breskum stjórnmálum muna eftir íhaldsmannum Jacob Rees-Mogg og það virðist liggja fyrir að hann fái 8 miljónir dollara frá bandaríska utanríkisráðuneytinu í einhvers konar pólitískar herferðir og vinnu og aðrar 5 miljónir séu að koma frá bandaríska stjórnvöldum líka til flokka sem eru að vinna gegn stjórnvöldum í Bretlandi og þetta er aftur eins og sagði sambandi við þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna þar sem þeir ætla að styðja vinsamleg öfl í Evrópu þegar við talað AFD í Þýskalandi flokk Marine Le Pen í Frakklandi þannig að þetta er eitthvað líka sem hefðbundi stjórnmálamann í Evrópu er að eiga við þess stuðning frá Bandaríkjunum til að grafa undan svona sósialdemokratískri nálgun.
0: Já, þannig að það eru ólgandi straumar þarna undir niðri sem nýr fórsættisráðherra þarf að með einhverjum hætti að tækla.
22: Algjörlega og kannski merkilegt í því að það sem er mest er talað er þetta slagorð í Bretlandi stöðuðið bátana, það er talað hælisleitendur og innflýtendur. Og ég fór aðeins að kíkja á tölfræðina áður en ég keyrði yfir og útgjöld til að standa ströma kostnaði í kringum móttöku á hælisleitendum eru 0,35% af útgjöld og ríkisútgjöldum. Meðan að menn er að tala 200-falt þessa upphæð sem er að þjónusta skuldir þjóðabúsins. Þannig að það eru náttúrulega stærri vandamálin en auðvitað þarf að samt að koma með einhverja sín á hælisleitendamálið. Sem að virðist vera svo auðvælt að espa upp ekki bara í Bretlandi, heldur í fleiri löndum að fólk fylgir sér svolítið það og það er alls konar tilfinningar undir niður í margar kannski vafasamar.
0: Já, og svo er náttúrulega svona áhugavert líka þetta, hvernig svona mál spilast innan verkamannaflokksins hvort að það verði einhverja deilur eða hvernig svona börnum tekst að halda hennum ólíku fylkingum niðri getum við sagt eða milda þess að hann er náttúrulega svona lísti yfir að hann ætla að verða fórsættisráðherra allra í verkamannaflokknum ekki sagt en starmir gekk þetta miðu vel.
22: Já og þar kannski horfum maður á hvernig ráðherrakapallinn stillist upp. Hvar nær hann að setja inn aðila sem að eru kannski fulltrúar ólíkra sjónar miða í flokknum því að hann verður absolút að ná því að þetta er ein fylking og það má segja það að þegar Starmer segir af sér að það er í fyrsta skipti sem að verkamannaflokkurinn er í svona vesinni eins og íhaldsmenn hafa verið árabil núna og það er ákveðlega mikilvægt fyrir börnum að mynda að segja að þetta var út úr kortinu, þetta er eitthvað sem að verður ekki venjan hjá okkar flokki og að halda einmitt stóru tjaldi verkamannaflokksins og kannski líkilþátturinn í að það gangi upp er að menn óttastöðu þetta að Farage og umbótaflokkurinn komist til valda. Og það kannski veitir þeim ákveðna kvatningu og mótiveringu í að standa saman.
0: Er staðan orðin svo raunverulega, því þetta ser maður þess að kannanir og það kannski svona mismikið að markaðir sem gengur en er staðan orðin svo að hérna, flokkur Farage er orðin raunverulegu kandidat til þess að hérna, ná einhverjum afgerandi úrslitum í kosningum.
22: Já, við verðum eiginlega að horfast auðvitað við það með hvernig þeim gekk núna í sveitastjórnarkosningum núna síðast, að þá náðu þeir mjög góðri kosningu og allar kannanir núna margra mánada skeið benda til þess að hann yrði næsti forsætisráðherra ef það eru haldnar kosningar. Við, margt getur auðvitað gerst þanga til 2029. Hann er bæði í þessari aukakosningu þegar hann reyndi svona ákveðið tryggs að segja af sér til að losna við hérna gjafa peningaskandal, það var hérna svona hérna kryptouðgífingu sem gaf honum 5 miljónir punda og án nokkur að skilir það, við veitum nú hversu furðulegt það er og hann ætlaði að leysa það en einmitt er núna komin í erfiða kosningu gegn hérna ruslaföttu höfðingjanum frá hérna annari öðru sólkerfi og það er ekki alveg útséð með hvernig það gengur. Ég sé fyrir mér að kjósendur allar hinna flokkana muni kjósa gegn honum og það væri auðvitað gríðalegt áfall fyrir hann að ná þeirri kosningu ekki. Þannig að það verður eiginlega að segja umbótaflokkin að jú, núna líta þeir út fyrir að vera mjög sterkir en að þeir hafi ekki verið í stjórn þá verður við líka að sjá hvernig þeim tekst að stýra sveitastjórnastöðum sem þeir eru náðu völdum í og þar hefur reynslan ekkit verið sérstaklega góð.
0: Nei, en þeir eru náttúrulega líka með er það ekki töluverðan hóp af gamlum íhaldsmönnum eða þar að segja félögum úr íhaldsflokknum, þeir hafa náttúrulega þyrst þarna yfir.
22: Já, það hefur verið svona skriðægilega þegar það farið yfir, sko, menn sjá sér leikaborði en það kannski grefur líka undan helsta talpunkti fara að sér að þetta sé einhver önnur leið, þetta sé nýtt blóð og allt innlega komið með þessa gömlu jaxla og hérna fyrirverandi ráðherra með þér að ertu þá eitthvað nýtt blóð, ertu ekki bara hérna, gamalt vín á nýjum belgjum og kjósundi getur kannski farið að sjá í gegnum það svolítið.
0: Já, en hann er raun og veru, myndi maður að segja það núna, hann væri höfuð andstæðingur frekar en Kemi Badenoch sem er formaður íhaldsflokksins, þetta er þessi tveir bólarán alltaf ævilega tyggjast á, það er að breyta, það er þá bara held í fyrsta sinn.
22: Það er algjöra stórfréttir. Í raun og veru verður að segja eins og er að í eins og staðan í dag er íhaldsflokkurinn breski algjörlega búin að vera og það er bara þannig og það er engin merki um það að þeir nái vopnum sínum, þeir geta ekki farið til vinstri að þá rekast þeir strax á verkamannaflokkin, þeir eiga mjög erfitt með að fara til hægri því að þá eru umbótaflokkurinn hans Farage bara ennþá meira radikal í öllum málum og ná þeim kjósundum frekar, þannig að þeir eru svolítið boksaðar inn en við sjáum þetta víðar í Evrópu jafnvel hérna á Íslandi meiri segja.
0: Já, þetta er svona, þetta er einn af stóru breytunum í augnablíkinu, heyrðu upp hérna, þetta var, takk fyrir að koma og þannig að við komast ekki lengra en hafa verið fróðlegt að fylgjast með 7. forsætisráðherra Bretlands á 10 árum takast á við hérna öll þessu undirlíkjandi vandamál.
22: Bestu þakki
0: sem leiðis og hérna við látum sprengisandir og lokið í dag allt efni vísi.is, bylgjan.is hvarvetna það sem þið finnir hlaðvarp og svo í bylgju appinu auðvitað, svo erum við með ykkur aftur eftir viku, verið sæl.

0: bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Bluett í Orkubanki í hjólísið, orkuland.is Grísanakka fylli á 40% af.

0: Námsefni kennara í starfræði grunnskóla og framhaldsskóla úr sér gengið. Formaður framhaldsskóla kennara vill að brugðist verið við þegar í stað. Sveitastjóri Hvalfirði segir vegi í sveitafélaginu komna að þolmörkum og mörg alvarleg umferðarslys verði í firðinum. Á annað þúsund íslenskra og erlendra barna ungmenna á leið á Akureyri en landsmót skáta hefst þar á morgun. Spænska landsliði þurft að hætta við æfingu vegna veðu síðdegis í gær, síðustu æfinguna fyrir úrslitaleik HM gegn Argentínu í kvöld. Suðvestlægar áttir og væta með köflum á vestanverðu landinu en bjarta mestu áfram hlýindi austan til. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Oddur Ævar Gunnarsson les fréttirnar. Og mikill tími kennara fer ég að búa til námsefni í starfræði þar sem námsgögn í greininni eru úr sér gengin og ljóst að bregðast þar við. Þetta segir formaður félags framhaldsskóla kennara en samkvæmt nýri könnun mennta og barnamálaráðuneytisins hefur telur engin kennari stöðu nýnema góða í starfræði. Mennta- og barnamálaráðuneytið birti í vikunni fyrstu greiningu sína á stöðu námsefnis í starfræði sem byggir meðal annars á könnunum sem lagða voru fyrir grunnskólakennara og framhaldsskólakennara í júní. 77% grunnskólakennara segjast oft þurfa að viðbóta námsefni og 84% nota eigin verkefni reglulega. Þá metur engin framhaldsskólakennari stöðu nýnema góða og 62% meta hana freka veika eða mjög veika. Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara, segist fagna umræðum skort á námsefni sem hafi verið viðvarandi í áratugi.
1: Námsefni gamalt og úrelt og því þurfa kennarar að eyða óheyrilegum tíma í að hanna og aðlaga efni í að bóðum. Og þetta vandamál bæði í grunn- og framhaldsskólum eins og þessi könnun sýnir og þetta kemur að það niður á námsárangri nemenda. Og því mjög jákvætt ef að stjórnvöldir og loksins farin að horfast í augu við þessa stöðu en ég vil samt koma því að stjórnvöld verða líka átt að sjá að þetta á ekki bara við starfræði og svo verður þetta ekki leist með einhverjum skyndilausnum.
0: Í greiningu ráðuneytisins lagt til að starfræði verði skilgreint sem forgangsverkefni til næstu 3 ára. Nýtt kjarnaefni verði valið á grundvelli faglegra geðviðmiða. Markmið sé að tryggja að kennara fái betri stuðning. Guðjón segist vongur að það verði að verleika. Ljóst sé að núverandi ástand bitni á kennslu. Þá kemur fram í könnun ráðuneytisins að einungis 10% framhaldsskólakennara meti samskipti við grunnskóla markviss. Guðjón segir ljóst að efla þurfi samtal milli skólastiga.
1: Já, ég almennt ættum við bara að horfa til þess að samtal milli skólastiga sé sem best. Ekki bara á sviði starfræði heldur á sviði allra greina. Og þessi samfella þarf að vera auðvitað góð. Við ætluðum okkur að bæta þessa samfella til dæmis þegar að námstími til stúdentsprófs var styttur til hér fyrir 10 árum síðan. Þá átti samtal milli grunn- og framhaldsskóla að aukast en varð því miður ekki. En ég held að þarna séu mikil tækifæri og við ættum auðvitað að hérna, efla þetta samtal.
0: Segir Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara. Lögregla í norsku borginni Drammen telur nú líklegast að slys hafi valdið stórbrunanum sem varð ríflega 100 heimilum á svæðinu að bráða á dögunum. Freyja Þórisdóttir.
2: Eldur geisaði stjórnlaust í rúman sólarhring frá því hádegisbilið á föstudaginn í úthverfi norsku borgarinnar Drammen. Enginn er grunaður íkveikju af ásetningi sem stendur og þykir líklegast að upptök eldsins hafi verið slys. Í morgun var greint frá því að slökkvilið sé komið góð tök á eldinum og í dag sé unnið að því að slökkva í glæðum í fjallshlíðinni fyrir ofan hverfið. Í búum var gert að yfirgefa svæðið eftir að eldurinn braust út á föstudag og fleiri en 100 heimili eru þegar brunnandi grunna. Engan hefur sakað en hafa engar tilkynningar borist íbúa sem saknað. Þó þurftu margir að yfirgefa heimili sín með litum sem engum fyrirvara og skilja gæludýr eftir. Staðfest að nokkur hafi týnst eða drepist í brunanum. Borgarstjóri Drammen hefur opinberlega talað stórbruna sem hamfarir en ríflega 400 manns dvöldu í nótt á rýmingamiðstöð eða hjá vinum og ættingum.
0: Vegir og gatnamóti í Hvalfjarðarsveit eru komnir að þolmörkum að sögn sveitastjóra sem segir of mörg alvarleg umferðarslys verða í Hvalfirði. Hann kallar eftir tafarlausu samtali við stjórnvöld vegna málsins og segir ekki hægt að bíða lengur eftir aðgerðum. Í aðsendri grein sveitastjórans á Vísi eru 6 gatnamóti í sveitafélaginu nefnd sérstaklega og vill sveitastjórn Hvalfjarðarsveitar að vegagerðin taki þau til heildstæðrar endurskoðunar. Björn Bjarki Þorsteinsson sveitastjóri segir umferðum þjóðveg eitt í gegnum Hvalfjarðarsveit vera gríðarlega og aukast dag frá degi.
3: Ökumenn sem að koma að þessum liða

0: vegum innan úr Hvalfirði, innan úr hérna Melasveit og af Akranes afleggjaranum er hann allir stökustu vandræðum með að komast út á þjóðveginn og þurfa að gæta færis. Síðan hitt að við horfum upp á framúrakstur, gríðarlega mikinn framúrakstur á mjög krítiskum svæðum. Þannig að mér gengur það til að benda á þá möguleika sem liggja beinast við nú þegar.
1: Meðal þess sem sveitafélagi vill að verði skoðað hringtorg þar sem það á við, aðskilda beigjuagreinar, bætt lýsing, merkingar, hraðastýring og önnur úrræði.
0: Skýr skilabóð til þeirra sem að haldi utanum bæði fjárveitingavaldið og síðan ákvörðuna valdið í vegamálum. Við þurfum líka bara að fá að komast að borðinu og eiga beint samtala því þetta snertir náttúrulega okkar samfélagi í hverstafum sem er beint bæði með til hérna þeirra sem er að fara í skóla, sækja atvinnu og ferðast svæði og síðan eins og aftur sagt að þessi sívaxandi umferð í gegnum sveitin okkar, hún er kallar á aðgerðis.
1: Töluverður tími sé síðan gatnamótin hafi verið komin að þolmörkum.
0: Því miður og mörg dæmi þess að það hafi orðið alvarleg umferðarslys, þannig að við megum ekki bíða og vona að þetta reddist núna í framhaldinu, heldur við þurfum að fara í aðgerðis.
1: Segir Björn Bjarki Þorsteinsson, sveitarstjóri Hvalfjarðarsveitar. Landsmót skáta hefst á morgun á tjaldsvæði Hamra á Akureyri. Á annað þúsund barna og ungmenna koma þar saman og upplifa ýmis konar ævintýri. Von er á fjölda erlendra skáta, Bjarki Sigurðsson.
2: Bandalag íslenskra skáta heldur landsmót ár hvert og eru þáttakendur á aldrinum 10 til 17 ára. Skátarnir fara þar í leiki, göngur, sofa í tjöldum og kyrja lög.
3: Þetta eru þúsund manna samkoma, við erum hérna á Hömrum og verðum hérna viku saman og bara, þú veist, allir dagurinn þá erum við bara að taka þátt í fyrir dagskrá þar sem við erum að hérna valdefla krakkana og gera eitthvað skemmtilegt, sko.
2: Segir Ingibjörg Guðmundsdóttir, mótstjóri landsmótsins. Krakkarnir fari út fyrir þægindarammann, sofi í tjaldi í viku, eldamatinn sinn sjálfur og fleira.
3: Og þetta er það sem skátastarri svolítið gengur út á að rífa niður þessar hindranir til þess að draga úr fordómum og þannig að fólk kynnist og fólk tali saman og fólk að þú eigir vini frá öðrum löndum til þess að þú getur sett í spor annara og þú veist þetta er það sem að við notum til þess að opna huga barnana og hérna svona og verða viðsýnni.
2: Erlendir skátar mæta á móti til að mynda frá Kanada, Hong Kong og Taiwan. Krakkarnir muni í vikunni búa til minningar sem þeir munu aldrei gleyma.
3: Og hérna verður líka til svona vináttar sem að lifir að, þú veist, eilífi. Allir mínir bestu vinir, það er hópurinn sem ég kynntist á mínu fyrsta landsmóti. Og við höfum ferðast saman heiminn og gerst ótrúlega margt. Og erum núna hérna samankomin á Hamra og þú veist, góðir vinir með mér að undirbúa þetta mót, sko. Rosalega gaman að koma inn í þetta sem foreldri núna og taka þátt í því að búa til svona mót fyrir krakkana.
2: Segir Ingibjörg Guðmundsdóttir, mótstjóri landsmót skáta.
1: Íranir skutu í morgun eldflaugum á bandamenn Bandaríkjanna við Persaflóa, Bahrein, Jórdaníu og Kúveit eftir að Bandaríkjamenn gerðu loftárásir á Íran í nótt, áttundu nóttina í röð. Bandaríkjamenn sögðu að þeir hefðu hæft mikilvæg hernaðlega innvið í landinu og að árásin í nótt hafi verið svar við eldflaugárásum Írana frá því gær og daginn áður. Í þeim árásum létust tveir bandarískir hermenn í Jórdaníu. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sagt dauðsfall hermannanna tveggja mikið sorgarefni. Er að ræða fyrsta mannfallið í röðum Bandaríkjamanna í átökunum síðan í mars síðastliðnum. Alls hafa því nú 16 bandarískir hermenn látist í átökunum síðan þau hófust þann 28. febrúar síðastliðin. Viðræður um vopnahlé höfðu staðið yfir á milli landanna tveggja nokkra vikna skeið en þeim lauk í síðustu viku með hernaði að nýju og virðist lausn á deilunni því ekki í sjónmáli í bráð. Nú, gríðarleg stemming á Spáni fyrir úrslitaleiknum á HM í fótbolta í kvöld. Fánar blakta við hús og á bílum og risaskjám hefur verið komið fyrir á torgum og öðrum opinberum stöðum þar sem þúsundir munu koma saman. Telma Tómasson er á Spáni. Telma, hvernig er stemmingin?
4: Jú, takk fyrir það, Oddur. Já, það er bara heldur betur að byggjast upp spenna fyrir þessum stóra viðburði hérna í kvöld. Nú menn voru að koma fyrir fána í garðinu sínum í gær sem ég labbaði hérna framhjá í þorpunum sem ég í og risaskjám hefur komið fyrir eins og þú nefndir hérna upphafi. nú bólið sænska landslýsins er náttúrulega uppseldir og séð er enn eitthvað stað til þá er þið seldir á uppsprengtu verði, heldur betur verðbólga hérna í þessu. Nú það munir þúsundir flykkjast út á torg og opinbera staði allland til þess að hvetja sína menn áfram en hérna í litla mjög sem spænska þorpunni sem ég í þá ætla fólk að mæta með bjóri í kælifóksunni sínu og svo bjóða bæjar yfirvöld upp á fría pitsu og það er uppbókað einnig fyrir löngu síðan á stærsta veitingastaðinu við kirkjutorgi þar sem viðburðurinn fer fram. Nú úrslitaleikurinn gegn Argentínu eru margt merkilegur. Spánverjar gæti til þannig svo því tvöfaldi meistarar farið svo að þeir vinni en þeir eru núna ríkjandi Evrópumeistarar eins og flesti hita. En farleikurinn á hinveginn sem er þó fyrsti tapleikur spænska liðsins á mótinu þá eru Argentínumenn tvöfaldir heimsmeistarar. En þeir unnu þann titil fyrir fjórum árum, eins og flesti vita líka, og freistaðist nú að verjan. Nú, mikil velvild er jú með fótbolta góðsögninni Lionel Messi, sem jú líklega er að spila sinn síðasta leik á heimsmeistaramóti. Þó ekki alveg víst, en hér eru þetta allra auð á hérum unga spænska Jamal, sem margir telja verði næsta stórstjarnan í fótboltaheiminum. En hver veit svo nema mannskapurinn takið sporið í hálfleik þegar Madonna, Shakira og Justin Bieber meðal annars stíga stokk í einhverju svakalugu tónlistaratriði sem verður gaman að sjá hvernig kemur út. Nú, Oddur, Það eru tvö stórkostlega knattspyrnuleið að fara að mætast í kvöld í vonandi trylltum spennileik í New Jersey í Bandaríkjunum. En ég veit að í það minn stað hverjum ég mun halda með, en það langum við til að upplega brjálu fagnarlæti, bílflaut og flugeldar sem menn skjóta hér upp. Það er eitthvað stórt er að gerast. Ég segi bara áfram Spánn, vamos España.
1: Takk hella fyrir þetta, Telma. Og við, já, bara höldum okkur já, í íþróttunum. Þetta er stór dagur og hinga til mín að mættir Ágúst Orri, Ágúst Argentínu og Spánn. Þetta er úrslitaleikur HM í kvöld, en veðri hefur aðeins verið að trufla undirbúning Spánverjanna.
5: Já. Byrjum bara því að þakka Telmu kærlega fyrir þessa frábæru yfirferð en jú, veðrið hefur verið að leika Spánverjana grátt síðustu daga. Þeir eru þurftu fyrst að æfa í einhverju loftmengunar ástandi þarna út af skógareldum á fimmtudaginn og svo í gær lendu þeir í eldingaviðvörunum þannig að þeir þurftu að aflýsa æfingu, síðustu æfingunni fyrir úrslitaleikin á HM. Argentínumenn rétt sluppu við þetta var vissulega einhver eldingaviðvörun og frestun á þeirra æfingu en þeir gátu síðan æft og já þeir voru nú ekki þeir einu spánverjarnir sem að lendu í þessu heldur Gianni Infantino sjálfur forseti FIFA, hann satt veðutæftur í New York og komst ekki til Miami að sjá bronsleikin þar sem að Bukayo Saka, hann misti af þrennunni hjá Bukayo Saka gegn frökkum.
1: Einmitt, það er rosalegt og eftir einmitt þennan bronsleik þá er hvað Kylian Mbappe, hann er aftur orðin markahæstur á hann.
5: Já, hann er orðin markahæstur á Já, bæði á HM í ár og bara í keppninni allra tíma frá upphafi komum með 10 mörk í sumar, 22 mörk í 22 leikjum á þessum þremur heimsmeistarakeppnum sem hann hefur keppt á og það er bara góður séns á að hann vinni annan gullskó og verði þá sá fyrsti í sögunni til að vera markahæstur í tveimur keppnum. Lionel Messi er næstur á eftir honum á báðum listum, hann þarf 2 mörk til að jafnan ná þessum 10 mörkum en þrennu í kvöld til að taka fram úr Mbappe og það yrði þá já, í fyrsta sinn sem að Messi yrði markahæstur á HM, það er eitt af svona fáum verðlunum sem hann hefur ekki unnið á sínum ferli, en svo eru nú fleiri verðlun í spilunum, það er eiginlega örugt að Lamine Yamal verði besti ungi leikmaðurinn, það er svona nokkurn veginn hægt að tryggja það á sömu leiðis hægt að segja liðsfélagann sé á Spáni, Unai Simón að hann verði, já, valinn besti markmaður mótsins fái gull hanskan nema eitthvað stórkostlegt fari úrskeið sjá honum í kvöld.
1: Nákvæmlega, þetta er æsspennandi en færum okkur þá hinga heim, þá eru tveir leikir í íslenska boltanum í gær, Víkingar töpuðu fyrsta sinn í sumar.
5: Já, óvendur, skellur á Akureyri hjá Víkingunum, töpuðu 2-1 gegn botnliði, Þórs, neðsta liði bestu deildarinnar, en það var Ágúst Eðvald Hlynsson og nýji leikmaður Þórs Gyrði Hrafn Guðbrandsson sem að tryggðu hennar sigur. Víkingarnir minnkuðu reynda muninn í 2-1, Daði Berg Jónsson sneri þarna aftur úr löngum meiðslum, ánægilegt að sjá hann aftur á vellinum og skoraði fyrir Víking og já, svo nú gaman að sjá gömlu liðsfélagana úr landsliðinu, Aron Einar Gunnarsson og Gylfa Þór Sigurðsson kljást á miðunni, en víkingarnir já, gerðu sjö breytingar á sínu liði, milli leikja þeir eru þetta í miðri Evróputörn og hafa svona smá þreita sem að Þórsararnir grættu á hana.
1: Nákvæmlega, og svo náðu fram að sækja sigur gegn allsmennum.
5: Já, Framararnir sprækir í fyrri hálfleik mjög, svo voru 3-1 yfir í hálfleik og hefðu hæglega geta skora fleiri mörk, en Valsmenn geng á lagið í seinni hálfleik, Lukas Logi sem að minkaði muninn í 3-2 með sínu öðru marki leiknum, og áfram voru Valsmenn hættulegri, jafnvel þó að þeir hafi mist manna velli, Bjarni Mark Antonsson fekk rautt spjald, og já, þeir voru nálægt í að jafnara leik Valsmenn, en Framararnir fóru þarna með 3-2 sigur, og þjálfari þeirra, Rúnar Kristinsson, já, hann fagnaði sigrunum en var eiginlega bara brjálaður út í frammistöðu liðsins.
6: Sigurinn er sanngjarn, ég held að við höfum verið betra leið heilt yfir í leiknum, höfum getur skora miklu fleiri mörk og miklu fleiri marktækifæri, en þannig sé heppnir að ná þessu yfir línuna, því að þeir einu færri ógnuðu hérna með löngum boltum og seinni boltum og fengu nokkra hotspillur restina, og þannig að hérna ég guðslegandi feina við unum.
1: Já, sagði Rúna Kristinsson, fjálfari Fram, og svo eru tveir leikir á dagskránni í dag.
5: Já, IBF og Káa er að mætast í Vestmannaeyjum núna klukkan 2. Eyjamenn stefna aftur á beinu brautina eftir tap í síðustu umferð, en já, Káa vill endilega halda þeirri stefnu sem að þeir tóku í síðustu umferð. Það var sigur þá eftir 6 töp í röð þar áður. Svo er stórleikur milli KR og Stjörnunar í Vesturbænum. KR-ingarnir geta komist aftur upp í annarsæti sem að Framararnir tókaðum í gær, en Stjarnan er bara, já, svona að reyna að slíta sig frá fallbaráttunni. Þeir eru þarna í neðri hlutunum og geta stokki upp í efri hluta deildarinnar. Verður áhugavert að sjá þessa nýju leikmenn sem að liðin hafa verið að fá til sín síðustu daga, hvort að verði einhverja frumsýningar í kvöld. En já, svo er Stjarnan eins og Víkingarnir líka í miðri Evrópu törn. Þeir mistu fyrirlega Guðmund Kristjánsson í meiðsli í Færeyjum og hann verður væntanlega ekki með á eftir. En ég heyrði aðeins hljóðið í Jóni Þór, þjálfara Stjörnunar, já, svona varðandi þessa meiðsli og þessa þreytu, hvernig hann er að tækla þetta?
7: Það er áskorun að hérna, og það er ekki eins og þá einhvern tægilegan og góðan leik á milli verkefna, þannig að hérna, mikil orka sem að felst í því að spila við KR, þannig að við erum bara búin að hafa okkar undirbúning þannig eins vel og við getum, og það er held ég númer 1, 2 og 3 eitthvað sem að við þurfum að hérna, eins og við sáum hvað gerist hjá Víkingunum í gæra, að þetta getur verið oft mjög snúið og erfitt. Við teljum okkur vera vel undir það búna og til þess að mæta mjög orku miklu káur lið í dag.
1: Já, sagði Jón Þór þjálfari Stjörnunar. Þetta var glæslega sporttaki, takk kjærlega fyrir þetta ágúst, og við förum þá yfir í veðrið, en öllu hæð suður á landinu mun ekki hakast að ráði næstu dag, því verður svipað veður áfram. Vestlag 8-5-13 metrar á sekundu, dálítil súld á vestanverðu landinu, en bjart með köflum austanlands, hiti 10-25 stig, hlýjast fyrir austan, bætir heldri vind og úrkomu á morgun og líkur á úrkomu norðaustanlands, en annars svipað veður. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu eru þær að suðvestlag 8-3-8 metrar á sekundu og dálítil súld með köflum, en 5-10 metrar á sekundu og dálítið rigningi að súlda á morgun, hiti 10-13 stig. Á næstu daga verða veðurhorfur á landinu þannig að suðvestlægar áttir og væta með köflum verða á vestanverðu landinu, en bjarta mest og áfram hlýjandi austan til. Útlitið fyrir norðvestan áttu á landinu á föstudag, þá kólnar fyrir norðan og austan með rigningu, en léttir til sunnan og vestanlands, hæg norðlæg áttu á laugardag en úrkomu minna norðanlands. Þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að ver degi. Námsefni kennari starfræði grunnskóla og framhaldsskóla er úr sér gengið. Formaður framhaldsskóla kennara vill að brugðist verið við þegar í stað. Sveitastjóri Hvalfirði segir vegi í sveitafélaginu komna að þolmörkum og mörg alvarleg umferðarslys verði í firðinum. Á annað 1000 íslenskra og erlendra barna og ungmenna eru á leið á Akureyri, en landsmót skáta hefst þar á morgun. Spænska landsliðið þurfti að hætta við æfingu vegna veðu síðdegis í gær, síðustu æfinguna fyrir úrslitaleik HM gegn Argentínu í kvöld. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður Þulur var Oddur Ævar Gunnarsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttinast á Bylgjunni klukkan 3, þangað til verið sæl. Bylgjan, Björn Stofbró

Já, góðan daginn ágjötu hlustendur, Ívar Halldórs heilsar ykkur hér á þessum laugardegi, það helgin á bylgjunni, ég hérna í fjarveru Hvata í dag og í dag svona vegna þess að við erum búin að vera að glíma svolítið mikið við bleitu og rigningu, þá ætla ég að lofa svolítið blautum þætti, þetta verður alls ekki vassættu þáttur, við munum aðtuga blaut lög, blauta íslensku, vassættar stjörnur, skoða svolítið skemmtilegan fróðleik um vatn og ýmislegt fleira þannig að þetta verður svolítið skemmtileg tema í þættinum í dag en fyrst og fremst að sjálfsögðu frábær bylgjutónlist í allan dag við byrjum á þessum hetjum, þessum meisturum, hérna Tóto og lagið Rosanna

0: Alex Warren og Fever Dream hérna á bylgjunni á þessum lögadegi við höldum áfram hérna á eftir og eftir þá til að leifa ykkur líka að velja eitt lag og þið fá veljum þrjú blaut lög ég að segja ykkur að þeim að þáttarins er svolítið blaut þannig að ég ætla að velja hérna einhverju svona þrjú lög og þið megi síðan velja hvaða lag fer í loftið og eftir og ég ætlum að knúsa rigninguna í dag knúsa bleituna, elska vatnið og allt það framöndan hér í tónlistinni við ætlum að heyra til dæmis í Justin Timberlake og Chris Stapleton minn ykkur að kíkja á bylgjan.is og skoða topplistan í tónlistinni sjaldan verið eins mikið af flottum íslenskum lögum inn á listanum kíkja á þetta höldum áfram eftir þetta Þetta
1: bylgjan Helgin á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
4: Spar maturverslun Barastig opinn allan sólarhringin
5: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina
6: Sjónmælingar opticalstudio.is
7: Nú alls konar nýtt í IKEA Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
8: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
9: Þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
11: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
12: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
14: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
15: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.

Haldum áfram með tónlistana hér á bylginni Justin Timberlake og Chris Stapleton eru búin að para sér saman og ætla að deila mikrofónunum hérna í næsta lagi sem heitir Say Something. Svo ætlum við að fara hans áttur í tíman og heyrum eitt gott með Rufus og Shaka Khan. Svo ætlum við kannski að sjá hvað íslenskan segir vatnið hérna á eftir. Það svolítið aðtilisvert.

Eitt af þessum gömlu og góðu og ódauðlegu lögum. Þetta er að sjálfsögðu Rufus og Shaka Khan þarna í farabroddi, alveg ótrúlega skemmtilegt. En já, við ætlum aðeins að svona spá í bleitun í dag, fyrst að við getum ekki losnað við hana, af hverju ekki bara knús hana og gera eitthvað gott úr henni. En það eru svona margir íslenskir málsættir sem að verðast svona umfama einmitt um vatni svolítið og þið kannski notið þessi máltök eða málsætti, ég veit ekki, en það nú gott að halda utan íslenskuna okkar og nota þetta svolítið því að við kannski heilt hérna málsáttin djúp vötn falla fram með minnstum gný. Ég nota persónulega ekki þennan málsátt mjög mikið en mér svolítið flottur. Nú flestir kannastu orðatiltækið að mikið vatna verunni til sjávar, þá var að tala það að það sé eru rosalega langt síðan eitthvað gerðist. Í lygnu vatni oft langt í botn, það við svona skoða í svona lygnt vatn og þið horfi niður og það kannski virðist ekkert vera langt í botn, en það, þetta er máltæki, ég veit ekki alveg hvernig ég á nota þetta, ég þarf að einhvern veginn að skoða þetta. Nú einhvað er eins og að stökkva eða skvetta vatni á gæs, það merkir einhvað sé bara alveg tilgangslaust. Heyrðu þetta kannski svolítið í pólitíkinni stundum þegar verið að rökræða hitt og þetta. Og svo er einn máltæki sem að ég hef ekki heyrt áður en ég er svona gróða upp. Ég geti bóndin ekki sint er sundskýlunni um að kenna. Hafið heyrt þennan áður, ég mani geti þessu. En svo líka sagt að vatn sem að rennur í gegnum hraun verður að fersku vatnin. Það eru svona mörg ýmis mýmis svona máltæki og orðatiltæki sem að snúa að vatninu og það nú að gera að nota þetta einhvað maður mögulega getur. Já, en ekki meira af því, eins og en við ætlum að skella okkur í smá country tónlist hérna næst. Ella Langley er að gera góða og skemmtilega hluti í tónlistinni og þetta lag hefur svo sannarlega slegið í gegn og verið að kýtla eru okkar allra undanfarið. Lagi heitir því, já, countrylega nafni Choosing Texas.

0: Já, takk fyrir að hlusta á bylgjuna, þetta er Ella Langley sem að færa þau hvernig að lagi Choose in Texas og svolítið gaman að því hvernig country er einhvern veginn komið aftur, fullt af frábæri country tónlist sem að við erum að heyra þessa dagana og bara gaman að heyra þetta þetta er ekki lengur bara á einhverjum country stöðum í Bandaríkjunum, heldur þetta komið svona svolítið inn í poppið og svolítið skemmtilega nýjar útsetningar, en við ætlum að halda áfram með flotta tónlist Miley Cyrus og leiðinu, við stjörnur.
1: Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
4: Kvöldi gig
5: Föstudaginn 24. júli verður brekkusöngur með Ingo Veðugvöð í míningarðinu Þetta alvöru uppbytun fyrir vestlunarna helgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús Léttur, eða þú veist Bókaði sætin í borðið á míningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað Míningarðurinn, skútu þú í tvö
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
8: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
9: Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
11: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
12: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja að sé hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
13: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Sko minnið á okkur datast sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
16: Munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fóru Evrópusambandið sem voru að búa við svona svipa vaxta umhverju, til dæmis eins og Írland bjó við svona 7-10% vexti fórun í Evrópusambandið vextir fórun í Evrópu vexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 ára.

Barry White með þess að djúpu romantísku röddsingurna lagi Can't get enough of your love og hérna á sínum tíma einhvern tímann á níunda áratugnum þá nú tala það að hann í sök á því að mikil fólksfjölgun var í heiminum á þeim tíma þú veist, fólk heyrði röddina og það var bara eitt herbyggi sem kom til greina þau viti hvað við en við ætlum að halda áfram, það Bruno Mars sem á næsta leik hér lagi Risk It All, hérna rétt eftir klukkan eitt og þá ætlum við að skoða nokkrar vassætar popstjörnur og jafnvel einhverar leikar eða leikkonur líka svolítið gaman að spá í þessum en Bruno Mars er næstur, Risk It All. For just a

0: Þetta er Extreme og lagið More Than Words og þetta lag sannar eiginlega það að þú þarft ekkert mikið eða mörg hljóðfæri til þess að búa til algjöran smell og bara gítar og fallega raddir og þetta steinleikur. More Than Words höldum áfram hér á bylgjunni, það nýr klukkutíma að fæðast og þetta svolítið blautur klukkutími, þannig að blaut á Íslandi, búið að vera mikið rigning og við erum búin að setja einhver met og veit ekki hvað og hvað, þannig að þessi þáttur hann verður svolítið blautur, hann endur speglar rigningu og vatn og hérna á eftir á næsta klukkutíma. Þá ætlum við að skoða nokkrar vasseldar stjörnur, bæði poppara og leikkonur eða leikara og svo ætlum ég að leifa ykkur að velja eitt blaut lag hérna á eftir, þannig að við knúsum rigninguna hérna á bylgjunni í dag.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina.
3: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is.

Þetta er Bruce Springsteen og Dancing in the Dark hér á bylgjunni. En já, þetta blessaða vatn, það er alls staðar í kringum okkur og ekki síst núna þessa dagana. Við erum búin að vera að glíma við, já, við erum búin að vera að setja eitthvað met í rigningu og núna það sem að vera júli mánuði. En svo erum margir sem að glíma við þennan óskinsamlega ótta vassarslu sem við hræðast náttúrulega þröng rými og aðrir hræðast kóngulær og enn aðrir eru loftrættir. En þekkta personur eru engin undantekning þegar kemur að þessu. Sumar af frægustu stjörnum heims þjást við vassræðsluna. Samkvæmt orðabókinni er vassræðsla skilgreind sem óeðlilegur ótti við vatn og þetta þýðir að viðkomandi getur ekki synt eða einfaldlega neitar að fara út í vatn, hvort sem er að ræða sundlegar, vötn eða jafnvel og kannski ekki síst hafið sjálft. En þetta gerir það nánast ómögulegt fyrir þessar stjörnur að taka sér hlutverk sem krefjast þess að það er syndið að jafnvel bjargi mannslífi eða hvað. Sumar þessara stjarna hafa þó tekist á við þennan ótta og lært að synda á fullorðinsaldri og það sýnir svo ekki verður villst að það er aldrei of seint að læra eitthvað nýtt. En við skulum aðeins skoða hérna nokkrar stjörnur sem að eru vatnshræddar. Eva Mendes, sem að leik til dæmis í Fast and Furious, hún er í raun skelfingu lostin gagnvart

og hefur aldrei farið út í dýpra vatn en í sundlaug en það sem að hún getur staðið hún verður að geta staðið, það er ekki nóg að vera bara í vatninu en hún keypti sér hús með stóri sundlaugur 2011 en hefur aldrei farið út í sundlaugina, þú eru ekki að vaða út í hana Nú Will Smith, hann segist ekki vera hrættu við vatn en það getur hann staðið í því þótt að ná honum aðeins upp á öklum en hann verður mjög hrættu þegar börnin hans er í sundlaug og fara að skvetta Hann ólstaði upp í Philadelphia í Pennsylvania þar sem að nóg á sundlögum og hann hafði mörg tækifæri til að læra synda hann gerði það bara aldrei og hann skamma sér svolítið fyrir þetta og hefur meira sér viðkend að nota svona sund eða svona armkúta þið veitum hvað ég meina þegar hann í vatninu Nú Zayn Malik einn af söngurunum í popsveitinni One Direction, hann lærði aldrei að synda og hrætti við opið vatn svo sem vötn og útöf hann hefur sagt að vatn og það kunni ekki að synda sig það sem hann óttast mest en hann hefur líka opið á náttfötum og brauðskorpum en hver hefur ekki það Jæja, Oprah Winfrey, hún ein ríkast og áhrifamesta kona sögunar, þessi drottning fjölmiðla hóf fyrir sinn sem stjórnandi lítils útvarpsþáttar á heimaslóðum sínum í Tennessee hún byrjaði að flytja staðbundna fréttir í sömu borg þegar hún var 19 ára gömul og fyrir hennar hefur blómstrað síðan þá hvað sem hefur að ræða eigin sjónvarpsþátt tímarit stuðning eða við menntun annar eða bókaklúbba virðist Oprah hafa náð árangur á öllum sviðum fræðirinnar það mætti halda að ekkert væri ómögulegt fyrir Oprah en svo þó ekki, hún kann ekki synda og hefur alltaf óttast vatn Oprah hefur hjálpað milljónum manna allan heim en hefur aldrei geta vaðið út í sundlaug En árið 2011 þá ákvæðan að vísu að sigrast óttunum og hóf sund kennslu það ekki alveg vita hvort hann hafi náð að fara alltaf leið með þetta Nú svo það þessi skemmtilega staðin tjarnan Carmen Electra hún alltaf eina Baywatch stúlkonum í sjónvarpsþáttaröðinni Baywatch sem voru sýndir árunum 1989-2001 Nú í þáttunum líkun lífvörð inn í raunveruleikunum þjáðust hún á vatnshræðslu hún er hrædd við nánast hverskins og vatna sem hún kann ekki að synda og það ótrúlegt til þess að hugsa enda sást hún í hverjum þætti hlaupa með hlaupaðnum með björgunarhring á meðan hafið umkringdi hana nefnum hérna kannski eina þar viðbót Kristina Rikki hún hefur leikið kvikmyndum frá því hún var lítið stúlka hún kann að synda en er haldin óvenjulegri hræðslu við hákarla hún neitar að synda í sjónum sem er skiljanlegt en telur sundlaugar vera enn verri sagt að Kristina hafi sagt við Insider ég syndi ekki einu sundlaug því ég held að einhvern veginn muni lítil töfrahurð opnast og hleypa hákarlunum þarna inn í sundlaugina. Ríanna var hætti fiska, ekki að borða þá heldur að synda nálætti. Þetta þykir náttúrulega undarlegt hjá manneskju sem ólst upp á Barbados. Hún kann ekki að synda og fer ekki lengur út í opið vatn. Svo sem hafið eða stöðvetna óta við að litlir fiskar býti hann í öklana. Þannig að það eru fjölmargar stjörnur sem að glíma við þennan vass óta eða vass hræðslu og en margar hafa nú eins og við segjum, unni buga á þessu. Höldum áfram að hafa vatni í hávegum hér á bylgjunni á þessum blauta bylgjudegi. Taylor Swift næst með Opalite.

0: Dan og Shay og Justin Bieber hér á bylgjunni með 10,000 hours. Núna þegar ég lítið út gluggan hérna á Suðurlandsbrautinni, þá er nú bara frekar bjart, hann er ekki blautt, akkurat eins og er búið að vera blautt í júli og ekki búið að vera mjög blautt hérna fyrir austan, ég það snjálóð á tæru. En engu og síður, við erum alltaf að slá einhver met og þetta er bara metið þetta skipti hjá okkur. En við ætlum að halda áfram hérna með flotta tónlist hérna rétt á eftir. Við ætlum, já svo telja við hvað að velja lag hérna á eftir, eitt blautt lag, ég læti ykkur vita hvaða lögum er að velja hérna rétt á eftir og svo hringi þinn á eftir. En Kúlinni Gang koma hérna rétt eftir með lagi Get Down On It, það er alveg ekta helgalag til þess að koma sér í góða helgastemmingu og margt fleira flott hérna í kortunum.
1: Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
2: Sumarið komið í fjölskylda húsdýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda húsdýragarðinum.
3: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
7: Í 40 ár.

The Ray, Where Is My Husband, hún leitar að framtíðar eiginmannum sínum, hún er ekki að leita að núverandi, það er ekki svona við tínt honum en hann langar í einhvern nýjan hann að saka textanum, en ég það minn ykkur á það að bilgja.is er heimilið okkar á netinu, út alltaf velkomin þangað og skoðað nú topp 20 listan, hann virkilega skemmtilegur, það eru mörg íslensk lög á listanum, ég held bara aldrei fleiri og þú getur átt að þitt upp á slag sé einmitt að klifra upp listan, alltaf gaman að fylgjast með þessu en við ætlum að halda áfram með flotta tónlist, við ætlum að heyra hérna næst í Katie Tunstall, flytja lagi Black Horse and the Cherry Tree og svo fara að líða því að ég leif ykkur að heyra brot úr þessum þremur blautu lögum sem að þið fáu síðan að velja, já, hvert heyra verður spila hérna á eftir.

Tina Turner og lagið What's Love Got To Do With It, hvað hefur ástin að gera með allt saman? En já, ég var að segja á þann að ég ætla að leifa ykkur að velja eitt blaut lag, hún ætla nú að standa við það. Þau eru mörgu blautu lögin eða rigningalögin, það var erfitt að velja þrjú lög úr, ég meina við erum með lögum svo til dæmis Weather Girl sem að sungum rigningu í kallmannaformi, ég nú ekki alveg viss það að ég myndi þola það að láta kallmönnum rigna yfir mig, en Adele vildi kveika í rigningunni líka á síðan tíma í laginu Set Fire to the Rain, Phil Collins, hann óskaði þess að myndi rigna í laginu Wish It Would Rain Down. Þetta eru allt góð lög, en, og það eru miklu, miklu fleiri, en ég búin að velja þrjú lög sem að ég ætla að leva ykkur að velja úr og bara það lag sem að fær flest atkvæði það lag sem að verður spilað hérna einhver tíman rétt eftir klukkan tvö og þá erum við að tala þessi hérna lög sem að þið getið valið úr. Þetta leifu ykkur að heyra byrjunum á þeim öllum. Algjör klassík hérna með Prince, Purple Rain og svo þetta. Gammalt og gott með Supertramp og svo þetta hér, sem er ekki möll. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Þetta eru lögin þrjú sem að þið getið valur úrum og þið getið hringt í 567-1111 og ég ætla að taka niður atkvæðin ykkar og það verður eitt af þessum lögum sem verður spila hérna eftir. Við erum að knúsa rigninguna vegna þess að þetta er blautasti mánuður bara frá, já, bara frá upphafi eða örófi alda, þannig að það erum að gera að knúsa rigninguna svolítið í dag. Höldum áfram með flott og tónlist, þetta er að heyra næst í Elle Langley. Þetta lag heitir Be Her, þetta nýtt frá henni, kom út í marsmánuði og er svona að koma sér fyrir á listanum okkar inn á netinu.

0: Já, þetta er Katy Perry með lagið Last Friday Night og hérna hafa allar línur bara logað. Fólk vill fá gott rigningalag, við ætlum að knúsa rigninguna í dag. Blautasti mánuður eða blautasti júli mánuður frá bara síðan að mælingar hófust og það var ekkert annað í stöðunni en bara að knúsa rigninguna 5, 6, 7, 11, 11, ég vil endilega heyra í fleirum, ég búin að taka niður atkvæði og eins og staðan akkurat núna þá Creedence að taka þetta ég veit ekki hvort að fólk hrætt við fjólubláa rigningu, það ekki ennþá búið að fá neitt atkvæði, en ég ætla að leifa ykkur að heyra aftur lögin sem að koma hérna til greina og það eru þessi hérna lög Það balladan, heiti Prince og Purple Rain Svo það þetta hérna, stórgóða lag Með Supertramp, It's Raining Again Eitt af þessum klassísku Og í lokin, þá þetta hérna Líka gamalt og gott, Creedence Clearwater Revival Og Have You Ever Seen The Rain Og nú langar mér svolítið til að heyra í ykkur ágætu hlustendur Sjáum hver á línni Bylgjan, góðan daginn
1: Jó, góðan daginn
0: Hvað segirðu gott?
1: Þetta bara rosa flott
0: Ertu ekki í stuði í rigningunni?
1: Jó, rigningin stundu góð fyrir gróðurinn, ekki alltaf að tala það
0: Jú, hún elsa, já, gróðurinn elskar rigninguna en það nú ekki beintið rigning akkurat núna en það breytir ekki þeirri staðarind að þetta einn rigningamesti með mánuður bara í sögunni hjá okkur
1: Algjörlega, júli hann stundum oft bara rigning
0: Já, en eins og segi, þá bara knúsum við rigninguna og gerum eitthvað gott úr þessu og nú erum við að velja hérna lög eða eitt lag sem ætla að spila fyrir okkur eftir hvaða lag vilt þú velja?
1: Purple Rain með Prince
0: Það Purple Rain, það náttúrulega alveg magna lag Hefur þú séð, sástu myndina?
1: Já, örglega ykkur tíman
0: Þú þarft að horfa á þetta lag sem sagt úr myndinni sko. Það svo flott atriði
1: Þannig að máli, ég þarf að gera það
0: Þú skoða það, ég ætla að setja þetta niður Takk hérlega
1: Takk fyrir þetta,
0: já, bless.
1: Góðan dag
0: Já, sem leys, bless. Ok, sjá hverju fleiri eru hér Bylgjan, góðan daginn
2: Halló,
0: Halló. Hvað segirðu?
2: Eitt óskalag púkið
0: Já, nú það spurningi, hvaða lag viltu velja? Ég með þrjú lög, viltum að velja eitt af þeim Það annarkvort
2: Eitt af þeim,
0: já Purple Rain með Prince, It's Raining Again með Supertramp eða Have You Ever Seen The Rain með Creedence
2: Ok
0: Hvaða lag viðu þingst í?
2: Má ég kom með D?
0: Veistu það, ég var einmitt að segja einna rétt á þannig við einn hlustanda að ég hefði geta haft þetta svona Eurovision format með svona 40 rigningalögum
2: En ég varð að Rain on me, það var svo skemmtilegt sko.
0: Já, það mjög gott lag líka, það eru svo mörg góð rigningalög En þetta eru þessi þrjú í dag, þú mátt vel eitt að þeim þú veist Já, ekkert mál Herru, sjáum hver er hér, Bylgjan, góðan daginn Hvað segir þú?
3: Ég segi bara allt fínt, sko
0: ekki gaman í rigningun alltaf?
3: Jú, heldur betur Ég samt sko á Suðurlandur í sólin núna
0: Já, ertu í sólin, betur hvar ertu nokkala?
3: Ég að keira hérna hjá Hjörleifs höfða
0: Ok
3: Kíkja á Jótahellin
0: Já, er það ekki aðteglisvert?
3: Hvers er ég?
0: Er það ekki aðteglisvert?
3: Jú, það ekki aðveikt
0: Já, það hljóma vel En hvað segir þú? Ertu búin að gera pögaðinn? Hvaða lag vilt þú heyra eftir?
3: Mér langar að heyra Purple Rain með Prince
0: Purple Rain með Prince, heyrðu það atkvæði komið til skila Kæra þakk fyrir þetta og skemmt þér í sólinu á Suðurlandi
3: Takk fyrir
0: Já, bye bye Ok, erum við fleirum Bylgjan, góðan daginn
4: Góðan dag
0: Hvað segir þú?
4: Ég segir bara ljóma, þetta gott
0: Er það ekki?
4: Jú, það bara... svo blíða það sem ég er náttúrulega
0: Já, hvað er þú?
4: Ég er Akureyri
0: Þú ert á Akureyri, hvað er mikill hiti núna?
4: Ég veit ekki hvað það svona 18, 19 eitthvað svo leis Það að svona ekki spennandi að vera út að vinna
0: Nei, en er sól eða?
4: Það er sól núna
0: Það er sól núna, því að ég heyrði í gær Það voru 18 gráður í gær, ekki sól En alveg nóg heitt
4: Það var reyla ofheitt í gær
0: Það var ofheitt, heyrðu, sendur bara eitthvað þessu hingað hérna...
4: Já, ég segi það og bara góða hvað Málið er það, mér langar að heyra Creedence Clearwater
0: Já
4: Vegna að það kemur fram í textanum
0: Já.
4: Have you ever seen the rain? Og við spyrjum börnin okkar núna í skóla Have you ever seen the rain? og þau segja að býtu hvað er það?
0: já, er það, já
4: Nei, þetta er bara fíkla gangur
0: Mér er mjög stutt minni, sem sagt
4: Já, nei, herru, það er ekki áttur rigningur En bara góða kveður sluður og hérna vonandi fáið ykkur sól
0: Já, sömuleis, takk fyrir, hann var reynda þurft núna Þannig að við erum allt í lagi hérna Takk jálega, bæ bæ
4: Sömuleis
0: Heyrðu með einum í viðbót, Bylgjan, góðan daginn Bylgjan, góðan daginn, einhver þarna?
5: Já, góðan daginn
0: Hvað segir þú gott í á þessum blauta júlímánuði?
5: Ó, bara ríðislegt
0: Er það ekki, er ekki rigningin bara svolítið sætt og fín?
5: Heru, hún getur absolutt verið það bara
0: Já, er þetta ekki bara hugafar?
5: Jú, hún hefur sinn sinn rómans held ég bara, ef ekki bara hafa þannig.
0: Ég held það bara. Herru, hvaða lag velur þú í dag?
5: Purple Rain.
0: Purple Rain, þú ert fá fjólubláður. Yeah. Hvað fyndist þennan það ef að þú fengir bara fjólubláður rigningu?
5: Já.
0: Hvernig væri það?
5: Ekki eina mínútu. Það væri áttúrulega frekar sérstakt, en mann myndi halda að það væri eitthvað svona chemical thing í því, svo ég veit það ekki
0: alveg. Já, vissu rétt. Kannski eina mínútu, bara til að sjá hvernig það er.
5: Einmitt.
0: Heyrðu, kæra þakki fyrir þetta, þitt atkvæði komið hérna á blað.
5: Takk.
0: Já, takk fyrir þetta. Herru, svo það atkvæði eða það lag segi sem að fær flest atkvæði, það verður spilað hérna eftir klukkan tvö fáum auglýsingar, þið mikið haldið áfram að hringja inn í 567-11-11 og ég teknur atkvæði.
6: Þetta er Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
7: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
8: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Sumar tilboð á N1 Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur N1
10: Egils Appelsín Þetta eina sanna
11: Sumarblóm í úrvali Gróðrastöðin Mörk
12: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
13: Brotist var inn í bílskúr Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið síðumúla. Veiðihornið.is
14: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
15: Bítið býður góðan dag.
16: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
17: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi, við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
18: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðan okkar, eru líka áfengi.
19: Vaknaðu með okkur.
20: Virka morgna frá 6.50 til 10.
21: Bítið á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Daði Freyr og M. Árin og Wanna Go Home, þetta er topplagið á bylgjunni þessa vikuna. En ég búin að vera að taka atkvæði frá ykkur, við erum að reyna að velja eitt blautt lag fyrir núna eftir tvö. Og lögin voru Prince, Purple Rain, It's Raining Again með Supertramp og Creedence, Have You Ever Seen the Rain. Á meðan að þið eru að hlusta á tónlistina, sko, þá er ég hérna sveittur að taka niður atkvæði frá ykkur því að þið hefur ótrúlega dúlega að ringja inn. Og mörg ykkar með náttúrulega svona aðrar hugmyndir lög, ég get sagt ykkur það, það var erfitt að finna bara þrjú lög sem að innihalda eða sem að fjallum rigninguna og ég hefði geta haft svona Eurovision style sko, haft 40 lög en ég held að það myndi bara taka þeim svo langan tíma til. Þú veist, ég menna það eru til lög en svo, þú veist, Here Comes the Rain Again með Eurythmics, The Rain Song með Led Zeppelin, Rain með Beatlonum, Singing in the Rain með Gene Kelly sem að einhver myndist á líka áðan, Come Rain or Shine með Ray Charles, Fire in Rain, James Taylor, Kiss Me in the Rain, sko, svona heldur þetta áfram, það er endalaust af rigningalögum. En þið haldið áfram að ringja inn og segir mig líka skemmtilega sögur, það er gaman að því. En staðan akkurat núna er svo að Creedence er komin með 7 stig, Prince er komið 4 stig og Supertramp er komið 1 stig. Þannig að þið haldið að ringja inn í 567-11-11 og við veljum okkur eitt af þessum góðu lögum hérna til að flytja eftir klukkan 2. Haldum áfram með tónlistina, heyrum í Savage Garden hérna næst, þetta lag heitir Truly, Madly, Deeply, svo ætlum við að heyra í Chapel Roan hérna líka á eftir.

0: Samvinskáttin og Tzúli Matti Deeply hérna á bylgjunni á þessum ágæta sunnudegi. Við ætlum að halda áfram með frábæra tónlist eftir augnablik og svo spila ég eitt af þessum lögum sem að þið velji hlustundu góðir og gef ykkur tækjaværi til að bæta við atkvæðum hérna á eftir. En fyrst ætlum við að fara í stuttar auglýsingar og svo ætlum við að heyra tónlist frá til dæmis Robbie Williams hérna eftir og búin að lofa ykkur líka lagi með Chapel Roan. Það kemur hérna rétt eftir.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
3: Bylgjulestin farin af stað komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink N1 iCamper Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis leikir stuð og stemming ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 í samstarfi við 7up Pink N1 iCamper Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
4: Hamingjan heima, sinnum heimaþjónusta. Sumarmessa í Njarðvíkur kirkju klukkan 8. Njarðvíkur sókn.
5: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.

0: troðu disk og þvotti. Löður.
1: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi.
2: Ha?
1: Þetta alvöru gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
0: Útsalan í fullum gangi. Bíkó. Hafðu það holt með holta.

0: Chapel Roan og þetta stórkostlega Good Luck Babe hérna á bylgjunni en við þurfum að fara að velja lag þeir eru búinu dúlega að ringja inn ég ætla að leið ykkur að heyra einu sinni viðbót byrjunum á þessu þremur lögum og nú förum við að ákveða hvað lag verður spilað þegar ég ætla að spila bara núna svona, já, svona 20 metri yfir kannski eitthvað svoleiðis en eða hérna eru lögin sem að er að ræða Gamla góða Prince lagið Purple Rain er á listanum og þetta hér Supertramp og It's Raining Again Þetta þessum lögum sem að breytið seint og svo það þetta hér Þessi snill Creedence Clearwater Revival Have You Ever Seen The Rain 5.67.11.11 Þetta síðasta tækifæri til þess að koma þínu afgæði til skila og svo spilum við lagi sem að fær flest afgæði og eins og staðan er núna þá er staðan svo að Prince er með 4 stig, Supertramp er með 1 stig og Creedence er með 7 stig og ég ætla að heyra hérna í heyra aðeins í ykkur hérna Bylgjan, góðan daginn
1: Auðvitað er það Creedence Clearwater
0: Það bara auðvitað, af hverju það auðvitað? En, er þetta upp áslöfuna?
1: Ég held mikið upp á og spilaði mikið í gamla
0: Já, ok
1: Ég ætla að segja þér annað
0: Já
1: Ég að reyna að koma til í kvalfæragöngin og það allt stopp, ég bara sko langt niður á kjálnir
0: Nú það, já ok, og hvað það sem veldur?
1: Veit ekki, það bara ekkert að gerast
0: Það allan ekki rigningin eða?
1: Nei, það eitthvað ég vogina núna, þannig að viktina sem eitthvað bílaviktina og Já. Það bara hreyfist ekki neitt inn í göngin
0: Já, ok, takk fyrir þessa ábendingu, ég vissum að það einhver sem að geta nýtt til þessar upplýsingar þeir sem á ferðinni
1: Þetta ekki alveg Það sér ekkert og heyrir ekkert sko
0: Nei, einmitt, herðu, takk fyrir að koma með þetta Kjæra þakki fyrir atkvæði líka, takk. bless Næ Bylgjan, góðan daginn
2: Já, góðan daginn, ég lesa hérna Hvalfjörðargöngin eru lokuð vegna bílaðs bílsgöngunum
0: Já, ok, takk fyrir þetta Bílaði bíl í göngunum hann hjá Hvalfjörðum
2: það er verið að draga hann upp
0: Heyrðu, þúsund takk fyrir að koma þetta til skila Þetta er hjálplegt fyrir þá sem maður er á ferðinni
2: Já, ég heyrði nefnilega að hann var að vandraðist
0: Hvað þetta er að ringja, heyrðu, þúsund takk fyrir þetta
2: Takk
0: Já, bless Heyrðu mér einu við bótt Bylgjan, góðan daginn Hvað segirðu, hvert viltu láta þitt atkvæði fara? Hvaða viltu heyra?
3: They don't really care about us
0: Já, ok En það eru þrjú lög

0: sem þau erum að velju, það er annarkvort Purple Rain með Prince, It's Raining Again með Supertramp eða Have You Ever Seen the Rain með Creedence. Þetta er þessi þrjú lög sem þau erum að velju úr. En hvað vilt þú setja? Þittla, eða þitt atkvæði?
1: Creedence.
0: Creedence. Herru, takk fyrir þetta og takk fyrir að hlusta á bylgjuna.
1: Okay.
0: Bless, bless.
1: Bless.

0: Þetta er Verve og Richard Ashcroft með lagið The Sonnet hér á bylgjunni þegar klukkan að vera kortir yfir tvö og þessum ágæta sunnudegi. Nú við erum búin að vera að hafa þemað í dag svolítið í kringum rigninguna. Það við erum búin að setja eitthvað met hérna í rigningu í júlímánuði og ég áka bara það. Við erum bara að knúsa rigninguna í dag og við erum búin að svona helga þáttinn svolítið rigningu og bleitu. Bara svona skemmtilegan hátt og þið hafa verið hjálpað mér að velja lag dagsins sem að er einmitt rigningalag og nú eru atkvæðin talin og það er orðið ljóst hvaða lag verður spilað hérna eftir auðlýsingar. Það er Supertramp fékk eitt stig, Prince fékk fjögur stig og Creedence Clearwater Revival fékk níu stig. Þannig að þetta er afgerandi, algjörlega, öll lögin góð en fólk vill heyra þetta og við ætlum að lusta það með rétt eftir. Svo auðliti síðar þá ætla ég að fræði ykkur aðeins rigningu, mjög margar skemmtilegar og mjög áhugaverða staðarindir rigningar þannig að þú munt aldrei vita meira rigningu heldur en já eftir daginn í dag, ég held að það sé alveg klárt. Þetta er eiginlega flóðbylgjan í dag eða hvað?
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða

0: um allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í

0: færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
1: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Það er ekki kalt á toppnum, topptjöld.is.
3: Sumarmessa í Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Lambakótelettur á 30% afslætti, aðeins 4549 krónur kílóið. Nettó og Bílingur opnum fyrr.
4: Björt og brosandi í 40 ár.
5: Já, þá kom að því að við spilum lagi sem að þið völdu hlustendur góður. Mér langaði samt fyrst aðeins að skjóta því að nú erum við búin að vera hérna, með þessa útastöði 40 árum að erum að halda upp á 40 ára afmæli þetta árið. Og mér fannst svo magna áðan þegar þið voru að hringja inn og svo var einhver sem að sagði, heyrðu, það allt stoppi á Hvalfjarðargöngum. Svo líður bara nokkra sekundu þá hringir næsti hlustandi inn og segir, heyrðu, já, það er út af þessu hérna. Hún heyrði í hinum hringja í útvarpinu og við erum búin að leysa þetta saman, sem sagt, það var einhver bíll bilaður og það bara að vera dragan í burtu og allt að leysast. En svona þetta bara svona merki það hvers konar, já, svona frábær fjölskylda við erum. Við erum ekki bara útastöð og þið eru ekki bara hlustendur, við erum bara svona fjölskylda. Ja, mér finnst það, þetta var flott. En hérna er lagið sem að þið völduð, þetta er rigningalagið í dag, blautalagið á bylgjunni, Supertramp og lagið It's Raining Again.

Heru, wow, nú var ég nú algjörlega rugla. Þetta er ekkert lagi sem að vann. Ég að spila vitlaust lag. Það þetta hérna lag. Wow. Við erum að tala Creedence Clearwater Revival. Þetta er lagi sem að fékk flestu atkvæðin. En þið fenguð að heyra aðeins af hinu laginu. Það nú kannski smá sárabót. En hérna er lagið Have You Ever Seen the Rain?

James Arthur og Impossible hér á bylginni höldum áfram með flotta tónlist. Hér er Womack and Womack, þetta lag heitir Teardrops. Svo eru nokkrar skemmtilegar og áhugaverðar staðreyndir með rigninguna hérna á eftir.

Kristmundur Axel og Friðrik Dór hérna með lagið 1800 mýlur á bylgjunni en svona það sem ég ákvaði að hafa þetta svolítið blaut þema í dag að það ég búin að liggja yfir svona ýmsum upplýsingum rigninguna og svo leiðis og það má eiginlega segja það ég sé sjálf útskrifaður bylgjuprófessur í rigningafræðum í dag spurning hvort maður eigi að breyta röddinni eða það, já, þá get ég nú frætt ykkur aðeins rigninguna, bæti ykkur, nei, ég ætla nú að sleppa því en það ýmislegt sem maður athyglisvert með rigninguna og til dæmis þyngd regndropa, veistu hvað regndropi þungur? Að meðaltali vegur regndropi aðeins 0,034 grömm samkvæmt eðlisfræði deild Union Háskóla í Tennessee og það minna en eitt augnhás, skal ég segja þér nú lögun regndropa, við hugsum að lögun að síða eins og tár yfirleitt en reyndar þá líkist algengast regndropinn meira hamborgarabrauði í laginu samkvæmt bandarísku jarðfræði stofnunni. Nú, hvað dropinn lengi að komast til jarðar? Svona ef við gerum ráð fyrir því að skýin sé í 2500 feta hæð sem er svona, svona meðaltalið þá sína gögn að það tæki regndropa rúmar 2 mínútur að ná alla leið frá skýinu til jarðar. Nú, svolítið aðrar skemmtilegar staðreyndir. Í Hawaii þá rigndi stanslust í 881 dag. Það nú svolítið meira heldur en að við erum að glíma við hér og það eru sko þrjú ár frá 1913 til 1916 og þetta var í Oahu hana í Hawaii-eyja klasanum. Nú það fjöld með líka í, á indverska hafinu 7. til 8. janúar 1966 en það voru 825 millimetra sem að fjöldu á 24 klukkutímum. Nú mesta rigning var í fylkinu Meghalaya á Indlandi, hérna Mawsynram heiti staðurinn, en þetta úrkomumesti eða úrkomusamasti staður jarðar samkvæmt worldatlas.com þá fellur þar að meðaltali 467,4 tommur af regni á ári. Þetta allt svolítið meira heldur að við erum að glíma þau núna en svo kemur líka fyrir að rigning einfallega lendir ekki, því að loftið oft mjög þurrt og þá geta regndropar bara gufað upp á leiðinni niður að yfirborði jarðar, þannig að fyrir okkur á jörðu niðri myndi það einfallega líta út fyrir að vera skýjað. Rigningin bara náð aldrei til okkar. Ein staðarind í viðbót og það er til staður sem að það rignir ekki á jörðinni. Ok, ekki pakka alveg strax, ekki pakka saman fötunum alveg strax. Þetta er Atacama eyðimörkin sem að næri við norðurhluta Síle og suðurhluta Perú. En þetta er þurrasti staður jarða samkvæmt veðurfræðilegu mælingum og þar fellur aðeins 0,019 tómur eða 0,5 millimetrar af regni að meðaltali á ári samkvæmt Guinness heimsmetabókinni. NASA segir hann að vera þurrustu eyðimörk jarðar utan heimskautasvæðina. Þannig að nú vitið þið jafnmikið og ég rigningu. Ýmislegt sem maður vissi ekki og veit núna í dag þannig að við förum fróð inn í næstu viku heldur betur en við ætlum að halda áfram með flotta bylgjutónlist hér er komið að Lenny Kravitz þetta lag heitir Again á bylgjunni

0: Lenny Kravitz og lagið Again, hann heitir réttu nafni Leonard Albert Kravitz, 64 mótilið og hann er svona þekktastu fyrir það að blanda saman rocki, funky, reggi, þungarokki, sálatónist og aerobíotónist einhvern veginn í lagastefnuna sína og það er bara hefnast alveg einstaklega vel hjá þessum kappa. Höldum áfram eftir öskama stundum að heyra til dæmis í Bruno Mars og Phil Collins kemur með eina, já, eitt flott og skemmtilegt og létt lag á þessum ágæta sunnudegi.
1: Á bylgjunni í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Appelsín kynir ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Nú á matseðli í IKEA Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is Organ
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt, góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
6: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is
7: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
8: Bluett í Orkubanki í húsbílinn. Orkuland.is. Sumarmessa í Njarðvíkur kirkju klukkan 8. Kvalnes sókn.
9: Bylgjan.
10: Björt og brosandi í 40 ár.

Bill Collins og Two Hearts hér á bylgjunni Við erum búin að, já, helga þennan þátt svolítið rigningu og bleitu Við erum að knúsa rigninguna því að við getum ekki losnað við hana Það bara þannig En svona skátenging við rigninguna hérna Þú veist að stundum er svolítið kalt í rigningunu Og það spurning hvort að fólk hlusti meira og þungar okkar á þeim dögum Þú veist svona hrista hausinn og svona halda sér hita kannski ekki En ég með smá hérna staðreynd um þungar á hljónsveitir en hérna samkvæmt gögnum úr gagnasafni Encyclopedia Metallum þungar á hljónsveitir er Finnland taland þar sem flestast líka hljónsveitir starfa það eru 53,5 þungar á hljónsveitir á hverja 100.000 íbúa nú tvö önnur Norðurlönd Svíþjóð og Noregur deildu öðru sætinu með 27,2 hljónsveitir en vitið þið hvaða land í þriðja sæti það Ísland hreppti þriðja sæti með 22,7 hljónsveitir per 100.000 þó þungar okkið eigi uppruna sinna reka til Bandaríkjana og Bretlands var hlutfallið í þeim löndum mun lægra eða bara 5,5 og 5,2. Ég með þetta fann ég á netinu og það allt satt sem á netinu eða ekki. Allavega, ég vildi bara deila þessu með ykkur fréttir framöndum klukkan 3 fyrir að styttast í það. Við viljum að halda ára með tónlistana hér Harry Styles og lagið Sign of the Times.

Luke Combs og lagið The Fast Car, og þetta er svona country útgáfa af lagi sem við þekkjum náttúrulega vel frá fyrir tíð, en það var náttúrulega Tracy Chapman sem að gaf þetta lag út 7. april 1988, þetta var að fyrstu plötunni hennar og fyrsta smáskjöðan sem hún sendi frá sér að þeirri plötu. Þetta lagi hefur hlotið 3 Grammy velun og hún komið svo lagi á top 10 í Bandaríkjunum og platan hennar öll komst á Billboard 200 listan þar og í Bretlandi lendi lagið í 5. sæti, þannig að þetta er hörku lag þarna á ferðinni. Það var að styttast í fréttir, við náum einu lagi fyrir fréttirnar. Heyrum við maður Sabrínu Carpenter, hún syngur tárin sem að renna á ólíklegustu stöðum, en já, frétti framlutan hérna á slæðinu klukkan 3 og svo höldum við áfram hinum með við fréttirnar. Hlustum á flotta tónlist og kannski einhverjar blautar starindir, aldrei að vita.

0: Mokkin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: iCamper topptjöld. Núna er tíminn til að tryggja sér iCamper topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Klukkan þrjú, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Þrír voru í hátíðinu fluttir til aðhlynningar á sjúkrahúsi á Ísafirði eftir að bíll þeirra valt í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Vestfjörðum voru tveir farþegar í bílnum auk ökumanns. Ekki liggja fyrir nánari upplýsingar líðan hinna slösuðu að svo stöddu, né heldur tildrög slyssins. Lögregla á Vestfjörðum fer með rannsókn málsins. 900 manns sóttu sundlaugin á Kirkjubæjarklaustri í gær. Svo mikill gestagangur í bænum að gripið hefur verið til fjöldatakmarkana í sundlauginni og henni lokaði í klukkustund í senn. Rekstraraðilar tveggja tjálstæði á Suðurlandi segjast varla muna eftir öðrum eins gestagangi. Hvað að draga fólk til ykkar núna?
6: Það náttúrulega bara veðrið sko. Fólk eftir bara sólina sem að stýður alveg sko. Og hérna, svo ef það fær að rigna þá myndi snarfækka alveg þá kefir bara þetta þessir útlendingar sem eru svona bara með prógram þeir eru ekkert að færa þetta til veðrinu
5: segir Benedikt Lárusson rekstrar aðlið tjálsæðisins á Kirkjubæklaustri sem segist ekki í muna eftir öðru einn síðan árið 2020 þegar Íslendingar neittust til að ferðast innanlands. Ljóst að mikil ásókn víðar á Suðurlandi og Austurlandi en Ásta Halla Ólafsdóttir rekstrar aðlið tjálsæðisins á Kolsvelli segir brjálað að gera með stóru bjegi.
7: Ég fólk bara orðið leitt að þið hanga heima, það vill bara komast í útilegu. Við erum bara, já Íslendingar eru útilegu.

0: Hérna segir í yfirlýsingu að bræðurnir séu saklausir og að pólitíska árás séu að ræða. Þá aðeins á íþróttum en spænska karlalandsliði fótbolta varð að hætta við síðustu æfingu sína fyrir úrslitaleik heimsmeistaramótsins gegn Argentínu í kvöld vegna þrumuveðus og eldingahættu í New York borg í gær. Mótherjar þeirra Lionel Messi og félagar í liði Argentínu sluppu hins vegar við skrekkin en loka æfing liðsins fór fram sem skildi eftir frestun vegna veðusins á leikvelli í 8 km fjarlægð frá æfingasvæði Spánar. Frettir verða næsar á bylginu klukkan 5 en þanga til finnir þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.

Helgin heldur áfram hér á Bylgjunni, ég Ívar Halldórs og ég hérna í fjarveru Kvata. Við erum búin að hafa svolítið blautan þátt, við erum búin að knúsa rigninguna og gerum það kannski lítið meira hérna eftir. Gróf nokkra skemmtilega punkta rigninguna hérna sem ég deili með okkur eftir en höldum áfram með tónlistina, flotta Bylgjutónlist, hér Real Thing og You to Me are Everything.

0: Ríkalega flott lag frá 9. áratugnum eða 80s tímabilinu. Þetta er hljóstin Tears for Fears lagið er Head Over Heels. En já, við fengum þær fréttir að þetta er blautasti mánuður síðan mælingar hófust. Það er að segja blautasti júlímánuður síðan að mælingar hófust hérna á Íslandi. Þannig að við erum svona aðeins að svona átt okkur á þessu. En við erum búin að vera svolítið að bara halda upp á rigningun og knúsa hana í dag í þættunum. Það er blaut þema á bylginni þennan daginn í þættunum hjá mér. Og hjátrú og rigning er líka einhver sem að hefur haldist aðeins í hendur. En til dæmis ef þú býði í Ungverjalandi þá getur þú skaltu gæta þeim ef rignir þann 8. júni. Því að það þýðir að rigningin muni ekki hætta næstu 40 dagana. Nú fleiri slæmar fréttir á þeim slóðum ef það rignir þann 25. maí þýðir það að vínið muni súrna þarna í á þessum stað. Nú, ef þú fættir Pólland, svo sérð kýr liggja á engi þar, þá máttu vera vissum að rigning sé í nánd. Og svo þú heyri bjöllur í kindahálsunum í frönsku fjöllunum. Já, þú giskaði rétt það mun rigna. En á Indlandi regn tákn lífs og uppsprettu alls gnægðar, það kemur því ekki á óvart að koma monsúnregnsins sé víða fögnuð. En margar hátíðir eru haldan til að fagna regnu, monsúnregnið einnig innblástu fyrir indverska kvikmyndagerð, bókmenntir og listir. Og ein skemmtileg staðreynd hérna að lokum í bænum Jóró í Honduras rignir fiskum, já. Það rignir fiskum. Litlir silfurlitir fiskar falla af himnum ofan í miklum stormum að minnstakosti einu svona ári. Það sem undarlegt að fiskarnir eiga sér ekki heimkynni á svæðinu. Þannig að hvað eiginlega í gangi? Þetta einhvers konar töfrar eða hvað? Nei, ekki beint. Það vísindaleg skýring á þessu. Fiskirigningu, á þessari fiskirigningu segi ég, það talið að skístrókar beri fiskana þarna til Jóró. Já, en svo rektan sín, já, á uppruna sinn hjá ættbólkum frumbyggja Ameríku og sumir þeirra stunda hann enn í dag. Nú dansarnir trúa því að þeir geti kallað fram regn með hreyfingum sínum og ég fór alltaf að velta því fyrir mér. Erum við kannski búin að vera að dansa og hreyfa okkur einhvað meira venjulega fyrir utan dyr? Ég meina við erum búin að hafa útitólingana Bergmál, ég meina bylgjulestin út allt og það eru útihátíðir og fleira. Kannski erum við bara búin að dansa þessa rigningu en ég veit það ekki.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komt í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
8: Lambakótilettur á 30% afslætti, aðeins 4549 krónur kílóið. Nettó opið lengur opnum fyrr. Sumarmessa í Njarðvíkur kirkju klukkan 8, Njarðvíkur sók.
9: Bylgja,

Takkar aldrei Toploader og Dancing in the Moonlight hérna á bylginni þinni. Við ætlum að hlusta á þrjú topp lögin í lok þáttar hérna á eftir og ég hveti ykkur til þess að kíkja við hann á bylgjan.is og skoða topplistan því að hann ég heldur sér búin að slá hvað með því að það eru 17 lög af 20 með íslenskum flytjöndum og 15 þeirra já, alfarið á íslensku sem alltaf bara ótrúlega flott þannig að lögin sem við heyrum á eftir þrjú topp lögin þau eru öll frá íslenskum flytjöndum sem alltaf bara alveg ótrúlega gott Höldum áfram með tónlistina Miley Cyrus hún bíður hérna baksviðs bíður eftir að komast fram á bylgjusviðið en við ætlum að heyra fyrst í Texas þetta lag Say What You Want

Miley Cyrus hérna með flott lag sem heitir Younger You á bylgjunni. Þarna er hún að tala við sjálfa sig sem yngri útgáfa af sjálfu sér. Svolítið skemmtileg pæling. Höldum áfram, villum að heyra næst í Oasis. Þetta lag heitir Wonderwall. Svolítið að heyra í Coldplay og suður-kóreysku hljónstinni BTS strax og eftir. Og svo í lokþáttar, þá ætlum við að heyra þau þrjú lög sem að tróna á toppi bylgjulistans þessa vikuna.

Coldplay og þarna fenguðu þeir með sér strákabandi BTS frá Suður Kóreu, lagið heitir My Universe, en þetta er búið að vera skemmtilegu dagur í dag hingað til. Við ætlum að vera saman til klukkan fjögur að sjálfsögðu, við erum að gera ýmislegt í dag svona í tilefni þess að það alltaf blautt hérna á Íslandi. Við erum búin að fara aðeins í blauta íslenska málfræði til dæmis. Mér varst nú flottur málsátturinn geti bóndin ekki sinnt er sundskýlunni að kenna, mér varst það flott. Og fóruðu aðeins í vassrættar stjörnirna líka rétt að nú komast að því að eru margir popparar og leikarar sem eru bara vassrættir og þor ekki eins og að fara þetta í sundlu, hugsaðu ykkur. Höldum árum með tónlistina, hér komið að Pet Shop Boys, hér lagið Always on My Mind.

0: Pet Shop Boys og Always on my mind. Ég var lítið út gluggann og ég sá það að það byrja að rigna pínu lítið. Ég bara leið og ég sá það þá hætti ég að dilla mér við lagið. Bara ef ég skildi að tekið einhvern svona óvart svona einhvern indianadans eða svoleiðis og vera framkalla rigningu, þú veist. Just in case eins og þið segja okkur íslensku. En við ætlum að halda áfram eftir smá stund. Við ætlum að heyra þau þrjú lög sem eru á toppi bylgjulistans þessa vikuna. Þú ert alltaf nálgast listan inn á bylgjan.is að sjálfsögðu. Að tók þetta þitt uppáhaldslag sé einmitt þarna einhvern staðar á toppnum eða á leiðinni þangað. En við ætlum að heyra í kúrega sem að trúir á lýina hérna rétt eftir.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
9: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
10: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
11: Sko minnir á okkur datast sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
12: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fór í Evrópusambandið sem voru að búa við svona svipa vaxta umhverfi til dæmis eins og Írland bjó við svona 7-10% vexti fórinn í Evrópusambandið vextir fórinn í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
2: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Björt og brosandi í

Múkjusson mættur með strá í munnveikinu og syngur lagið Kúrigan sem að trúir á lýina. Þetta maður alltaf áfram, hér er komið að Portugal the Man. Þetta lag heitir Feel It Still og svo ætlum við að heyra í Mark Amborinnar rétt áttir.

0: Þetta er Mark Gambor og Bylgjur með lagið Belong Together. Við ætlum að snúa okkur að topp þremur lögunum hérna næst og þau sem eru á topplistanum okkar þessa vikuna þrjú efstu lögin og fyrst það þetta hér.
1: Helga hlustin á Bylgjunni. Í þriðja sæti

Náttúli öru sæti með lagið Flýttu þér hægt En það er komin tími til þess að kveðja Án við setjum lagið sem í fyrsta sæti í loftið Ég heiti Ívar Halldórs, búin að vera hérna í fjárvist Hvata í dag Og þetta búin að blautur þáttur, blautur bylgu þáttur Því að það búin að rigna svo mikið á okkur Við erum búin að fjallum vatnsæta stjörnur Blauta málsæti, blauta staðrindir Og svo að sjálfsögðu völdu þið blauta lagi Sem var Have You Ever Seen The Rain með Creedence Clearwater Revival En þetta var Náttúli með lagið Flýttu þér hægt Topplagið á bylgjunni er þetta hér Þetta Daði Freyr, I'm out and I wanna go home sem maður kannski lafi hæfi því að ég einmitt á leiðinni út og ég ætla mér að enda heima hjá mér einhvern veginn með einhverju móti en kæra þakki fyrir mig, Þórunn Erna Klásen tekur við með kæra með þáttinn

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Óli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
4: 48 þjóðir á HM Sumir segja þetta sé fyrirsjáanlegt En ég segi þetta HM Og þar getur allt gerst Að eina sem örugt Að Ísland vinnur En þú spilar með Lengja.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Ferðalangar, takið Frón Kex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.

0: Kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, góðan daginn, kæri hlustendur, þá ég mætti hingað aftur, ég heiti Þórunn Erna Klásen og er með ykkur hér til klukkan sjö eða fram að því að stóri leikurinn hefst. Já, ég að tala fótbolta. Já, vini mínir hafa hlegið mikið að mér hérna í útvarpinu við síðustu dagana og svona meðan á þessu heimsmeistaramóti stendur af því að ég víst orðin alveg forfallin fótbolta aðdáandi og það tókst svona á endanum, það búið að reyna lengi en mér búið að þykja þetta virkilega skemmtilegt og ég ætla að segja að ég skemmti mér alveg konunglega yfir þessum leik í gærkvöldu bronsið. Já, þegar England og Frakkland mættust og ég aftur að tala fótbolta, ég ætla bara að gera það smá. Já, þetta var skemmtilegt og jú, Frakkarnir mættu ekki til leik þarna í fyrirháleik en þeir mættu, já, Mbappe eða Mbappe eins og maður á að segja hann var svo sannlega mættur til leiks og þetta var skemmtilegt og Bellingham, ég meina það eru nú bara allir að missa sig yfir honum núna og hversu mikill herramaður og hversu dásamlegur einstaklingur hann greinilega, þannig að það eru bara fallegt en að því að þið eru byrjuð að hringja þá ætlum ég bara að fara strax í að svara ykkur Bylgjan, góðan daginn
2: Góðan daginn
1: Halló, halló, hver ég Viltu kynna þig?
2: Guðmynda
1: Hæ, Guðmynda, ég þekkti nú röddina sko Jæja, ert þú að horfa fótbolta, Guðmynda?
2: Nei
1: Ekki?
2: Nei
1: Þú sloppið við bakteríuna?
2: Já, ég bara, já
1: Já, reyndur þið ekkert eða bara, þú veist?
2: Jú, við kýktum eitthvað, sko maður mér ekki heldur í þessu, þannig að það ekkert
1: Nei, nei, það bara engin
2: Þannig að við kýktum okkur leik sem fannst okkur ekki spennandi
1: Nei, hvaða leikur var það? Manst það ekki?
2: Nei,
1: bara einhver leikur, hafa einhverju menn, einhverju 22 að hlaupa eftir einhverju töðru og já
2: Dóttirsoninn alveg þetta, hann alveg forfallin
1: Ég skil, já, bara leifa þeim sem að hafa áhuga á

0: vinnur okkar að dæma líka er átjónda
1: Dásamlegt
0: Þau fá bæði bara rosa góða kveðjur
1: Já
0: Hvað sem þeir eru örugglega bæði ykkur stærri bísveit Annar þeir að býr, hann palli býr bísveit þannig
1: Já, já En það eru margir líka bara á ferðalagi núna
0: Já, svo bara til hérna Máar mindra silkonur, þau eru allir ykkur stórum um kveppin á kveppin
1: Já
0: Sendi þeim líka bara bestu sólakveið, ég veit að þau eru allir ykkur stærri sól
1: Já, þá fyrir austan og norðan, já
0: Já
1: Það er ekki mikið þannig. Sólina hér hjá okkur
0: Vistu það, við fórum út í Kapelluhraun áðan
1: Já
0: Og þá bara glittaði síðis að gulu
1: Nei, ég mist af því
0: Já, við bara löppum í þurru og bara pínu sól og svo komum við heim og þá var komin svona seti
1: Já, já, já Ég eit öllum deginum í gær í hústýragarðinum í rigninguna, það var bara gott
0: Já, já, þetta er bara svona, við erum bara sagt að guð, þetta Ísland Ég nefn ekki verið 40 stig að hitta það, það skipt ég alveg
1: sættir Nei, hver vil það? Ekki ég,
0: já,
1: ekki ég,
0: ekki ég.
1: Og ég nefn ekki lús mér heldur, þannig að mér líður bara vel hérna í rigningunni
0: Já, okkur bara líður vel, bara hefum við bara eins gott og við viljum
1: Þakkláttar og klár
0: Mér langar svo að hafa lagið hennar trausti vinur með Magna
1: Heyrðu, með Magna, já
0: Já, það er til
1: Ó, það er til, heyrðu, ég að fletta þessu upp, traustu vinnur
0: Já
1: Reynum að finna þetta með Magna
0: Bara til allra vinnan, já, og Þóra vinkona, hún líka ekki stór út á landi
1: Ó.
0: Þannig það bara allir vinirni sem, og, bara, sem eru á ferð og flugi og yngun líka og bara allir sem að þekkja mig
1: Allir sem að þekkja þig
0: Já
1: Er einhvers þar á ferðinni og þú ert ein hérna í bænum Á móti
0: já,
1: sól
0: Já, alveg greið
1: ég Ég búin að finna hérna þessa útgáfu
0: Já,
1: og frábæ. Það ekkert dítið fyrstu að við heyrum hana og sendum þessa kveði út í kosmósið takk fyrir að hringja Guðmunda hafið það rosa gott að horfa ekki á fótboltan á eftir
0: já, já
1: bye,
0: bye.

0: í loftinu hér á Bylgjunni.
1: Þessu gullin mín stór og smá.
2: Erðu sæll og blessaður, Óli? Hvernig hefur það í dag?
1: Erðu bara þetta glimmarandi gott í sturtun úti bara?
2: Já, akkurat. Þetta er svona hressandi úði hér.
1: Já, ég meina þetta er allt í góðu. Það er kvartar enginn undan þessum að.
2: Nei. Akkurat, það er enginn að kvarta, hvort sem þeir eru í sólinni fyrir austan og norðan eða hér í rigningunni, við erum allt glöð bara.
1: Ég meina að við verðum bara að setja okkur bara við þetta því að þetta er svo tvískipt sko.
2: Já, akkurat.
1: Bara að reyna að hafa gaman af og njóta þess og bara vera til og lifa í núinu bara.
2: Já, sammála.
1: Já.
2: Já.
1: Örðu, og svo hérna, dætt fyrir hug.
2: Já.
1: Helgi Björs, mér finnst rikningin góð, wow.
2: Jú, er ekki tilefni til þess bara?
1: Já, ég meina, ég held að þetta lag sé þess virði í dag.
2: Ég held það líka, og okkur finnst hún bara í alvöru góð, hún er bara...
1: Húsin er að gráta, alveg eins og ég, lalalala, eitthvað svona.
2: Mér finnst þetta samt, ég er að horfa núna út gluggan, það er svolítið grátt. Það er svolítið grátt.
1: Það er búið að vera svolítið hálf grámbögglegt en úti núna í dag og í gær og eitthvað svona sko, síðustu daga.
2: Ert þú að horfa á fótboltann?
1: Já.
2: Hver vinnur í kvöld?
1: Á ég að upplýsa það?
2: Já. Kortum með það.
1: Þið, sko, þú og þið sem er að hlusta, þegar þetta bara frá mér, það læðist að mér grunur að titillin fari til Evrópu.
2: Já, ok, ég hló að mér fannst í smástund eins og var tvö evróslið að keppa, svo myndi ég.
1: Já.
2: Já, ok. Ok, þannig að það er spátt.
1: Annað er frá Suður Ameríku og hitt frá Evrópu, þannig að ég að leifa mér það að spá þessu allavega.
2: Já, þetta er góð spá.
1: Já, þó að ég sé sko spámálega velvaxtin, þá er ég bara að spá þessu.
2: Já, þetta er spátferð þitt atkvæði, ég ætla að spyrja fleiri hérna eftir í dag.
1: Endilega, gerðu það.
2: En ef að skella ykkur lægi á, já, rigningin.
1: Já,
2: rigningin.
1: Helgi Björs, mér finnst, já, endilega sko, og svo bara áfram bara Íslandu allt það bara.
2: Heyrðu, þetta samtal er búið að gefa til kynna, ég hvorki mann hver er að keppa í kvöld, né hvað þú sagðir rétt áðan, varðandi hérna lagi, þannig að ég greinlega...
1: Sko, Þórun, það er Argentína á Spá og ég sagði að Spánmyndi fara með Sigur og Hólmi því að Spán er í Evrópu og það er auðvitað lagið.
2: Rennivist rigningi, góð.
1: Já, skúra.
2: Akkurat, ég mani allt núna.
1: Og myndum mér þykir væntu þig og ykkur öll.
2: Já, bara sömu leiðis og takk fyrir að ringja.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
0: Með kærri kveðju.
1: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
0: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
3: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi.
3: Þetta
2: alvöru gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
4: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
6: Þetta Bylgjan þín.
1: Björt og brosandi í 40 ár.
6: Þetta Bylgjan.
7: Já, ég finn það nú alveg kæru hlustendur og ég virðist ekki þurfa að kenna ykkur fyrirkomulagið í þessum þætti en það að hringja í mig í síma 567-1111 og þá getið þið sent ástvinum ykkar kveðju eða fengið óskalag eða bara spjallað HM. Þá segi ég bara Bylgjan, góðan daginn.
8: Jú, góðan daginn.
7: Halló, halló, hver hér á línunni?
8: Herðu, ég heiti Guðrún Hanna.
7: Hæ, Guðrún Hanna.
8: Bless og sæl.
7: Já, já.
8: Mér langaði nú bara að senda svona fótboltakveðjur á ferðafélaga mína.
7: Já.
8: Við erum að ferðast hérna og við erum að drífa okkur á tjálsvæði til að fara að horfa leikinn.
7: Jú, jú. Og hverju haldið þið með?
8: Það Argentína.
7: Það Argentína, já.
8: Já, já.
7: Já, já.
8: Þetta búið rosa skemmtilegt.
7: Þetta það nefnilega. Þetta búið svolítið gaman. Maður búin að...
8: Mjög gaman.
7: Hélstu með þeim allan tíman eða er þetta...
8: Nei, ég ekkert mikil fótbolta manneskja, ég alveg búin að vera húgt núna bara þessara keppni.
7: Já, og þetta búið að þróa, einmitt, maður svissaði svolítið á milli, bara, nú ætlum ég að halda með þessum, nei, þeir eru dottnir út, æ, þá þarf ég að finna mér.
8: Mamma svolítið líka heitur fyrir Noregi.
7: Já, já, hérna, hvað ég var spennt fyrir Noregi. Þetta var orðið bara svona svolítið fyndi, ég var fann að róa heim í stofu. Þetta var bara svolítið svolítið.
8: Einmitt.
7: En, já, já, svo bara heldur maður áfram og heldur með næsta.
8: Jú.
7: Og ég hélt með englendingum í gær, ég hélt með frökkum fram að því.
8: Já, einmitt.
7: Ég var svo fúl út í þá fyrir að gera ekki neitt í fyrirháleik.
8: Já, einmitt.
7: Ég færðist yfir á englendingana. Ég bjó líka í Englandi í 3 ár, það kannski hefur áhrif.
8: Já. Það var svona svolítið högt á leiknum hjá okkur í gær þar sem við vorum í Skötufirði á Vestfjörðum en það tókst alveg að fylgast með.
7: Og hvar verðið þið þegar leikurinn fer fram í kvöld? Hvert eru þið komin?
8: Við ætlum bara að fara á Kjálsveið á Hvammstanga núna. Já. Nú erum við leiðin norður.
7: Ok. Spennó.
8: Þannig að hérna, mér langar til að senda ferðafélögunum mínum.
7: Já.
8: Það var fótboltakveðjur.
7: Já.
8: Þau eru hérna eitthvað stara eftir okkur.
7: Já.
8: Og hérna, ef ég mætti byggjum óskalag.
7: Já, hvað viltu heyra?
8: Þarna, með Bríett og honum, þarna, KK.
7: Já.
8: Þarna, ég man ekki hvað það heitir.
7: Heyrðu, það heitir, skal ég þið segja, ég finn það sko. Ég bara man ekki í augnablikinu heldur en ég er bara að fletta þessu upp hérna.
8: En það ekki?
7: Jú.
8: Lag.
7: Já, það er hérna, Gleymirei. Það er komið.
8: Innerslag.
7: Tilbúið. Heyrðu,
8: kæra þakkir.
7: Njótiði kvöldsins.
8: Já, áfram Argentína.
7: Áfram Argentína, ok.
8: Já,
7: við skulum fá að heyra þetta fallega lag Bríett og KK. Gleymirei.
9: Ég hef

0: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan björt og brosandi.
1: Já, við erum hérna saman á þessum, já, fallega sunnudegi sumstaðar á landinu og svona svolítið gráleita sunnudegi hér á höfuðborgarsvæðinu. En við erum ekki að kvarta. Við erum oft heyrt það svona að þeir sem eru út á landi og eru bara í góða verun eru bara að þeir eru alltaf að væla yfir þess að niður Reykjavík. En við erum ekki að væla, við erum alveg að njóta. En ég ætla að fara í það að svara næstu línu hér og við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn. Hæ, hver er hér á línunni? Hæ Elisabeth, hvað getur gert fyrir þig?
2: Ég ætla að fá að senda ammælskvöldi og fá ósmála.
1: Já, hver á ammæli?
2: Hún átti ammæli gær, Kristín Rós Hákonardóttir.
1: Já, til að hamingju með hana.
2: Sund, takk fyrir.
1: Já, sund drottning.
2: Nákvæmlega.
1: Já.
2: Það.
1: Dásamlegt, hvað var hún gömul?
2: 52.
1: 52?
2: Já, ég þarf ekki eftir, nei.
1: Eitthvað það, já. En maður ekki hættur að telja eftir 50?
2: Jú, eftir 50, það hættur maður að telja.
1: Akkurat. En hvaða lag má við bjóða þér?
2: Sko, það með Hjartabræðurum.
1: Já.
2: Hvað það heitir? Það svo margir sem hann sungið til að Helgi Björs og margir aðrir.
1: Getur þú sungið bútt úr því?
2: Nei, ekki við að með þessi ekki út af þessu lagu.
1: Já, sko, eitthvað verðum við að gera til að finna út hvaða lag þetta er.
2: Já.
1: Já.
2: Ertu með einhvern lagalist þetta með fjallabröðum?
1: Já, já, en ég er ekki viss að lagi sé á honum. Það sem hjarta slær, þess vegna erum við hér.
2: Jú, það sem hjarta slær.
1: Það sem hjarta slær, Sverri Bergmann, já. Þetta er þjóðutélag.
2: Já. Já, ok, en það er lagið sem erum við tala um.
1: Ok. Þannig að það er ekki, ég er ekki við sem Helgi Björs hafi sungið það.
2: Nei, ég sé rugli því.
1: Já, já, þetta er en flott, þetta er búin að finna þetta allavega.
2: Já, frábært.
1: Þetta er yndislegt, gott að heyra í þér Elisabeth og kær kveðja til afmælisbarsins í gær.
2: Já, takk.
1: Ok,
2: já.
1: Bye.
2: Bye.

0: Já, góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn. Hæ, Trausti, hvað getið gert þér þig í dag?
1: Bara, ég ætla að segja þess að ég fór á guttubitann í gær.
0: Já, hvað fékkst þér?
1: Ég fekk mér ekkert, ég fekk mér ís aðna á postnum hjá ísfabrikunni.
0: Já.
1: Mm-hmm. En var gaman? En við lýst ekki þetta matinn.
0: Nei, ok. Nei, mm-hmm. Þetta er náttúrulega, það eru svona alls konar heimshorna flakk þarna. Akkurat.
1: Mér varst það mjög gaman, sko.
0: Já, en fórst í einhver tæki eða eitthvað svo leis?
1: Nei, þá byrjaði að rigna með því að fór hann í en nefndi ekki að vera settist í tækin og bossum bara að nættu blöytur.
0: Nei, akkurat.
1: Nei, nefndi því nú ekki.
0: Var þetta bara ekkit rosalega gaman eða?
1: Jú, ég bara, mér varst mjög gaman labbum, ég sá bylgjulestina og sá þau, ég sá Svala og annars Svansi verið benni.
0: Já, einmitt, þau voru þarna í gær í miklu stuði.
1: Í bylgjulestinni.
0: Já, passar.
1: Mér varst það mjög gaman.
0: Já, það er gaman, já. En hvað geti gert þér í dag?
1: Bara að spila lagið Himnasmiðurinn.
0: Himnasmiðurinn, ég skal gera það.
1: Okay, takk.
0: Heyrðu, gaman að heyri þið, Trausti, og njóttu vikunar. Býttu, síðasta, áður en ég slappi þér. Hver vinnur í kvöld?
1: Já, ég mjög spenntur fyrir leiknum í kvöld.
0: Já.
1: Frænka mín ætlar að kom gefa mér hann Argentínu treyjun í dag því hún er komin heim.
0: Þannig að það er Argentína.
1: Já, þannig ég held með Argentínu og ég vona Argentína vinni.
0: Áfram Messi.
1: Mín spá verður svona 3 fyrir Argentínu og 2 fyrir Spáni.
0: 3-2, þetta verður spennandi leikur, segir Trausti.
1: Yep.
0: Gaman að heyri þér.
1: Já, takk, bye.

0: með kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: að hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæð á mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
1: Líkil atriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum hún sem verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Ítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slitfélagið.

0: Alltaf björt og brosandi.
1: Já, við höldum áfram hér með óskalögin og kveðjurnar ykkar og ég ætla að athuga hver leynist á þessari línu hér. Bylgjan, þú ert í beinni, hver hér á línunni?
2: Ég góðan daginn.
1: Góðan daginn. Sæl, Ágústa.
2: Mér langar að fá eitt spænst svo ég til efnum þessir.
1: Eitt spænst, já, býttu nú við. Þannig að þú heldur með spáni, það bara komið á, ég þarf ekki að spyrja. Já, þannig að við erum að fara að hita upp fyrir leikinn með þessu.
2: Já,
1: hvaða lag er það?
2: Ég aldrei heist þetta í útarpinu, þetta heiti að Rómi Hapless.
1: Herðu, ok, nú þurfum við að vinna saman hérna og, og kannski mögulega að stafa þetta og allt svona, sko.
2: Já, Nómi, bara eins og það sagði.
1: Nómi?
2: Hapless, Hapless með hái.
1: Já, Nómi Hapless, ah, Nómi Hapless.
2: Herðu. Svo sem syngur þetta, þetta guðum við þetta, sko, með eitthvað kvál, pardó, kvál er jól að henn.
1: Nómi Hapless. Juan Pardo, ég er búin að finna þetta 2012 remastered version já, og allt sko já. Á, já, já, já, þannig að þetta bara komi
2: Áfram spát
1: Áfram spát, segiru Já, segir það, fá mig til lofti Takk fyrir að syngja, bye
2: Takk fyrir það, bye

nóg með Ables, þetta er óskalag hér á bylgjunni. Það var beðið spænskt lag, en við vitum allavega að þjóðin sem sigrar í kvöld verður spænsku mælandi, þannig að þetta getur nú virkað á báða bóa þetta lag, hefur ekki séð það? Skulum fá eitt af vinsældalistanum núna, Bubi Mortens og Dyljá hér og júlíkvöld.

0: er Bylgjan.
1: Björt og brosandi, alla daga.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Sæl og stina, heit ég.
2: Sæl og blessaður.
3: Og gaman að hlusta.
2: Já, takk fyrir það, gaman að heyri þér.
3: Jú, samlega, ég ætla að þú hvort að hættu að byrja mitt lag.
2: Já.
3: Það eru myndinni hana Crazy Heart.
2: Crazy Heart, byrjuð nú er ég spennt.
3: Með Jeff Bridges.
2: Já.
3: Og lagið, það heitir Very Kind.
2: Really Kind.
3: Weary Kind.
2: Weary Kind, oh the Weary Kind.
3: Sjöfaldar,
2: E-A,
3: R-Y-Kind. Kind,
2: já, ok, spennandi.
3: Og þetta Ryan Brigham sem að flytta lagið.
2: Já.
3: Þannig einstaklega vel hérna lag og smett hlittir í hjartastað.
2: Já, ég hlakka til að heyra þetta. Ég ekki viss sem ég hafi heyrt þetta, þannig að þetta mögulega nýtt fyrir mér, sem spennu.
3: Það væri gaman að fengja hljóma. Já, það svolítið country skotu.
2: Já.
3: En mjög þægileg hlustunar, sko.
2: Já. Ert þú að horfa á fótboltan?
3: Nei, ég mjög slagur gangur þessu, sko.
2: Já.
3: Fylgist kannski með seinni hálfleiknum eða ég næjónum.
2: Já.
3: En mjög gaman að hluta útvarpi og slaga á með hann.
2: Já, það líka, við erum í útvarpinu alveg þangað til, sko. Eða þú veist. Já.
3: Er það ekki?
2: Jú, þetta byrjar ekki fyrir sjö, þá ég búin hér. En þá reyndar tekur Ívar Halldórs við aftur, þannig að það líka
3: já,
2: þetta skemmta sem honum.
3: Já, og það margt annað sem að tógar í, sko,
2: já.
3: Sem að situr þá athygli
2: fjöldans. Já, já, satt.
3: Þannig að hann margt í bóðið, sko.
2: En við skulum heyra þetta lag og gaman að heyra í þeir, Steinar.
3: Kæra þakkir og takk fyrir þáttum góða.
2: Já, takk fyrir að lista. Bye. Bless.

lag sem að finna í kvikmyndinni Crazy Heart, óskalag hér hjá mér á bylgjunni. Já, við höfum ekki tíma fyrir fleiri óskalög fyrir fréttir, en heyra eitt stutt hérna með Ed Sheeran, Asi Sam, fáum fréttir hér á slænu klukkan 5.

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
3: Með kærri kveðju.
2: Á Bylgjunni.
4: Klukkan 5, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Tjaldstæði á Suðurlandi og á Austurlandi eru smekk full vegna veðublíðu sem ekki er að finna á suðvesturhorni landsins. 900 mann sóttu sundlaugin á Kirkjubæjarklaustri í gær og svo mikill gestagangur í bænum að gripi hefur verið til fjöldatakmörkunar í sundlauginni og henni lokaði í klukkustund í senn. Rekstrara aðilar tveggja tjaldstæði á Suðurlandi segjast varla mun eftir öðrum eins gestagangi. Þeir ekki að gestafjöldan beint til veðublíðu á Suðurlandi og rigningar á suðvesturlandi. Svipaða sögur að segja af Austurlandi þar sem vara var við vatnsskorti á tjaldstæðan á Hallormsstað en samkvæmt veðurspám mun öflug hæð suður á landinu ekki haggast að ráði næstu daga og því útlit fyrir svipa veður næstu daga. Nánar má lesa þetta mál á Vísi. Þrír voru í hádeginu fluttir til aðhlynningar á sjúkrahúsi á Ísafirði eftir að bíll þeirra valt í Skötufirði Ísafjarðardjúpi. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglun á Vestfjörðum voru tveir farþegar í bílnum auk ökumanns. Ekki liggja fyrir nánari upplýsingar líðan hinna slösuðu að svo stöddu, né heldur til draugslyssins. Lögregla á Vestfjörðum fer með rannsókn málsins. Rússar gerði í nótt eina af stærstu flugskeita árásum sínum á Úkraínu frá því að þeir hófu allsherjar innrás sína fyrir meira en fjórum árum. Samkvæmt Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseta skutu rússar yfir 40 flugskeitum flestum á höfuborg landsins Kænugarð og notuðu þeir auk þess 120 árásardróna í árásinni sem stóð yfir í 2 klukkustundir í nótt. Einn lést og 16 særðust í borginni en árásin var að sögn rússa svar við dróna árásinni ás Úkraínumanna gegn vöruhúsum í Rússlandi þar sem 8 létust. 90 manns lögðu leið sína í Laugardal í Reykjavík á svokallað Mega Pálínuboð sem haldið var í grasagarðinum klukkan 2 í dag. Skipuleggjandi segist hæst ánægður með mætinguna en gestir mættu sjálfir með útihúsgögn og teppi.
5: Og maður var náttúrulega smá svona efins út af því að veðrið var kannski ekki búin að vera leika við mann, en þetta náttúrulega bara íslenska sumri, þannig að það var æðislegt, bara fólk komið æðislegar kökur og bara nautin hérna á teppum á túninu.
4: Segir Aðalheiður Dögg Reynisdóttir sem nýlega flutt heim frá Danmörku þaðan sem hún fékk innblástur af Pálínubúðinu, en úrvalið var glæsilegt.
5: Bara alls konar bæði marinstertur og skúffukökur og bananakökur og það var ein sem var með sko geitaost og karmelisiröðum laukum, það var bara allt til.
4: Segir Aðalheiður Dögg skipuleggjandi Mega Pálínubúðs í Laugardalum. Fleira ekki fréttum að sinni en þið finnir allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: fyrir ábyggilega hálfum mánuði.
1: Já, það getur passað.
0: Það kom aldrei,
1: skrifst. Það kom ekki. Nei, nei, ég sveik því það. Það var þannig, ég man alveg eftir og, þú, og nú vitað allir á landinu að því að þú ert í beinni.
0: Já, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Já. Og gleðileg jól sko.
1: Já, já, svona er þetta það var, ég kom ég ekki fyrir
0: við varum ekki lag með Bjarnasinni vinnu mínu með eitthvað með dagur hver fegur þeir færa eða
1: nei, þú baðist held ég um Vetrasól, ég hafði spilað það svolítið
0: já,
1: oft áður
0: Vetrasól með honum Ingimar Oddsinn
1: já, já, og ég var búin að spila það svolítið oft og það var svo lítið pláss í þættinum að ég var að slappa því, þetta skiptið en,
0: já, þá segi ég svo stelp þá segi ég nú bara svo stelpun og segi ég gamla dag guð hvað ég skil þig
1: já, já, mér þykir það samt mjög leitt og ég er búin að hugsa
0: Já, en ég, það getur ekki að spila þetta lag með stráknum með
1: það Heyrðu, ég skal sjá hvort að ég næ að finna það, það er á Spotify
0: Það er á Spotify
1: Það er á Spotify, ég skal
0: Og diskurinn heitir sko Melodíu minningana
1: Já
0: Eftir tónlistarsafninu mínu
1: Já, það eru hérna Það er
0: Hann kom út 2018 sér diskur
1: Já og hvað heitir það sem syngur að því, ég finn þetta ekki núna í fljótu bræði
0: Hvað séu, hvað heitir
1: sem syngur það? Já
0: Ingimar Oddsson
1: Ingimar Oddsson
0: Já
1: Herðu, ég er búin að finna þetta Við skulum heyra þetta
0: Allt í lagi, tjúti,
1: bæ Takk fyrir
0: Ok, já, bless

0: sumarlag. Þetta er óskalag spilað fyrir hana Bjarneyju Sigurjónsdóttur. Hún vildi fá að heyra þetta sumarstuðulag með þessum ungu strákum. Haust, þetta er dúetinn haust og lag sem heitir engin önnur. En þið eru svo duglega að hringja kæru hlustendur að ég ætla nú bara að hleypa næsta hlustenda að. Við skulum segja Bylgjan góðan daginn.
1: Þetta er Bylgjan.
0: Æfi, heyrðu, ég þarf ekki að setja stefi í gang. Þú sér bara þetta fyrir mig. Hvað heiti þú?
1: Ég heiti Lovísa.
0: Hæ, Lovísa.
1: Hæ.
0: Ertu á ferðin einhvers stað, Lovísa?
1: Já.
0: Hvar ertu?
1: Hvar eru, mamma? Við erum að leiðinni úr bústæðanum til Reykjavíkur.
0: Jaha, yndislegt.
1: Já.
0: Og viltu fá að heyra eitthvað óskala á leiðinni?
1: Já.
0: Já, hvað viltu?
1: Ég sakna pappa því að hann yfir hérna, hann er bara að hengja hóra formúluna. Þannig að gera upp óslagi hans.
0: Ok, góð hugmynd.
1: Ok, það er Purple Rain.
0: Ég fíla þig og ég fíla pappa þinn. Þetta er líka eitt af uppáhaldslögunum mínum.
1: Þetta er svo gott lag.
0: Þetta er svo gott lag, nefnilega.
1: Já. Æði,
0: já.
1: Ok, geggjast.
0: Herðu, við fáum að heyra þetta og velvalið og bara, ég myndi helst vilja spila 8 mínútna útgáfuna, en ég geri það ekki, ég ekki með hana hérna, en hún geggjuð og þegar ég hlusta á hana, kæru hlustendur, ef þið eru ekki stöðut að hlusta á 8 mínútna útgáfunni.
1: Og ég segi þetta að þú skildir á.
0: Já.
1: Bylgjan, björt og blósandi.
0: Í 40 ár.
1: Já.
0: Vel gert, vel gert.
1: Björt og blósandi, takk hérna.
0: Lovísa, þú ert alveg með þetta. Bye.
1: Bye.
0: Og nú ætlum við ekki að tala neitt, við ætlum að leyfa prins að spila og njóta þess að hlusta á hann.

0: finnst synd mér finnst synd að heyra ekki meira af þessu lagi og ég ætla bara að segja það aftur að kæri hlustendur þegar maður á reglulega að setja Purple Rain á og svo á maður að gleyma sér í tónlistinni það bara svo leys að þetta fer á svo flottan stað þetta lag og strákarnir mínir hafa verið að rifja það upp þegar þeir voru litlir að þá let ég þá já, þeir minnast þessa augnabliks já, ég let á sitja og hlusta á allt nýjum mínum lagið og við vorum fyrir utan hagkaup og ég sagði bara nei, nú hlusti þið og nú heyrið þið frábæra tónlist vera búna til hérna og þeir minnast þess og hlæja og að því hvað ég hef verið hörð þarna að láta að heyra þetta en þeir kunna svo sannarlega að meta þetta í dag og hlusta mikið á þetta og þetta hefur áhrif þannig að við eigum að hlusta á öll lögin líka stundum en nóga fyrir lestur í dagsins við fyrir mjög stuttar auglýsingar svo held ég áfram með óskalögin hér rétt á eftir
1: Bylgjan með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
5: Welcome to the game
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus
1: Appelsín kynir Ein með öllu.

0: einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Björt og brosandi í 40 ár.
3: Bylgjan.
4: Bylgjan, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
4: Hæ.
5: Hæ, get ég fengið áskola?
4: Já, hvað viltu fá að heyra?
5: Vamosala Playa.
4: Vamosala Playa, ertu á leiðinu á ströndina?
5: Ég var í dag á ströndinni.
4: Ó, dásamlegt. Já, ertu einhvers þær í útlöndum með það?
5: Já.
4: Já, hvar ertu?
5: Ég Króatíu.
4: Króatíu, en gaman.
5: Heru,
4: þetta hljóma vel, ég skal spila þetta. Njóttu frísins.
5: Já, getur mikið að senda kveðja.
4: Já, hver fær kveðina?
5: Bróður minn.
4: Hvað heitir hann?
5: Böðva Breki.
4: Böðva Breki. Yndislegt.
5: Sæva Breki.
4: Sæva Breki, fyrirgeðu.
5: Já.
4: Takk fyrir þetta, gaman að heyra í þér.
5: Bye.

0: færi þér allt sem skiptir máli um land allt.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Jó, góðan daginn, Gunna hérna.
2: Hæ, Gunna. Hvað segir
3: þú?
2: Ég segi gott.
3: Já, já.
2: Já.
3: Maður á bara fullt að reggolum.
2: Nei, já, já, eða bara, þú veist, jú, jú, ég var úti í gær bara í rigningunni og fannst þetta bara í lagi, það var líka ekkert einhver brjálu rigning í gær, ég svo sem veit ekki hvernig
3: þetta
2: er í dag.
3: Nei, það var líka hlýtt, sko,
2: já,
3: en mér fannst það, já, bara hlýtt, en æ, mann nú samt þannig að langa sjá himinin, sko.
2: Já, ég, þetta svolítið grátt, kannski
3: er... Já, svolítið grátt.
2: Ég, svolítið lúin bara í dag og eitthvað löt og kannski er það bara því það er svo grátt.
3: Já, ég held það, ég held að maður, já. Maður svona fann að langa sjá bláa litin.
2: Já.
3: Allan að ég.
2: Þú finnst því smá eiga það skilið.
3: Já, pínulítið. Já,
2: á þess að þurfa að keiri átta tíma.
3: Nýtur að hæta.
2: Já, akkurat.
3: Segjum það bara.
2: Já, já, já, já.
3: Ég... Heyrðu, mér langar rosalega heyra hérna, ég man ekki alveg hvað það heitir lagið, Púsa Regnbóan.
2: Já.
3: Nei, það var ekki með Árný.
2: Guðrúnar.
3: Nei, hvað já, já, já. Er það?
2: Við skulum fá að
3: erum það. Fallegt lag.
2: Svo fallegt. Og hún gerir þetta svo já. Vel.
3: Já, alveg, sko, ég bara, mér það heyrast svo sjaldan.
2: Já. Mér
3: það svo fallegt.
2: Já, þetta er líka lag, það er mjög sorglegt, þetta lag.
3: Það er það.
2: Það er það.
3: En það er bara fullt af hlutum í þenni veröld sem eru sorgleiri.
2: Já, er það. Það er, og það er einmitt bara... Við kannski höfum tilneyingu til þess að, eða ekki við endilega, ég og þú, en margir, það er svona skauta svolítið yfir það og reyna láti svo það sé ekki.
3: Sér ekki á þannum?
2: Já.
3: Já, það er bara ekki gott, því maður þarf að taka á því það líka.
2: Já, og það eru líka bara svo margir sem eru að kljást við sorg hverju sinni og það má ekki gleymast að við þurfum svolítið að hérna, geta aðeins gefið þessu gaum og hallað okkur á hver öðru.
3: Nákvæmlega, þurfum að fara svona að horfast í augu hvort við annað,
2: já.
3: En ekki gegnum síman.
2: Já, já, fyrir utan það. Akkurat, akkurat, góðu punktur.
3: Já,
2: herðu, en hérna, takk
3: kærlega fyrir.
2: Já, gott að heyri í þér, kæra Gunna, ætlar að horfa fótboltann?
3: Nei, ég bara enga mín.
2: Engir spá frá Gunnu, bara nei.
3: Nei, það er bara, ég er ekki fyrir fótboltann.
2: Nei, það þurfa ekki allir að gera það, að horfa það.
3: Nei, guðið svo lof.
2: Það eru þið gaman að heyri þér.
3: Hvað er það að gera? Þeir eru bara flottir að hlaupa hana.
2: Já, já, já, já, þeir eru flotti búningar og svona eitthvað.
3: Já, flotti skrokkar og...
2: Já, já, já,
3: allt saman. Nei, annað veit ég ekki um fótboltann.
2: Það er þetta njóta þess á ýmsanhátt, skulum við segja.
3: Já.
2: Herðu, við heyrumst.
3: Ok,
2: bye.
3: Bye.

0: Ótrúlega fallegt lag og ótrúlega fallega gert líka hjá henni Guðrúnu Árnýju, hún er algjör snillingur og já, ég veit að bara að hún syngur mikið við bæði brúðkaup og jarðafarir og já, þetta er alveg einstök list líka að syngja sorglegu lögin fallega og vel og taka þátt í erfiðum stundum með fólki og já, þetta er bara svo mikilvægt og að fá okkur líka að leifa okkur að gráta. Það svo fallegt að tónlistafólk búið að gefa okkur þá gjöf, af því þetta gjöf. Nú bara svolítið svo les. En ég ætla að vinda mér í næstu línu og við skulum sjá hver leynist á henni. Þið eru svo duglega að hringja kæru hlustendur, mikið þykir mér vænt ykkur. Ef ég segi ykkur það ekki stöðugt, þá ætla ég að segja ykkur það núna. Mér þykir alveg svakalega vænt ykkur. Við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hvað heitir þú?
1: Ég heiti Margrét.
0: Hæ, Margrét, hvað geti gert fyrir þig?
1: Mætti ég kannski fá óskalag?
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Man in the Mirror.
0: Man in the Mirror, það er klassík og gæðalög sem hefur að byggjum hérna. Ertu Michael Jackson aðdáandi?
1: Já.
0: Já, skemmtilegt, þetta flott lag. Viltu senda eitthvað kveðju með þessu?
1: Nei.
0: Fáum bara að heyra þetta, Margrét, gaman að heyra í þér.
1: Takk, okay. Simlir.

0: Traustar fréttir og frábær tónlist.
1: Þetta Bylgjan, björt og brosandi.
2: Jæja, Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan og margbrosan daginn.
2: Sæll og blessaður, hver hér á línunni?
3: Guðjón heiti ég.
2: Sæll, Guðjón, hvað geti gert fyrir þig?
3: Ég var að stákvort að vera hægt að plata til þess að spila eitt lag fyrir mig.
2: Já, alveg örugglega.
3: Það hérna July Morning, Júria Hín.
2: Hvað heiti lagið, segirðu?
3: July Morning.
2: July Morning, já. Ná. Ég skal gera það. Hérna einhver kveðja sem fylgir þessu?
3: Bara til allra sem að þekkja mig og ég þekki.
2: Já. Ert þú að horfa fótboltann í kvöld?
3: Herriði, ég að vinna, en ég reyna svona kannski svona með öðru eyrunni að hlusta hann í símanum.
2: Já, akkurat. Ertu spenntur eða heldurðu með öðrum kórum eða eitthvað svo leis?
3: Sko, ég var með mitt að tala um þetta, ég var í sexu samlega um dag.
2: Já.
3: Við vorum með mitt að tala um þetta og ég tók eftir því að í vinnunum minni þá gerir fram hjá einu ákveðnu húsi.
2: Já.
3: Og þegar að frakkar voru í undanúrslitum, þá var franski fáninn uppi, Frakkland töpuði. Þegar England var í undanúrslitunum, þá var enski fáninn uppi og England tapaði. Svo var engin fáninn í gær, svo var kjærfangi og hús í dag og þá var spænski fáninn uppi. Þetta var Argentína vinnur.
2: Já, ok, ég skil. Það höfum við það þannig, þetta er lokaorðin. Ég skal spila þetta. Takk fyrir.

0: er Bylgjan.
1: Björt og brosandi. Með kærri kveðju.
0: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Ekki missa að leiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Sko, minnir á okkur datast sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
6: Munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fór í Evrópusambandið, sem voru að búa við svona svipa vaxta umhverju, til dæmis eins og Írland, bjó við svona 7-10% vexti, fórinn í Evrópusambandið, vextir fórinn í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignin verð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
0: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
7: Bylgjan, góðan daginn.
8: Já, góðan daginn. Reynir Hilmarsson heiti ég.
7: Sælu blessaður, Reynir.
8: Herðu, mér langar svo að senda Guðrúnu, konunum minni, að því við höfum 20 ára brúkusamali í dag.
7: Ó, til hamingju.
8: Já, takk fyrir það. Mér langar svolítið að senda inn lagi einni í andir með Villa Vill.
7: Já.
8: Þetta er reyðið það?
7: Já, ég á það. Já, ég fæ svona, að ég nú verð ég bara eitthvað svona smá meir, mér sem það bara fallegt og hérna, 20 ár ég segi til hamingju, það er yndislegt að ná því og hérna, er þetta, var þetta lag sungi í brúköpinn eitthvað? Þetta var nefnilega sungi í mínu brúköpi, þessna kannski verði eftir svona meir.
8: Nei, þetta var ekki sungi okkar.
7: Já, já. En að þetta er svo dýrmætt.
8: Já.
7: Þannig ég veit ekki af hverju þú fegst mér bara til að gráta en það er bara þannig. Til að mikið með ykkur.
8: Já, takk fyrir ekki að gera
7: hátt. Ok, takk fyrir að lusta.
8: Já, takk fyrir.

0: Já, þetta er svolítið tími ástarinnar. Það allir að gifta sig og þetta fallegt. En já, þetta náði mér. Eins og svo oft í þættinum og þá hlægi oft ekstra mikið. Það í rauninni þegar ég að gráta. Það svo leist, þá vitið það. Þið vitið allt mig orðið, kæri hlustendur. En ég ætla að svara næsta hlustenda. Við skulum sjá hvað leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Halla, hæ.
0: Hæ. Hvað heitir þú?
1: Ég heiti Vésteinn.
0: Hæ, Vésteinn. Hvað segir þú? Hæ. Hvað segir þú gott?
1: Ég segir bara fínt.
0: Hvað ertu gamall?
1: Ég sjö ára.
0: Ertu sjö ára? Ertu nokkuð Vésteinn sem ég þekki?
1: Já.
0: En gaman, mér fannst þér nú eitthvað kannast við röddina. Þannig að svona fyrir hlustendur þá er þetta vinur dóttur minnar. Hæ, Vésteinn.
1: Hæ.
0: Hvað ertu að gera?
1: Mamma erum að keira til bústað.
0: En gaman, það farið smá frí.
1: Já.
0: Já, og langar það að heyra eitthvað skemmtilegt á leiðinni?
1: Já.
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Mamma langar dálítið að hérna vertu hjá mér.
0: Vertu hjá mér? Já, byrðu nú við. Það er, hvaða lag? Nú ég að finna út úr því, sko. Ég veit ekki.
1: Inna Þorfa og Jón Jónsson.
0: Ó, það yndislegt, heyrðu. Gaman, ég búin að finna það. Fær einhverju kveðju frá þér?
1: Já, ég bara... Vona að þín njóti sumafrísins.
0: Ó, þú ert frábær. Já, takk og bara sömu leiðis. Njóttu innilega og takk fyrir að hringja, Vésteinn. Hafið það gott.
1: Takk.
0: Bye.

0: Björt og brosandi.
1: Já, það er fótbolti. Það er svolítið svona stemningin í dag. Margir að bíða eftir úrslitaleiknum sem að er í kvöld. Fer fram eftir rúman klukkutíma, þá mætast Argentína og Spánn. Þar við þetta ekki að segja ykkur það. En það er líka fótbolti í gangi núna. KR er að mæta stjörnunni á sínum heimavelli í bestu deildinni og staðan er 5-0 fyrir KR. Þetta er, já, það eru tíðindi þarna, en við skulum halda áfram með óskalögin og kveðjurnar. Þið eru svo duglega að ringja. Það ringja hér alla línur. Já, ég ætla bara að svara einhverju línu. Bylgjan, góðan daginn. Hver er hér?
2: Þetta er Benedikt.
1: Þetta er Benedikt. Jæ, Benedikt, þú náðir í gegn. Ertu búin að reyna mikið?
2: Tvisunum og svo einu sinni var ég búin að reyna nýsum.
1: Herðu, þú ert svona heppin típa greinlega.
2: Já.
1: Já, hvað geti gert fyrir þig, Benedikt?
2: Ég er bóðskóla.
1: Já, hvað viltu að heyra?
2: Í síðasta skipti?
1: Já, er eitthvað sérstakt tilefni sem þú vorst að byggja þetta lag eða bara... Ég langa bara að heyra það. Er það að fara öskur syngja þarna í bílnum?
2: Já.
1: Ok, ég til í það, það er eiginlega nefnilega bara sko, það verður eiginlega öskur syngja með þessu lagi þegar þetta er spila. Ok, eru þið tilbúin í bílnum?
2: Einhverja?
1: Ha?
2: Kveðja.
1: Ha? Já, kveðja, fyrirgeðu, ég heyri nefnilega að þú ert með mig á speaker, þá heyrir eiginlega engin neitt sérstaklega vel í þér, en allt í lagi.
2: Já. Til mamma og pappa.
1: Hvað heita mamma og pappi?
2: Bjarki og Kolbjörg.
1: Já, þau fá kveðjuna, eru þau með þér?
2: Nei.
1: Nei, þannig að þau fá bara kveðjuna og þau syngja vonandi með bara hástöfum.
2: Já.
1: Ok, gerið eitthvað tilbúin, 1, 2 og nú.

0: kirkjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
5: Bylgjan, góðan daginn.
6: Já, góðan daginn. Hérðu, ég ætla að byggjum Óskalög.
5: Óskalög, já, byttur. Við það einhver veistla í vændum.
6: Já, maður á ammæli, þá má maður að eiga tvö ammæli.
5: Áttu ammæli til hamingi með daginn.
6: Takk fyrir það.
5: Yndislegt.
6: En hérna, það hérna, Driven by You með hérna, einu afmælisbörnum dagsins, Brian May úr Queen.
5: Já.
6: Hann 79 ára í dag.
5: Já, þú deilir afmælistegi með þeim kóngi.
6: Já,
5: gaman.
6: Og svo hitt óskalagi Guantanamera, svona bara fyrir spánverina enn í kvöld.
5: Já, einmitt. Herðu, geggja, það hefur að byggja sko spænsk lög alveg hægri vinstri og ég kannski spilaðu ekki öll en þú veist, það er spænsk stemning í loftinu. Já, við fáum allavega að bræða mig og við sjáum hvort við komum í, getum allavega að sungið þetta saman hérna, Guantanamera.
6: Já, eins og maður segir á föstaskvöldum, blandaðu meira,
5: allir konir í stuð fyrir leikinn.
6: Nákvæmlega.
5: Takk fyrir þetta til hamingi með daginn.
6: Já, takk fyrir það.
5: Ok, bye.

0: Þetta er Brian May hér sem er víst afmælisbarn dagsins.
1: Með kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
0: Já, já, já, já, klukkan orðin 6 og allt að gerast hér. Hér hringja allar línur hjá okkur, kæru hlustendur. Þið eruð alveg, já, þið eruð nú svolítið skemmtileg. Já, já, já, ég held áfram að ég kannski fann að segja ykkur of mikið. Já, þið eruð ágætt. Hörðu, ég ætla að vinda mér í það að, já, ég ætla að svara næsta hlustanda og ekki bara að gera það. Og við ætlum að hafa það þannig að næsti hlustandi sem hringir inn fær... Já, ég ætla að hafa smá leik, mjög stuttan leik og já, það er gjafabréf í boði, það er gjafabréf frá Lean Design, það er 5.000 króna gjafabréf frá Lean Design sem að er í vinning í leikdagsins, en í leikdagsins þá það gæti verið að það tengist svona þema dagsins eitthvað og það eru 3 spurningar sem ég ætla að leggja fyrir ykkur sem þurfið að svara og ef þið komist í gegnum það þá getið þið unnið gjafabréfið. Já, þeir eru duglega að hringja eins og svo oft áður og já, ég minni bara á að nú erum við að taka þátt í leiknum þannig að ef þeir eru að hringja bara með kveðju þá verðið að bíða aðeins af því að hér er, já, hér er leikurinn að fara í gang. Þá segi ég bara Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn, er ég mér langt að setja kveðju?
0: Ah, ok, þú ert að detta inn í leikinn. Hver var kveðjun á örstutt?
2: Já, ná, reynir maður minn og ég vil fá lagi svo að spila brúkupan okkar.
0: Já, að er
2: þeirðu. My Vision með Pálu Rósikrans.
0: Ok, ok, ok. Nú er ég búin að ná, ég var með reyni hérna á þann, grátandi.
2: Já, ég er konanars.
0: Þú ert konanars, við tökum smá pásu á leiknum fyrir þetta.
2: Já. Herðu,
0: já, býttu, segðu mér aftur hvað þú heitir.
2: Guðrún Aftús.
0: Guðrún, herðu, dásanlegt. Ég var svo upptekin af því að þú væri virkilega búin að ná inn. Og hvað þetta er rómantískt allt saman, ég glemdi að taka eftir því hvaða lag þú nefndir og allt, sko.
2: My Vision með Pálu Rósikrans.
0: My Vision, heyrðu, ég ætla að segja það líka, ég hafði rangt fyrir mér. Þetta var ekki lagið sem var spilað í brúðkaupinu mínu. Heldur, var það Villivill, þú átt mig ein?
2: En, já,
0: já,
2: það
0: já.
2: Er mjög spilað.
0: Já, en það skiptir ekki máli að því að samtalið við Reyni hafði samt sem áður þessi áhrif á mig. Og létt mig fara að gráta sem er svo fallegt
2: og hann er líka dásanlegur sko
0: já, hann virkaði það í síman ég, þú ert alls ég heppin með hann bara
2: já, já, ég er mjög, ég er bara til lukkupotin sko
0: já, já, og hann heyris mér líka þannig að My Vision með Páli Rósinkrans ég held bara fyrir að tala og tala og tala og fletti ekki upp einu ægilega er ég hérna, ég er bara að gleyma því að við erum hérna í beinni en
2: ég
0: ég ætla að spila ég ætla að klára leikinn fyrst og svo spila ég lagið samþykkt ok, já, flott, takk heyrðu, þarna heyrði ég sjálfri mér svona á smá töf á eftir en það er allt í lagi ég ætla að halda áfram með leikinn og svo spila ég Pál Rósinkrans hérna strax eftir leikinn þá segir við bara Bylgjan góðan daginn
3: Hæ,
0: ertu að taka þátt í leiknum?
3: Já,
0: þú ert tilbúin í þetta?
3: Já.
0: Ok, hvað heitir þú?
3: Gunnisa Hafþórsdóttir.
0: Hvað segirðu?
3: Gunnisa Hafþórsdóttir.
0: Já, sæl, heyrðu, hvað hérna, ok, þá byrja ég bara fyrstu spurningu dagsins. Hvaða lið mætast í úrslitaleik heims

0: að þið vitið svarið við þessu. Við ætla að hleypa næsta aðila að, Bylgjan, góðan daginn.
1: Næsta aðila að.
0: Hún mátt lækki útvarpinu hjá þess. Já, hún mátt lækka, byrja og lækki útvarpinu svo ég þurf ekki að hlusta
2: á mig.
0: Hæ, ertu með svar dagsins, með þetta svar? Varstu ekki að hlusta?
2: Jú.
0: Jú?
2: Já, segjum við kólu.
0: Nú, með hvað er þetta heimsmeistaramót sem Messi er að keppa á, sem sagt, hjá honum? Hann er búinn að keppa á fjölmörgum heimsmeistaramóti, nú með hvað er þetta heimsmeistaramót hjá honum?
2: Er það númer 20?
0: Sem sagt, 20. heimsmeistaramóti sem Messi keppir á, er svarið þitt? Þú heldur það? Ætli ég að segja að heimsmeistaramótið er haldið á 4 ára fresti sem myndi þá þýða að Messi væri orðin meir en 80 ára eflaust sem 100 ára þannig að nei, ég ætla ekki að gefa rétt fyrir þetta en nei. Takk fyrir að reyna ok, þetta er erfið leikur dagsins ok, spurningin er þessi hvað hefur Messi keft á mörgum heimsmeistaramótum? Bylgjan, góðan daginn Er einhver hér á línunni?
2: Já, ég
0: Og veist þú svarið?
2: 50
0: Nei, það er ekki svarið Ég ætla að leipa næsta aðeina Það er ekki 50 heimsmeistaramót Ok Takk fyrir Herðu þetta, ok, nú ætla ég að byggja ykkur að hlusta vel á spurninguna Lionel Messi hefur keft á fleiri heimsmeistaramótum heldur en margir aðrir og þá spyr ég á hve mörgum heimsmeistaramótum hefur Lionel Messi keft Bylgjan, góðan daginn Veist þú svari við þessu?
1: Veist þú svari við þessu?
0: Nei, ég heyri bara í sjálfri mér
3: Já, þegar ég
0: Þú ætlaðir ekki að taka þátt í leik dagsins?
3: Jú
0: Veist þú svari við spurningunni?
3: Ég held að það sé sex
0: Hvað segirðu?
3: Er það sex?
0: Er það sex? Það er góð spurning Það þitt loka svar
3: Já
0: Já Það rétt
3: Já
0: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 og 2026 Hann hefur eins og var ekki skorað á öllum þessum sex mótum heldur var hann að hörð keppni milli hvaða leikmanns sem hefur skorað á 5 heimsmeistaramótum. Veistu hvað hann heitir?
3: Ronaldo.
0: Arjett. Arjett.
3: Vissi
0: það. Eða, hann hefur kannski skorað á 6. Ég er kannski að ruggla núna.
3: Já, hann er skor 6.
0: Já, hann er skor 6. Já, arjett, akkurat. Takk fyrir að leiðra til spurninguna hjá mér. Heru, þannig að þú er komið 2 stig og þá færum okkur yfir í loka spurninguna.
3: Já.
0: Hvað heitir leikmaður Spánar sem að Lionel Messi baðaði fyrir 19 árum síðan? Lamínjamál, vel gert, herðu, þetta voru 3 spurningar Þetta gekk pínu erfiðlega í dag, leikurinn, en þú ert vinningshafi dagsins Já, gekk ekki erfiðlega hjá þér, það gekk erfiðlega hjá mér að koma vinningnum út Það voru allir að held ég að giska á hversu mörg heimsmeistaramót hafa verið haldin í heildina Ég held að það hafi svona verið það sem að fólk var að hugsa um frekar en hversu mörgum mótum Lionel Messi hefði keft á. Þannig að þetta er rétt hjá þér og þá ætla ég að fá fullt nafn hjá þér.
3: Arnór Páll Magnússon.
0: Arnór Páll Magnússon.
3: Arnar.
0: Arnar Páll Magnússon. Og síminn hjá þér er, ég ætla ekki að byrja þau hann í beinni, þannig að ég segi að þú ferð og vitjar vinningsins niður í Lean Design og gefur þar upp nafn og símanúmer og sannar tilvist þína og þá færiðu vinningin
3: Ok, fyrir Lean Design?
0: Já, á Smáratorki
3: Ok
0: Takk fyrir að taka þátt og njóttu heimsmeistaramótsins, lokaleiksins í kvöld ef þú ætlar að horfa
3: Já, takk fyrir mig
0: Já, við skulum fá eitt lag hérna þetta eru Sting og Eric Clapton og þetta frábæra lag It's Probably Me

0: Og ég ætla að segja það Ég nú ekki búin að gleyma læginu með Páli Rósinkrans Ég búin að lofa að spila Það nú svo leys Það kemur hérna á eftir En þeir eru svo duglega að hringja Ég verð að hleypa hér Já, hvað ef við segja svona einum hlustanda að í viðbót allavega Allavega, þá segjum við bara Bylgjan, góðan daginn, hver hér á línunni?
1: Góðan og blessaðan dásamlegan daginn, hvað segir þið gott á þessum dýrðarins drottins degi? Erlendur heiti ég og ringja henni frá Hver og Paradísó, er ekki allir í stuði?
0: Þetta yndislegt, ha?
1: Ó, hérna alltaf sól, sól í hjarta og mikil gleði.
0: Jæja, þetta hljóma nú aldrei vel og hér jákvæði maður á ferðinni.
1: Já, bara þókkalega, sko, því að hérna, ég vil bara vakkaði fyrir geggjaðan þátt frábæra músík. En mér langar svo að byrða með eitt óskalag fyrir þrúna mína því að við nú brúkað samlega á morgun og mér langar nú bara svona aðeins að taka svona, hvað maður sé, að Þorlák í brúkabi
0: Þorlák í brúkabi?
1: Já, það er ekki svo leik
0: Það hljómar mjög vel, já, til hamingju með brúkab samlega á morgun
1: Já, þúsund takkir fyrir það
0: Hvaða lag og, hérna, fær frúin?
1: Nú, það var bara beint í æða þó hérna, Jónas, þú veist, næ, las, næ, eða því.
0: Ó, heyrðu, og með þessa rödd, þá er það nú bara vel við hæfi. Þetta er rosalega flott rödd sem þú ert með.
1: Ha? Já, takk fyrir það, takk fyrir það.
0: Já, já, já, já. Heyrðu, það er hver að gerði calling, það er svo klart maður, hvað heiti kona þín?
1: Hún heitir Fjóla Einarsdóttir.
0: Hún heitir Fjóla Einarsdóttir. Dásamlegt, heyrðu Elli Það er gaman að heyri í þér
1: og það er gaman að heyri í ykkur og keep on rock and roll dásamlega músík og sólinni farin að skína Ég ekki að grina, sko
0: Sko, ég að horfa út og gluggan hérna á Suðurlandsbrautinni og ég heldur sérst að ljúga þessu vegna þess að það er þoka hér
1: Já, nei, eins og maður segir veist, aldrei að skemma góða sögu með sannleikarum bara trúa því sem að maður vil trúa af því að þetta bara gott þetta smjör fyrir sálina og einu sem það að gera það bara brosa í gegnum lífi
0: Þetta eru góður á
1: Já, vera góður hvort annað og njóta þess að vera til
0: Við erum góður hvort annað njóta þess að vera til, takk Elli hér komið lagið ykkar til að hamingju með ykkur hjónin og þetta skemmtilegt, ég ætla að vera að dansa með þér
1: Ok, þessu

0: brosandi.
1: Allan daginn, alla daga.
0: Bylgjan.
1: Með kærri kveðju.
0: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og Bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Okkar meyjar. Okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.

það er romantík í loftinu og hér kemur lagið ykkar sem að beðið var hér áðan. Be Thou My Vision.

0: vinsælasta útvarpsstöð landsins.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn. Ég heiti Sara.
1: Hæ, Sara.
2: Og ég heiti Dagur.
1: Hæ, Dagur.
2: Já, við ætlum að skila kveði og byggjum óskala.
1: Já, hver fær kveðina?
2: Til mömmu minn og pappa.
1: Yndislegt, eru þið sískinni?
2: Nei, bara vinir.
1: Já, og hver heita mamma og pappi?
2: Sverrir og Díana.
1: Sverrir og Díana.
2: Og við ætlum að byggjum óskala þessi meiri if you're black or white með Michael Jackson.
1: Fáum meiri Michael Jackson, það er alltaf gaman Michael Jackson. Stjörn.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan dag. Má ég fá óskalag?
0: Já, hvað heitir þú og hvað viltu fá að heyra?
1: Ég heiti Otta og mér langar, ég heiti Matildi Otta og mér langar í Seven Rings.
0: Seven Rings?
1: Já.
0: Hver syngur það? Ég finn það.
1: Ég man það ekki.
0: Nei, en viltu senda ykkur
1: að? Jú, Ariana Grande.
0: Já. Er einhver sem fær kveðjum með þessu?
1: Nei.
0: Ætlað þú að horfa fótboltan í kvöld?
1: Örglega.
0: Örglega? Og með hverjum heldurðu? Argentínu eða Spáni?
1: Argentínu.
0: Argentína fær þitt atkvæði. Flott. Herðu, ég skal finna þetta. Takk fyrir að hringja.
1: Takk að það.

0: Björt og brosandi
1: Bylgjan
2: Bylgjan, góðan daginn
3: Góðan daginn
2: Halló, halló, hver hér á línunni?
3: Birgit María
2: Birgit María, hvað geti gerst fyrir þig?
3: Ég lang pappa minns
2: Hvað segirðu, pappi en hvað?
3: Pappa minns
2: Viltu senda kveðju til hans?
3: Já
2: Hvað, hvað viltu segja við hann?
3: Mæl frá lagi með Shakira Dai Dai
2: Dai Dai?
3: Já
2: Skal spila það

0: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ,
2: hæ. Hvað er þið það?
1: Hver er hér á línunni?
2: Hrefna heit ég.
1: Hæ, Hrefna. Hvað getur gert fyrir þig?
2: Ég vildi bara segja að það væri gaman að sjá einhverja hérna á hátíðina hérna á Hvammstanga sem er að vera næstu helgi og byrja nú reynda bara á morgun með smá
1: Hvaða hátíð er það?
2: Heldur, hún heitir Eldri Húnaþingi og er hérna á Hvammstanga
1: En spennandi
2: Og þetta er, ef þú ferð inn á sem sagt eldrihún.is
1: Já
2: Þá getið þið séð dagskrána
1: Já
2: Þannig að ég sé ekki að telja hann alveg
1: Nei, akkurat
2: þarna,
1: Ég er komin inn á þetta hérna
2: Mjög skemmtilega hátíð
1: Já
2: Og þetta er bara að vera mjög skemmtilega hátíð og bara
1: Þetta hljóma vel og það er alltaf gaman að fara á kannski staði sem að fólk er kannski ekki búið að koma á eða fara á svona hátíð þannig að það er líka spennandi
2: Já, nákvæmlega og líka svona gaman að fara á staði mitt eins og þú segir svo litla staði svo Hvammstanga og kíkja hvað er í bóði
1: Það er alls konar í bóði hérna fólfnámskeið og sundlaugapartí og fólfmót og brúðubíllinn og fjölskyldu tónlista bingo og ég veit ekki hvað og hvað Gunn og Felix þarna að skemmta og já, þetta hljóma vel, fólk ætti að kíkja þetta
2: já,
1: eldur í hún
2: tónlistar bingo, þetta er mjög skemmtilegt
1: já, þetta hljóma vel
2: já, okay. ekki mál okay. og bara gott sumar
1: já, sem við leiðis
2: hafa það gott
1: já, takk sem við leiðis ok, bye
2: takk, bye

0: Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Og ég meina ef að við tökum bara áfengisgjaldið og tökum bara vodkaflösku bara 40% áfengi, 1 lítri og ríki verður að fá 8 áskall
3: Sumar rétt tíminn hjá okkur eins og Bubbi segir í læginu góða sko vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðan okkar eru líka áfengi
0: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni
1: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
0: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
4: Hæ
5: Hæ, Bylgjan, góðan daginn
4: Daginn, mátti ég fá óskala
5: Já, hvað viltu heyra?
4: Lengu máli, Una Torfa
5: Hérðu, ég skal spila það Gaman að heyra í þér, ég skal spila þetta
4: Já
5: Ok,
4: Já.
5: bye

Hljómar hér á bylgjunni og óskalag hjá mér. En mér langaði að benda ykkur aðeins á að það útsala í gangi hjá Lean Design og það hægt að gera alveg frábær kaup og ég að skoða þetta hérna og þau eru svo falleg þessi rúmföt með íslenskri hönnun blómónum öllum og hvað nú sumarlegra heldur en svoleiðis rúmföt svo eru þau bara svo sérstaklega mjúk og já, köld og svöl viðkomu og einhvern veginn halda á manni já, réttu hitastigi stigi, finnst mér að minnstakosti mér stöðu alveg svakalega góð ég á sett frá Lean Design og mjög ánægð með þau en ég hvet ykkur til að ef þið viljið kíkja á þetta þá útsala á öllum vörum meiri sá alltaf 60% afsláttur en hér halda óskalögin áfram og næst ætli ég að spila óskalag fyrir hann Villa Já, hérna er lagið þitt, þetta FM 95 blöð og fjallabræður, hver sá besti?

Já, hver er sá besti? Það einmitt stóra spurningin. Hverjir eru bestir í fótbolta í heiminum? Það kemur nú í ljós bara, já, innan við eftir tvær klukkustundir eða innan við það, þá verður það komið í ljós. Það, já, það fyrir eftir hvort þetta fyrir svo sem í framlengingu og vítaspyrnukeppni. Við getum átt ýmislegt í vændum, þetta er spennandi. Það Argentína og Spánn, Lamine Yamal og Lionel Messi. Það svona búið að stilla þessu upp svona eins og einví á milli þeirra og þessi mynd af Lionel Messi að baða Lamine Yamal. Já, þetta búið að fara víða og það búið að tala ýmislegt í þessari keppni. Slær Lionel Messi markametið? Já, það spurning. Við verðum að, það verður að koma í ljós. En talandi að sleppa tökunum, þá ætla ég að sleppa tökunum á ykkur. The Art of Letting Go, ég ætla að segja takk fyrir mig, ég verði hér aftur eftir viku. Ég verði reyndar á morgun fyrir hann Ívar, líka, við verðum hér í fyrramáli klukkan 10.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár. Bluetti Orkubanki í ferðalagið orkuland.is Hamborgarabúllan. Krummi svaf í klettagjá. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is
2: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Ný uppskera af spergilkáli komin í veslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
8: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan mætt í Netto og kjörbúðina.
9: Bylgjan.
10: Björt og brosandi í 40 ár.
11: Þetta Bylgjan.
12: Já, góð kvöldið, það sunnudagskvöld, það komið 19. júli, ég var Halldórsvönum saman hérna til miðnættis í kvöld. Hlustum á frábæra tónlist saman, byrjum á Tel Anitri og hér lagið Roll to Me.

0: Þetta er snildalagið úr myndinni Dirty Dancing, Bill Medley og Jennifer Warnes. Þetta lagið er I've Had The Time Of My Life hérna á bylginni. Ekki vera langt, við þum að fá Benson Boone til að taka lagið hérna á eftir og svo ætlum að fara inn í 9. áratíin með til dæmis Crowded House.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
3: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
4: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
5: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á Moment

0: ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
1: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Bylgjan.
4: Björt.

Benson búin að lagi Slow It Down hérna á bylgjunni þinni. Við ætlum að heyri Crowded House hérna rétt eftir. Var aðeins búin að segja ykkur það. Við ætlum að hlusta á gott 80s lag. Og þau vera náttúrulega fleiri í kvöld. Það náttúrulega engin spurning. Ella Langley með nýja lagi sitt hérna líka eftir smá stund. En fyrst að Miley Cyrus og þetta lag þekkja flestir bylgjuhlustendur. Lagið heitir Midnight Sky.

Blottjónsveit sem að gerði heldur betur vart við sig á nýjunda áratugnum heitir Crowded House eða hvað, Stúdfett Hús eða eitthvað svo leys Something So Strong hérna á bylginni En hérna kemur nýtt lag frá Ellu Langley Hún búin að vera að kýtla eru okkar undanfarið og þetta nýja lagið hennar segir Be Her Svo það verið Duffy hérna strax á eftir á bylginni

0: er félagarnir hann með lagið I Don't Care og þeir smell passa saman í þessu lagi virkilega flott. Þeir eru mísa Brynju Carpenter hér á eftir. Við ætlum að heyra þessum tárin hennar sem að renna niður á ólíklegustu stöðum. Við ætlum að heyra líka í Natalie Bruglia. Ekki missa frábæri tónlist hér á bylgjunni í kvöld.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Förum saman í frí.
5: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
8: Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
9: Sumarið komið Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum
10: Útsala í Ylva Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti Sjáumst í Ylva
11: Leap Motor C10 Rúmgóður hágæða rafjöppu Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökkir. Ísbæk.

Trest og skemmtileg Blondie hér á bylgjunni, þetta lag heitir Maria og áframhaldum við heyrum við það næst í Natalie Imbruglia og þetta nú líklega það lag sem hún já, langþekktust fyrir frábært lag líka á ferðinni, þetta lag heitir Torn, svo það var að heyra íslenskt Una Torfa og Hafi Sýstón taka lagið eftir

0: þrælfínt lag, þetta Una Torfa og Hafi Seastone og þetta lag hefur verið að gera það gott. Hlustendurnir eru að fíla þetta, þetta lag, þetta þurfum ekki neitt. Ekki vera langt, við erum hér í Marshmallow og Jonas Brothers hér á eftir Starship líka með gott lag frá 9. áratugnum. Svo hérna auðvitað setna í kvöld eða svona eftir klukkan 10 þá ætlum við að kíkja aðeins á kvikmyndir, sjáum hvað að gera til þeim stóra heimi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
3: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
5: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem verður að smakka. Skúb ísgerð. Laugarásvegi 1.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
7: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
8: Glaðuleg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.

Marshmello og Jonas Brothers farðu áður nú fellur fyrir mér Leave Before You Love Me hérna á bylginni. Það er í Starship eftir smá stund en fyrst er að Pink og þetta lag heitir Perfect.

0: magnaðir trompetar þarna líka þetta allt eins og þetta á að vera Bruno Mars og Risky Doll á bylgjunni Heyrðu mig Jason mér að sérna rétt og eftir og svo þetta ódauðlega lag Don't Stop Believin' með Journey og ég veit að þið get ekki beð eftir að taka undir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Límiðaleikur bylgjunnar með N1-um og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson takmarkaðir miðar á miðix.is Besti leikur dagsins á American Style HM tilboð Soccer Style Máltíð Aðeins 2495 krónur
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum Hafðu heppnina með þér Alla fimmtudaga Happdrætti DAS
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 20...

0: Orka.is Orka. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
3: Það er ekki kalt á topnum. Topptjöld.is
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

þetta er eitt af þessum lögum sem að myndi falla vel í áhyggjulausa flokkin einhvern veginn alveg áhyggjulaust lag Jason Mraz léttur hérna eins og hann á að sér að vera þetta lag er I'm Yours en við ætlum að heyra næst í hljónstinni Journey hér lag sem heitir Don't Stop Believin' þið kunni textan eða ekki flest ykkar af hverju ekki bara syngja með?

Alex Warren og Fever Dream hér á bylgjunni. Lögin þurfi ekki að vera löng til þess að vera góð. Ég held að hann sé búin að sanna það með þessu ágæta lagi. Magni og Ágústa Eva Ellensdóttir eru næst og frábært út með þeim sem að heitir Við gætum reynt.

Já, stemming á barnum þarna, Shabuzi og a bar song hérna á bylgjunni eða bar söngur. Höldum áfram með Cindy Lauper, hérna nú ballaðan sem að, já, og við erum ennþá að hlusta á í dag, bara innfalla vegna þess að hún bara það góð. Lagi heitir Time After Time.

0: Robbie Williams og lagið Something Beautiful á uppáhaldsútastöðinni þinni. Við ætlum að koma víða við í pakkanum hérna á eftir Taylor Swift á leiðinni, Pat Benatar og margir fleiri. Ég vonu að hafa gott á þessu sunnudagskvöldi og að helgin hafi heppnast vel hingað til. Ég veit allavega hana, ef þú heldur ásmál hlust á bylgjuna í kvöld að þá slærðu góðan botn í þessa helgi þetta. Það sé engin spurning. En Taylor Swift, já, og Pat Benatar og margir fleiri eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöðu,

0: Við elskum þessar hellur.
1: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
2: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfaríhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is
3: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið. Húsasmiðjan.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Sko minnið á okkur datast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
9: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fór í Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverju til þess að segja svo Írland bjó við svona 7-10% vexti fórinn í Evrópusambandið vextir fórinn í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.

flott lag frá 9. áratugnum að sjálfsögðu en villum að heyra næst í Michael Bublé hann mætir hérna laufléttur á bylgjuna og þetta lag heitir I Believe in You heyrum svo í Júli Heiðari og Kristmundi Axeli hérna strax á eftir

fór út af sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja sögur

0: mér. Júli Heiðar og Kristmundur Axel, þetta læti ég er á bylgjunni og ég er á bylgjunni og þú ert heima hjá þér eða hvar sem að þú ert og við erum bara að hlusta góða tónlist, það sem við gerum hérna á sunnudagskvöldum. Við njótum þess að vera til með bylgjutónlistina okkur við hlið. Heyrum við Teddy Swims á eftir og svo er það annað skemmtilegt eitthvað hér á eftir með yngri annari en við erum hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Eils Appelsín Þetta eina sanna
3: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
1: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi á hambúrgaran. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
7: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
8: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
9: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina BK
1: Í útvarpinu á netinu og í bylgjuappinu alltaf björt og brosandi

Þetta er svo syngur herramanninn sem veit allt eða allan heldur hann viti allt Mr. Know-it-all hér á bylgjunni En við ætlum að færa okkur aftur inn í 9. áratugin eða 80s tímabilið Þetta er svona næstu orð í íslenskt orð A-T-I-S Það ekki sem að skrifa það svoleiðis allavega En þetta frábær tónlistar tónlistatími I Wanna Dance With Somebody heitir þetta lag Og svo það var hér í Friðriki Dóra Björgvinni Haldós Fær okkur gamla góða íslenska dægulega perlu sem að var sett í nýjan búning og þeir skila virkilega vel. En Whitney Houston undan og þetta lag heitir I Wanna Dance With Somebody.

0: Ed Sheeran, hann fann gamla símann sinn og samt í lagum það með að hvað þetta lætur Old Phone. Hér á eftir Vanessa Carlton með eitt gamalt og gott. Við erum að fara yfir í alvöru reggi með Bob Marley. Heyrim í Elton John og mörgum fleirum. Það eina sem að þú þarft að gera er að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mýningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mýningarðurinn, skútuðu í tvö.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Leifðu þér smá lúgu í dag.
9: Takk,
8: alltaf í leiðinni.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?

Vanessa Carlton hér á bylgjunni, þetta lag er að Thousand Miles og þetta er fyrsta smáskifan sem að hún sendi frá sér og það gerum árið 2002 og lagið var í 41 viku á Hot 100 listanum, Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og ekki nú með það, heldur bara tilnefnd til 3 Grammy veljuna. Þetta gátt hún ekki endur tekið, þennan leik endur tók hún ekki. Kannski bara einhvers konar byrjenda heppni eða eitthvað svoleiðis, ég veit ekki hvað að kalla það frábær sönguna, náttúrulega búin að vera að alveg frá því árið 2000 og gert margt gott en þetta náttúrulega bara svakalegt með þetta lag. Heyrðu mig Bob Marley þannig að þetta lag heitir No Woman, No

Damian og David Tyler og Nile Rodgers þetta saman með lagi Talk to Me á bylgjunni. Hérna rétt eftir klukkan 10 þá ætlum við að kíkja aðeins á kvikmyndir fyrir maður sér hvíta tjaldið en Elton John mættur á svæðið með þetta gamla góða I'm Still Standing.

0: James Morrison og You Give Me Something hér á bylgjunni, hérna rétt á eftir Bubbi Mortens og Dyljá með nýja lagi Júlí kvöld og það náttúrulega aldrei betra að hlusta á þetta lag en einmitt á Júlí kvöld, við viljum að hlusta á saman hérna eftir George Michael og liðinni líka og íslenska hljónstinn Hjaltalín Þetta
1: bylgjan Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is

0: þessa leiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
3: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is
4: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
6: Ekkert munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæði á mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
7: Og lykilatriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum á sem verðbólgu væntingum.
8: Vaknaðu með okkur.
9: Virka morgna frá 6.50 til 10.
8: Bítið á bylgjunni.
10: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
11: Björt og brosandi í

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. George Michael og lagi Faith hér á bylginni, náttúrulega algjör töffari í þessu lagi og ef þú eru ekki sér myndbandi við þetta lag þá veistu hvað ég meina þegar ég segi töffari. Höldum áfram, það er komið af Mark Ambor, hérna lagi Belong Together.

0: Wet, wet, wet, lagið heitir Love is all around. Ástin er allt í kringum okkur og þannig viljum við hafa það. Við ætlum að kíkja á kvítatjaldið hérna eftir augnablik, sjáum hvað það gerast í kvikmyndaheiminum, bara núna rétt á eftir, Ella Langley líka framöndan í tónlistinni og 10,000 Mania.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
4: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
6: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
7: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
9: Risa Parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.

þessa helgina. Nú tvær nýja myndir stigin á topp 5 listan, fjölskyldumyndin Vaiana eða Moana, og hún var í öðru sæti, og svo var það hrottveggjan Evil Dead Burn sem hann náði hérna fjórða sætinu, og þetta var nefnir að dæpa 2 miljónir í tekjur. Nú, þráttur að halda þriðja sætinu fyndi Toy Story 5 litla breytingi aðsókn, hins vegar sá Supergirl mesta fallega á listanum með 62% samdrátt í aðsókn og fór niður í sjöunda sæti. En allavega, þetta var svona myndin í mjög lítilli hnotskurn, en það sem ég langaði nú svolítið að verja tímanum í dag í er að minnast Sam Neill sem fallin frá 78 ára gamla, þá en hann var náttúrulega einn ásalasti leikari kvikmyndasögunar. En árið 2023 þá greindi Sam Neill opinberlega frá því að hann hefði greinst með sjaldgæfa tegund blóðkrabbameins, og síðan kom fram að hann var að ræða angioimmunoblastic T-cell lymphoma, sjaldgæfa tegund.

0: eigin dauðleika. Bókin var ekki aðeins frásögn af veikindum, heldur einnig nokkurs konar ástarbréf til lífsins, vina hans og starfsferils. Eftir nokkur ára lyfja meðferð og ónæmis meðferð þá tilkynnti Neil fyrr á þessu ára hann væri laus við krabbameinið og því komu fréttirnir af andláti hans mörgum enn meira á óvart. En þráttur í heimsvæðina var sannýr aldrei dæmigerð Hollywood stjarna, hann tók róli eftir líf á bóndabæsinum á Nýja Sjálandi fram yfir glamurinn í Los Angeles. Á samfélagsmiðlum öðlaðist hann nýjan hóp aðdáanda, þar byrtist sjaldnast glansmyndir á frumsýningum eða rauðum dreglum. Í staðinn sýndi Neil fylgjendur sínu kindur, hænur, endur, hunda og vínegru, sagði sögur af daglega lífi sínu. Og deildi hlýjum húmor sem einkenndi persónuleika hans og markisvöða Instagram síðan hans hafi sýnt hinn raunverulega sann hlýjan fyndin og einstaklega jarðbundin mann sem virtist aldrei taka sjálfan sig og alvarlega. En ferill Samil hófst fyrir alvöru í áströlskum og nýsjálfumskum kvikmyndum seint á 8. áratugnum áður en að hann vakti alþjóðlega athygli með myndum að borði Dead Calm og The Hunt for Red October og til að flottur í þeirri mynd ég mann vel eftir henni. Nú á 10. áratugnum var hann síðan eitt tektast andlit heimsins þegar Steven Spielberg valdi hann í hlutverk Dr. Alan Grant í 2012. Myndin breytti kvikmyndasögunni og gerði nýlega einni eftirminnilegustu hetju ævintýra mynda. Og þó Jurassic Park hafi tryggt honum sess í kvikmyndasögunni var það aðeins einn kafli á einstökum og fjölbreyttum ferli. Hann lék geimvísindamanninn Dr. William Weir í Event Horizon. Hún góðsagnakennda meðlimi í samyndri sjónvarpsþáttaröð spiltan eiginmann í The Piano, rannsóknarmann sem missir tökin á raunveruleikanum í In the Mouth of Madness og ógleymanlegan lögreglustjóra í Peaky Blinders. Það sem gerði Samil sérstakam var hæfileikinn til að vera alltaf trúverðugur og hann þurfti aldrei að vera háverasti leikarinn í sinni. Nærvera hans einn dugjótt til að halda athygli áhorfenda. Þetta er leikari sem að við munum aldrei gleyma og við munum ennþá eftir að horfa myndirnar að hans aftur og aftur. Ég ætla það sé engin spurning. En já, hvað breyta hans til og svona leifa Samil svolítið að eiga hvíta sjálfið hjá mér í kvöld. Hörum svo betur yfir kvikmyndis næsta sunnudag.
1: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs á Bylgjunni.

0: 10,000 Maniacs og lagin More Than This hér á bylginu þinni, höldum áfram að hafa það huggulegt á þessu sunnundars kvöldin heyrum frábæra tónlist frá til dæmis Somber við þum að heyri Roxette og Múkisson syngur Kúrekan sem að trúir á lína
1: Þetta bylgjan
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Límiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykur og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykur og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju

0: Kremkeks, matarkeks, pólókeks, noarkeks, mjólkurkeks, tværgerðir, hafrakeks og frækeks. Keksfelsmiðan frón, 100 ára.
1: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerðinu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Sumarið er tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
5: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Í 40 ár.

Somber, ekkert mikið fyrir það að fækka fötum fyrir framan einhverja nýja manneskjur aftur og aftur. Þetta er lagið Undressed á bylgjunni þinni. Heyrðu mér Roxette hérna rétt og eftir en fyrst er að Sara Bareilles og þetta lag heitir Brave á bylgjunni.

0: Roxette og þetta El Tressa og frábæra lag sem heitir The Look hérna á bylginni. En villum að setja upp kúrugahattinn þetta næst og kannski setja strá í munnvikið því að Múkisson ætlar aðeins að ræða aðeins við okkur, segja okkur aðeins hvað. Já, hvernig hann lítur á lífi sem kúriki sem að trúir á lína.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

0: þú ert að hlusta á bylgjuna og fátt betra í stöðinni en akkurat það þarna heyrðu í Hosier, þetta lagði Too Sweet en ef þú heldur áfram að hlusta þá missurðu ekki af Sabrínu Carpenter nýja lagið hennar hefur heldur betur verið að kýtla eir okkar undanfarið og svo það Bríet með enn eitt kúrekan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is Tvíhendur á 25-50% afslætti Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu Veiðiportið Grandagarði og Veiðiportið.is Óli og Appelsín kynna
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy St. P, Ben Sverri Bergmann og Leinigestir Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst Miðasala, tix.is
4: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður Útihúsgögg.is Úti allt árið
5: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den denske kró
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
7: Treyðu þig fyrir tjóni Vís
8: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Sko minnir á okkur datast. Sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta að ágerast og þetta svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
13: Munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fór í Evrópusambandið, sem voru að búa við svo svipa vaxta mm-hmm. umhverju, til þessi svo Írland, bjó við svona 7-10% vexti, fórinn í Evrópusambandið, vextir fórinn í Evrópavexti sem eru 3-4% mm-hmm. og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
14: Reykjavík

Þetta er Bríett og rólegur kúreikin. Ég held nú samt að þetta sé ekki sami kúreikin og við vorum að heyri hérna rétt á hann. Ég held að þetta sé ekki Múkisson sem hún að syngja. Held að þessi trú ekkert á lýin endilega. Ég veit það ekki samt, en heyrum næst í No Doubt og þetta er lagið Don't Speak.

0: Hún ætlar aldrei að dansa ekki aftur, þetta er pinkolagi Never Gonna Not Dance Again hérna á bylgjunni. Höldum áfram, það er skemmtilegur og fjölbreytur pakki hérna framundan, ég ætla að leiða ykkur að kíkja í hann, það tekur ekki eins langan tíma að kíkja í þennan pakka eins og marga aðra. Olivia Dean í pakkanum Goo Goo Dolls og Pet Shop Boys.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, Skútuvogi 2.
3: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.

0: okkar er heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðin.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Á að lyfta sér upp helgina. Topdjöld.is
3: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin bara gaman.
4: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.

Já, virkilega skemmtilegt og velhæfna lag. Þetta lag heitir So Easy. Það svo auðvelt að verða ástfangin af mér, syngur hún Olivia Dean. Virkilega flott. Hér eftir Pet Shop Boys og svo ætlum við að heyra í Stefán Hilmars líka. En fyrst heyrðum við þetta gamla góða sem ég held að öll við þekki Google Dolls, gefa litlu

0: Stefán Hilmars með lagið Ringdi í mömmu og þetta lagir í fjórða sæti á listanum okkar sem þú finnir inn á bylgjan.is og þú getur fylgst með hvort þetta lag fari hærra upp listan. Höldum áfram, eða lengra upp listan segir maður þekki, en höldum að heyri The Cardigans hér á eftir og við heyrum líka flott lag með Seal.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
3: Þó snjóru sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur framöftur öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
4: Fólkið bakvið bræðir. Íslenskt lambakjöt. Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
5: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
6: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallbúnað frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.

Kom út í ásbyrjun 1999. Þetta eru The Cardigans og lagi heitir Erase Rewind. Þetta meiri David Ketta, Teddy Swims og Tones í dag, þetta rétt og eftir, öll saman, öll þrjú í einu þrælgóðu lagi. En fyrst að Seal og þetta lagi heitir Kiss from a Rose, eitt af þessum Batman-lögum.

Þeir eru hvert öðru betra David Guetta, Teddy Swims og Tones and I hérna í laginu Gone, Gone, Gone á bylgjunni. Heyrum skemmtilegt lag, flott lag frá fyrir tíð með Bill Withers. Hann dásamar daginn í því lagi, við ætlum að heyra þó fyrst í Ellie Goulding og þetta lag heitir Love Me Like You Do.

0: Bruno Mars og I Just Might hérna á bylgjunni, hérna rétt og eftir þá ætlum við að hlusta saman á lagi sem við vorum að senda frá okkur í tilbunni 40 ára afmælis bylgjunar tókum hann að gamalt og gott lag lífið er lag sem Eiríkur Hauksson gerði alveg ótrúlega flott hérna á sínum tíma en hann snýr aftur í þessari nýju útgáfu en með honum stór hópur af frábærum söngurum og ég var að segja eins og að þessi útgáfa bara ótrúlega vel hefnu og ég hlakka til að hlusta hana hérna með þér á eftir heyrum líka í Weezer og fleirum ekki fara langt Þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Nýtt frá Ali Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri Þú verður að prófa Ali
1: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara Þú færð bestu vextina í appinu Verum betri saman Landsbankinn
3: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3
6: Þitt sumar, þín rútína World Class
7: Mikið úrval af sánaklefum Gæða vara frá Íslandi Normex auðbrekku og normex.is
8: Holtakjúklingur Grunnur af góðri máltíð
9: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
10: Bítið býður góðan dag.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi, við tökum bara vodkaflösku. Bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
13: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í laginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta öll yngri landsliðin okkar eru líka áfengi.
14: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Bylgjan hefur gengið gleðinar veg í 40 ár og við höldum áfram, þú og ég, hlustendur góðir. Við höldum áfram að ganga þennan gleðinar veg og höldum áfram að hlusta á frábæra bylgjutónlist í önnur 40 ár, í það minnsta. Lífið lag, en við höldum áfram hérna næst með Weezer, þetta lag heitir Island in the Sun. Það akkurat eigin sem ég var til að vera á akkurat núna, eigin í sólinni, ekki rigningunni.

0: Lewis og engar fréttir þar að segja þetta bara Huey Lewis, ekki Huey Lewis and the News en þarna hann að syngja með Gwyneth Paltrow þetta lagði Cruisin á bylginni en þetta jafnan síðasta lagi hjá mér í kvöld ég Dívar Halldórs, takk kærlega fyrir að vera með mér þetta kvöldið, við erum aftur saman næstu helgi að sjálfsögðu, minnum hvort það að bítið á sínu staði fyrir máli klukkan 10 minútur í 7 stundvíslega þanga til, hafa sem allra best og sofið rótt í allanum
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
3: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til tráttir. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka þetta sé vara sem að allir getur notið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu gegguð kaup. Húsasmiðan og blómavall.
7: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
8: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
12: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu Jalapeno Mango Pilsur frá Ali.